0: бар елді жыралып, Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар ардақты радио тыңдаушылар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы. Ал қадірменді достар, бүгін өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шанжарқан және сәуірдің тәуір күнінде кетіп мына мамырдың құралай салқынымен бірге қайта оралған, жаныма қосылған Әсел Әбілбек.
1: Қайырлы таң құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Иә, сіздерді өте қатты сағындым. Сонымен әрине бүгін сіздерге қызмет көрсетуге дайын. Біз әріптесім Зейін Шанжарқан айтып өткендей, иә, біз мені сағынған екен қатты. Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен бүгін күн сейсенбі, тек қана жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Дүйсенбі деп әбден үйреніп қалдық. Yeah. Демалысқа да үйреніп қалған, қиын.
0: Демалыс қалай екен? Бір ай, бір жарым ай. Бір ай ғой енді.
1: Бір ай ма? Екі апта ғой.
0: Үш аптадан аса ғой.
1: Енді арасындағы демалысты бір апта сенде демалдың ғой, мойындасайшы.
0: Енді бір апта қай кезде демалдың?
1: Мереке күндері.
0: Ой, мереке күндері бұл күтіп жүріп өтіп кететін демалыс қой.
1: Иә, құрметті
0: радио. Мына өзің жағдай, өзің демалыста болып қалғандар жұмыс істеп жатқанға не жетсін?
1: Әрине, өте тамаша негізі.
0: Бәрі демалып жатқан демалыс қызық емес
1: ол. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің де демалыстарыңыз өте жақсы өтті деп ойлаймыз. Біздің Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Әсем әндер топтамасы, қызықты тақырыптар, қызықты деректер. Біздің арнамызда алдайлы қазір бір үй қашар әдемі ән болсын, Қазақ радиосы қосыл болсын, жанды өз қаржаубай әдемі бәрі шықтай.

0: осыны әдемі әуезді әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Бақытжан Төлеуғазыұлы. Құрметті радио тыңдармандар, сағат тілі 7-ден 11 өткенін көрсетіп тұр. Яғни Қазақ радиосын нешеде қостыңыз, қайда тыңдап бара жатсыз? Әдеттегідей біздің осы сауалымызға жауап жазам дейтін болсаңыз, 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері сіздер үшін қосулы.
1: Әрине, ал енді хаттардың алғашқы легі басталған сияқты. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Барша ұлы алаш баласы депті. Екібастұз қаласынан дұғай сәлем, Хадиша балабақшаға және Иброш Мұхаммедәлі Айдан Нұрай мектепке барамыз дейді. Арман энергетик депті, яғни Екібастұздан энергетиктер қаласынан келген сәлем.
0: Ал келесі жазба, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алматыда жаңбыр дейді, жұмысқа шығып бара жатырмын. Нұрлан есімді біздің тұрақты тыңдаушымыздың жазбасы.
1: Ассалаумағалейкум, армысыздар Қазақ радиосының қымбатты да сымбатты қадірлі жүргізушілері дейді. Таң сайын елге жақсы көңіл күй сыйлап жүрген еңбектеріңізге алғыс айтамыз. TikTok әлеуметтік желісінен байқап қалдым деген екен Әсел сенім. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс, мықты денсаулық тілеймін. Жер жәннаты жетісайдан жалын сәлем. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Нұрсұлтан және Бижігіт, сіздер тыңдап жұмысқа оқушы тасымалдап барамыз дейді. TikTok-тан мына енді сенің шетелде жүрген видеоларын көрген шығар.
0: Иә, мүмкін. Құрметті радио тыңдаушылар, дәл осы TikTok желісіне жазылып, қосылып, сол жерде де қысқадан қысқа сәлемдеріңізді жолдай аласыздар. Біз міндетті түрде эфир барысында оқимыз. Армысыздар қазақ елі, таңғы салқынмен жұмысқа бара жатырмыз. Әсел ханым, қайта оралуыңызбен сәлеммен, Алмас хан деп жазған екен. Ал мұнда жаңа айтып қалды ғой, TikTok желісінде тікелей эфирдеміз деп. Қайырлы таң дейді. Қалдарыңыз қалай деген осындай бір күндеріңіз сәтті өтсін деген Жасұлан есімді оқырманымыздан хаттар келіп жатыр екен. Жұмабай есімді оқырманымыз қайырлы таң болсын деген екен. Я, құрметті радио тыңдаушылар, Әсел нүкте Әбілбекова парақшасына қосылып қойды да ұмытпаңыздар. Ал келесі жазба, мен автобуста тыңдап барам дейді.
1: Иә, бүгін енді сейсенбі, халықаралық медбикелер күні дейді.
0: Иә, шын жүрген құттықтаймыз.
1: Астана қаласы 4-ші қалалық емхана медбикелер қауымын құттықтаймын деп енді хатын жолдаған екен. Жалпы құттықтау хаттары 16:05-те қабылданады. Десе де бүгін енді осы бір медбикелер күні екен, жар салып жеткізген тыңдаушыға енді бір жеңілдік болсын дейміз.
0: Енді ол кісілердің еңбегі орасан зор. Осы бір дәрігерлердің жанына серік болып, үнемі көмектесіп жүретін, көп жағдайды білетін мейірбекелер, аман болсын сіздерге де, тек қана денсаулық тілейміз. Ал әдемі тілектеріңізді 16:00-де ақтілек құттықтау сазды бағдарламасына жолдауды ұмытпаңыздар. Ендеше дәл қазір бір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Сонымен қадырмен радио достар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Ал енді тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттар бар. Әрине Әселдің жағдайын сұрап, Әселдің қалай демалып келгенін сұрап жатқан жандар бар. Енді мен суреттеп берейін. Өте бір мына жүзі домаланды дейміз бе, бет жүзі мына жалпы жағдай жаман емес, демалыс жақсы өткені өте бір көрініп тұр.
1: Көрініп тұр, байқалып. Оны көру үшін әрине TikTok желісіне тікелей эфирге де басып қою керек. Ал қалдарыңыз қалай? Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Сіздерге күш қуат берсін. Сәлемнен Ағадыр кентінен Ділназ есімді біздің тыңдаушымыз осындай жазба жолдаған екен. Ал келесі сағат армысыздар Қазақ радиосы жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Бізде жолда жұмысқа шықтық. Аралтұз жұмысшыларына сәттілік тілеп отырып, жол болсын ақ жол деген екен.
0: Қайырлы таң баршаңызға. Зейін Әсел, жұмыс аптасына сәттілік тілеймін. Шалқардан сәлем. Ауылда тұрамын, малды үрске шығарып тастап шай ішіп отырмын дейді. Қазір ауылдың тіршілігі басталды. Ала сиыр, қара бұзаулармен алысып сиыр сауы басталды. Солай ауылдың қиында қызықты күндеріміз рахатпен өтіп жатыр дейді. Барша қазақ еліне адал еңбегімен тапқан ризық несібелеріңіз молынан болсын демекпін дейді. Әсел ханым, жұмысқа қосылуыңызбен дейді Ерболат мырза Шалқардан.
1: Рахмет көп-көп. Ал енді біздің TikTok желісінде де қайырлы таң деп өздерінің әдемі тілектерін жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жақсылық есімді оқырманымыз, қайырлы таң Қазақ радиосы Ақтаудан сәлем деген екен. Я, құрметті радио тыңдармандары, жазыңыздар, жазбаларыңызды міндетті түрде оқимыз. Ал енді бұрындары байқасаң, зейін сенбі күні осы сенбілікке шығып ауаны тазарту кәдімгі үлкен жұмыс болатын.
0: Қазір енді мектепте, университетте жалғасты ғой.
1: Қазір енді таза Қазақстан деген керемет акция басталды. Бүкіл Қазақстан, Қазақ елі осы бір акция аясында жақсы бір іс-шараны атқарып жүрген жай бар.
0: Иә, апта сайын осы сенбіліктерге шығып, ел жер-жер тазалап, әрбір өңірді өзіне сай бөлінген өңірді түрлі мына мекемелер жалпы
1: жасыл аймаққа айналдырып жатыр ғой.
0: Ел азаматтарының барлығы десек болады, тазалықты басты міндет деп қарап, осындай сенбіліктердің деңгейі маңызды артып келе жатыр.
1: Yeah, енді тек аула тазалаушы кісілердің ғана жұмысы деп қарап жатқан жоқ. Біздің қоғамда қазіргі уақытта осы мектептегі баладан осы қызметтегі жандарға дейін баршасы әр сенбі сайын сыртқа шығып кәдімгідей ауланы тазартып сол кісілерге көмек көрсетіп жатыр. Өте бір жақсы басталған жұмыс деп ойлаймыз. Себебі қаланың тазалығын көрген кезде кәдімгідей тамсанып қаласың. Мәссаған, біздің істеген дүниеміз ба деген
0: секілді. Ел жаққа бардың ба? Демалыста?
1: Иә, бардым. Түркістан облысы, Түркістан қаласына бардым. Енді ол жақтың тазалығы кәдімгідей риза болып қалды.
0: Сол былтырма қателеспесем ең таза қала болған еді ғой.
1: Түркістан, иә?
0: Иә.
1: Түркістан енді осы облыс болғалы бері кәдімгідей тазалыққа дейін қоятын болған, риза болып жатырмын. Тазалығын қарап, жаңарғанын көріп, түрлі ғимараттардың салынғанын байқап, не деген тез дамып жатқан, қарышта дамып жатқан қала деп таңғалып келдім өзім. Адасатын болғам қазір ол қала.
0: Білмейтін жерлер көп
1: па? Көп екен кәдімгідей өсіп жатыр.
0: Біраз жыл өтті, одан кейін қалада түрленіп кетті дегендей ғой. Сонымен тыңдаушылар 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі қосулы. Жалпы біздің бүгінгі тақырымыз тазалық өзіңнен басталады деп тұр. Тазалыққа ой пікіріңіз, көзқарасыңыз, сенбілікке шығасыз ба, осы туралы жазыңыз. Біздің толқында болыңыздар. Тағы да қайталаймыз, 8-700-755-33-55.

0: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, тазалық өзіңнен басталады. Жалпы сенбілікке шығып, осы бір қоғамдық орындардың тазалығына қаншалықты мән бересіздер? Жерде жатқан қоқыстарды еңкейіп алып, осы бір қоқыс жәшігіне тастап кететін сәттер бола ма? Сол туралы жазам дейтін болсаңыздар, 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері қосулы. Әдетте жоқ, бұл менің міндетіме кірмейді деп өтіп кетесіз бе? Ондай да жағдайлар болуы мүмкін, иә? Сондықтан
1: да арнайы жұмыс істейтін адамдар бар деп па?
0: Ол кісілер арнайы осы бір жалақысын алып отыр деп міндетсінетін де жандар бар. Сондықтан да ол қоғамның тазалығы тек қана бір кісіге ғана, сол аула тазалаушыға ғана байланысты емес. Өмір сүріп жатқан ол бізге байланысты.
1: Бір тыңдаушымыз былай дейді. Тәкен Тәттімбет есімді Алматы қаласынан. Ассалаумағалейкум, мың бояулы гүл қала. Біз көппіз, өзің бір дана айнадан көргендей жүзімізді таптаз ұстай қаламызды дейді. Енді соңғы жағының ұйқасы сәл келіңкіремесе
0: де ұйқасы да бола береді. Таза туралы тазалық.
1: Осы бір тазалықты енді былай айтқанда өзінің төрт жолына сыйғызған екен.
0: Иә, енді құрметті радио тыңдаушылар, біздің президентіміз бастап осы Таза Қазақстан акциясы аясында әр сенбі сайын арнайы орындарға барып, тазалық жұмыстарымен айналысып, осы тал егіп жатады. Сондықтан да қоғамнан кәдімгідей қоғамға осы бір тазалықтың қаншалықты маңызды екенін түсіндіріп жүр өзі де. Сондықтан сіз де Таза Қазақстан акциясы аясында осы бір қоғамға үлес қосамын дейтін болсаңыз, міндетті түрде сенбілікті күтпеңіз.
1: Әрине. Иә,
0: бүгін жұмысқа бара жатып қандай да бір қоқысты байқап қалсаңыз, оны ала кетіңіз. Не болмаса тіпті аулаңыздың
1: қоқыс жәшігіне сала кетіңіз.
0: Аулаңыздың таза болып тұруы да ол сіздің қоғамға қосқан үлесіңіз деп.
1: Мына көпқабатты үйлерде осы подъездің ішін тазалап жүретін кісілер болады ғой. Сол кісілерге мен өте ризамын. Жалпы расын айту керек, өзіміздің де әлсіздік танытқан тұстарымыз бар. Мына осы бір бүтін бір подъезд тазалау, оның айналасына абаттандыру деген сияқты жұмыстарды өз бірнеше адам болады, өзі бір әрбір үйде соны жасап жүреді.
0: Мен осы бір әлеуметтік желіден байқадым, бір келіншек сол жаңа сен айтып өткен кіреберіс айналаның барлығын тазартады. Балалардың ойын алаңқайы бар ғой аулада. Сол жерлердің барлығын тазалап жуып шығады. Аптасына бір рет қой деймін, қателеспесем. Кәдімгідей ол оның жұмысы емес негізі. Кәдімгі қаржы алып отырған жоқ, жалақы алып отырған жоқ, тек балаларының сол бір таза жерде жүру үшін, таза жерде өмір сүру үшін осы бір тірліктерді өз еркімен жасап жүреді.
1: Мінекей көрдің бе? Қоғам осындай жандардың арқасында, былай айтқанда қалай десек болады,
0: тазалықты ерекше ұстанып отыр деген
1: тазалықты да басқа да
0: мүмкін сол кісі тыңдап отырған болса, мүмкін тыңдап қалатын шығар. Таңға асып отқанда сізге дұғай-дұғай сәлем жолдаймыз. Бізге жазуды ұмытпаңыз, есімін ұмытып қалдым.
1: Енді ойламаймын, ол кісі менмін деп жазып қояды деп.
0: Мүмкін кім деді,
1: жаса да жарқырайтын сәтте өздерін бұқып қалады ғой,
0: былай айтқанда. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сондықтан жазыңыздар 8-700-755-33-55 біздің байланыс телефон номеріміз қосулы. Тазалық өзіңнен басталады, қаншалықты көңіл бөлесіздер? Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз, бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: ұлы таң, алашөлі айналайын әсел даусыңды естіп қуанып отырмыз. Алматыда үш күн болды нөсер дейді. Екі қызымды мектептеріне алып бара жатырмын. Тақырыпқа дейді, қолыңдағы затты жерге еш ойланбастан тастап кете беретін адамдарға өмірінде бір ретте болса қоқыс тастауға болмайды деп айтылмаған ба, түсіне алмаймын дейді Дулат есімді біздің тыңдарманымыз. Иә, біз енді мақсатымыз осы бүрнені қайта-қайта айтып бір адамды
1: болсада,
0: иә, түсіндіру. Ал келесі жазба: ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң қазақ радиосы және оның әдемі жүргізушілері Зейін мен Әсел, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз дейді. Сенбілік жұмыстары өте жақсы. Өткен айда 25 күні біздің қаламызда сенбілік өтті. Сол жерде концерт болды, би биледі. Сенбілікке белсене қатысқан жұртқа концертке тегін билет тараттым. Алайда сол концерт болмай қалды дейді. Енді халық сенбілікке бармайтын шығар деп жазыпты. Енді концерт үшін мен сенбілікке барады деп ойламаймын.
1: Енді бұл
0: белгілі бір себептер.
1: Жалпы сенбілік емес. Бір ұтыс ойыны сияқты болған ау. Енді қалай десе болады, басқа жердің барлығында сенбілік, сіздердің сенбілік басқаша екен.
0: Ол концертті ұмытып кетіп, негізі бір жақсы игі іспен айналысқаныңызды еске түсірген дұрыс деп ойлаймыз.
1: Қайырлы таң қазақ елі, қазақ радиом дейді. Тақырып тамаша, өзімізде тазалық өзіңнен басталады. Айналамды тазалап жүремін, көшедегі қақпаның алдындағы қоқысты қоқыс жәшігіне сала жүремін дейді Гүлнар ханым. Біздің тұрақты тыңдаушымыз қаламызды, ауылымызды таза ұстауға шақырамын дейді.
0: Ал келесі жазба: қайырлы таң, тазалықты сақтайтын адамның ішкі дүниесі де таза болады деп ойлаймын. Табиғат ананы таза ұстап, балаларды кішкентай кезінен тазалыққа үйретсек, нұр үстіне нұр ғой. Күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Ел аман, жұрт тыныш болсын, табиғатты аялап таза ұстайық деп Гүлжан есімді оқырманым жазған екен.
1: Қайырлы таң, амансыздар ма, күндеріңізге сәттілік дейді Әсел құрдасыма. Сәлем депті.
0: Сәлем.
1: Тазалық денсаулық кепілі ғой, аптасына сенбілікке шығып тұрамыз. Оның өзінің ерекше вайбы бар, ұжымдастармен әңгімелесіп арты бір тәтті шаймен бітеді. Түркістанға қонақтар келетін болған соң ерекше дайындық үстіндеміз, жан жақты бәрі көгалданып одан сайын қаламыз, түрленіп жатыр дейді Түркістаннан Айжігіт.
0: Ал келесі жазба бізде: қайырлы таң қазақ елі, қазақ радио, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Тақырып тамаша, өзі де тазалық өзіңнен басталады дейді. Айналамды тазалап жүрем, көшемді, қақпамның алдын қоқысты қоқыс жәшігіне лақтырып жүрем. Сәлемнен батыс қазақстан облысы Сырым ауданы Өлеңтіден тыңдармандарыңыз Гүлнар дейді. Лақтырып жүрем деп та қоқыс жәшігіне дұрыс түспей қалып жүрмесін
1: енді. Сіздің де мына қатты демалып қойғаныңыз көрініп тұр. Бір қатты екі рет оқып жатырмыз.
0: Мәссаған. Енді ештеңе етпейді, кешірмей қарауға болады.
1: Ештеңе етпейді, енді жұмысқа бүгін қосылдың ғой. Мына мидың бәрі сенде әлі демалып тұр.
0: Демалыс болып тұр ғой.
1: Енді мына демалыстан кейін жұмысқа қосылудың өзі қиын. Мына үш күн демалып қалғанның өзінде кәдімгідей жұмысқа өте бір...

0: Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Дәл қазір мектепке бара жатырмын. Мектепке барғанша сіздерді тыңдап, үйге жеткенше қайта сіздерді тыңдаймын. Сәттілік дейді. Биыл 11-ші сынып бітіремін. Бір сезім бар ішімде ерекше. Ауылымды сағынатын болдым ау депті. Смайликтермен жолдапты. Есеп бара жатқандай бір түрлі сезім. Ойбай, мектепке жақындадым, давай депті.
1: Бұл
0: қуаныштымыз мектеп оқушысы. Сондай бір эмоциямен жазған сияқты көрінді.
1: Зейнасел, қуаныштымыз дауыстарыңызды естіп. Табиғатты да аялап, айнала тазалап жүру керек қой дейді айналаны. Тазалық, денсаулық кепіл дегендей басты мақсат сол болу керек. Қайырлы таң депті тағы да Құлсары қаласынан. Осындай бізге хат келді. Жылой мұнай газ мекемесінің біздің тұрақты тыңдаушыларымыз өте көп. Сол саптан келген, сол қатардан жеткен хат. Надира есімді тыңдарман.
0: Ал келесі жалпы сәлеметсіз бе, Әсел ханым, қайырлы таң қазақ елі. Есімім Ділдә, сіздерге әдемі есім е? Деген. Сіздерге мектепте отырып жазып отырмын дейді. Үнемі сабаққа автобуспен келгенше сіздерді тыңдаймын. Өскен соң мен де сіздер сияқты радиода сөйлеп отырғым келеді деп. Арман орындалсын Ділдә. Біздің әріптесіміз болып жатсаң, әрине қуанамыз. Армыстар қазақ радиосының жүргізушілері Зейін және Әсел тақырыпқа байланысты үнемі үйімізде де сыртта да тазалықты сақтап жүреміз. Қоғамдық орында тазалықты сақтау мәдениеттің, өркениеттің бір белгісі деп есептейміз. Атырау қаласынан Латифаға болған апайлары деп әдемі жазба жолдаған екен. Фотолары да керемет.
1: Yeah. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Радио жүргізушілері Зейін, бауырым, Әсел қарындасым, жұмыстарыңызға сәттілік. Әсел қарындасымның дауысын сағынып қалыппын дейді.
0: Рахмет, мен де сағындым тыңдаушылардым. Сәлеметсіздер ме? Біз Қазақ радиосын тыңдағанды жақсы көреміз. Бүгін нағашы әжемізді пойызға шығарып салуға бара жатырмыз. Қасында әкем барып, пойыз бағыты Маңғышлақ Алматы депті. Аман есен жетсін деп тілейміз. Сіздерге көп-көп рахмет деген екен.
1: Маңғышлақ деген пойыз енді ой. Бәріміз білеміз ғой енді. Адам қол көтерсе тоқтай беретін еді ғой.
0: Қазір енді қол көтерсең тоқтайды.
1: Кәдімгі рельстің жиегінде тұрып бір адам қолын көтерсе тоқтап қалады. Сәлем Қазақ радиосының жүргізушілері, қайырлы таң дейді. Күніміз сәтті өтсін. Бес қабатты үйде тұрамын. Подъездім таза, ауламызда керемет дейді. Талдар, гүлдер бар, айналамыз таза ұстап күтіп баптаймыз. Сенбілікке де шығып тұрамыз дейді. Құлсары қаласынан Бәтима деген тыңдаушымыз. Ауылымыз орман болып тұр деп мына видео жіберген екен.
0: Расымен де таптаза екен. Кәдімгідей сөзінің дәлелі ретінде видео сәлемдеме жолдаған Бәтима ханымға алғысымыз шексіз. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, тазалық өзіңнен басталады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, жазба жолдауды ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң, Зейін Әсел, сәттілік дейді. Әрине тазалық өзіңнен басталады, соны өкінішке қарай әркім мойындай бермейді. Әр адам жүрген жерін ластамай жүрсе, тазалыққа қарайтын кісілердің жұмысы жеңілдер еді. Өзім таңертең көлікке отырар кезде айналасын бір тазартып қоқыс жәшігіне салып барып жұмысқа шығамын. Қоқысты жерден көтеруге арланбау керек деп ойлаймын. Жер анада бекер айтылмаған ғой дейді. Ақтөбе Жабасақтан Ғабиден мырза жазған.
1: Бәу шүргін. Енді осындай хаттардың легі біздің толқыннан толыстар емес. Жалпы келесі сағатта да тақырыбымыз жалғасатынын айтып өтейік. Енді тазалық өзіңнен басталады. Қадірменді радио тыңдаушы, нөмірімізді бір қайталап өтейін. 8-700-755-33-55.
0: Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің жазбаларыңызды күтеміз. Ал дәл қазір кезек әсем әндерде.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ертең елімізге мемлекеттік сапармен Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған келеді. Қазақстан мен Түркия басшылары екі ел арасындағы түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Астанада стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өткізіледі. Түркістан қаласында түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Бұл туралы ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өскен. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңыз бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына, байланысқа шығуына мүмкіндік береді. Барлық аймақтарда еңбек нарығына кешенді талдау жүргізілді. 73 мың кәсіпорын зерттелді. Ұсыныс пен экономика сұранысы арасындағы сәйкессіздіктер анықталды. Техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарға деген қажеттілік жоғары. Жалпы биыл 500 мыңнан астам адамды еңбекке тарту көзделіп отыр. Тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі ескертті. Ескерткіштер, қорықтар, ұлттық парктер және тарихи нысандар Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы. Мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдірген үшін 100-ден 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. 50 тәулікке дейін қамалады, тіпті 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделіп отыр. Өзге де ақпараттар. Үржарда әуежай ғимараты жаңартылады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама дайындалып, мердігер компания анықталды. Құрылыс мамыр айының соңында басталады. Мамандардың айтуынша, жаңғыртудан кейін әуежай сағатына 140 жолаушыға қызмет көрсете алады. Алакөлге баратын туристердің басым бөлігі Үржар әуежай арқылы жетеді. Енді туристер ағыны 4 есеге дейін көбейетін болады. Apple компаниясы жаңа өнімдерін таныстырады. Bloomberg-тің мәліметі бойынша 2026 жылдың 40-күнде Тим Кук компания басшысы қызметінен кетіп, оның орнына Джон Тернус келеді. Алғашқы жиналмалы iPhone Тернус қызметінде кіріскеннен кейін ұсынылады. Икемді смартфонды әзірлеу кезінде компания корпустың беріктігіне, iPad-қа ұқсайтын көлденең экран пішінге ерекше назар аударған. Құрылғының алдын ала құны $2000 басталады. 2027 жылы Астанада үстел теннисінен әлем чемпионаты өтеді. Турнир туры елімізге ресми түрде табысталды. Осылайша Қазақстан Орталық Азия елдері ішінде сайысты алғаш рет өткізетін мемлекет атанды. Әлем чемпионаты келер жылы 22 мамырда басталады. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 58 тиын, евро 543 теңге 8 тиын, ресей рублі 6 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 14 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 16 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 14, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Қарағанды, Көкшетауда 16, Жезқазған, Қонаев, Талдықорғанда 20, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Оралда 24, Атырау, Ақтау, Тараз, Ақтөбеде 28 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заң мен тәртіп даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
3: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
2: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қайырлы таң, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға тағы да енді біз екінші сағатты бастаймыз. Әдеттегідей Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы және Қазақ радиосының әуе толқынындағы бізбен бірге бір толқында отырған барша тыңдаушыларға қош келдіңіздер дейміз.
1: Ал микрофон алдында әріптесіміз Еншан Жарған, мен Әсел Әбілбек, Әсем әуезді әндерді ұсынатын әріптесіміз Бақытжан Төлеуғазыұлы. Енді бірінші сағатымызда тазалық өзіңнен басталады деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Сол тақырып аясында әлі де болса жазба жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қазақ радиосы. Тақырып естіп ойымды жаза кетейін дедім. Тазалық өзіңнен басталады, айналаңды таза ұстау керек, ол қазақтың міндеті депті Шолақ қорғаннан Әділ есімді тыңдаушымыз.
0: Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, бүгін күндеріңізге сәттілік, тазалық денсаулық кепілі. Таза ортаның табиғаты да ауасы да жанға жылулық ұялатады дейді. Қоршаған ортамызды таза ұстайық депті Гүлфия есімді тыңдарман Жаркент қаласынан.
1: Ал келесі жазба дейді, жас кезім деп басталған екен, мемлекеттік қызметке жаңа кіргенмін, сенбілік болдым. Сайран көлінің айналасын тазалайтын болдық. Әр басқармаға белгілі бір аумақ бөлініп берілген, содан ортада біраз жер ешкімге тиесілі болмай қалды да, ешкім тазалағысы келмей қалды. Сонда осы жердің бәрі қазақтық, тазалай салайық деп едім, әртестер де тазалай бастады. Бұл әңгімені шетте естіп тұрған басшымыз әр жиын отырыста жас маманның сөзі деп осы оқиғаны үнемі айтып жүреді. Мен марқайып қалатын жай есіме түсіп кетті депті.
0: Енді осындай оқиғалар сіз сияқты жастар көп болсын дейік.
1: Тазалай салатын,
0: келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, мен де бірдеңе жазайын десем бағанадан бері тыңдап отырмын, бәрі батыстан екен, солтүстік Қазақстан мүлдем жоқ депті. Орал Жымпиттан Аманжол есімді тыңдарман, неге олай деп ойлайсыз? Енді тыңдап отырып үндемей отырған қаншама жандар бар.
1: Кейде өзінің өңірін жазбай кететін де тыңдаушыларымыз бар, сол жандар мүмкін солтүстіктен шығар. Ал келесі жазба, қайырлы таң, тазалық табалдырықтан басталады демекші, ұяласын жұмыс ортасында тазалықты ұстаймын, гүл ағаш егіп жуып тазалап жинап жүремін, көзді қуантып көңілің жайлы жүреді, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Әлия Оралдан жазған екен.
0: Ал рахмет дейміз енді барша тыңдаушыларға. Тақырыбымыздың мән мағынасын ашып өздерінің белсенділігін көрсетіп көптеген енді осы тазалық тақырыбындағы қызықты дүниелерді ұсынды, әзілінде жазғандар болды.
1: Неге солтүстіктен жоқ деп, кәдімгідей солтүстік тұрғындарды, тыңдаушыларды іздегенде тыңдаушыларымыз
0: енді болды. Солтүстіктен хабарласатын тыңдаушылар қазір өзі жауаптан жаңылманың кезінде үйлі.
1: Сол кезде хабарласа бастады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тақырып аясында бүгін осы бір тазалық туралы айтып жазып жатқан тыңдармандарға алғысымыз шексіз. TikTok әлеуметтік желісінде де таса қалған жоқ, ол жерде де өзінің ой пікірін білдіріп жатты тыңдармандарымыз. Қайырлы таң келеді, тазалық өзіңнен басталады деп біздің осы бір тақырыпты да қайта тілге тиек етіп отырды. Баршаңызға алғысымыз шексіз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын тыңдаңыздар, өйткені бізде әлі де болса осы бір жауаптан жаңылмау ойынын күтетін, сағына аңсап күтетін және жеңімпаз атанғысы келетін жандар өте көп. Бағын сынап көргісі келетіндер.
0: 20 литр жанармай әдеттегідей біздің басты жүлдеміз, сол жанармайды қанжығаға байлаймын, жалпы қанжығамды майлаймын десеңіздер, біздің енді толқыннан табылыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, қазір енді жақсы кезекті бір әсем әнге ұсынайық, содан кейін күндері қайдармен жауаптан жаңылмау ойыны өз ретімен тыңдаушымызға жол тартатын болады.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, JetA әуе отыны ақшта жиі қолданылады. Сипаттамалары бойынша JetA бірге ұқсас, бірақ қату температурасы жоғары, шамамен минус 40 градус. Бұл жайлы климатта орналасқан аймақтарда қолдануға жарамды. Дегенмен, халықаралық рейстер үшін JetA бір жиі пайдаланады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радио
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 12 мамыр, елімізде әлемде қандай тарихи оқиғалар болды екен, соларға бір тоқталып өтейік. Бүгін экологиялық білім күні екен. Бұл мереке 1991 жылы құрылған, оның мақсаты осы бір экологиялық білімді жаңарту. Бұл күні енді түрлі экологиялық науқандар, танымдық түрлі іс-шаралар болатыны анық. Енді табиғатты қорғау, жаңағы саябақтарды тазарту, су қоймаларының жағалауларын тазарту деген секілді, қысқа нұсқа айтқанда бұл біздің таза Қазақстан акциясы деген болатын шығар. Бүгінгі тақырыбымызға да сай.
2: Орай дейсің ғой. Енді бүгін әлемде медбике күні аталып өтеді екен, жалпы 12 мамыр. Бұл енді өзі атақты ағылшын әйелдерінің бірі Флоренс Найт Гейлдің туған күніне қарай орайластырылған. Сол уақыттан бері жыл сайын 12 мамыр, яғни 1853 жылдардан бері шамамен осы бір мереке тойланады. Бүгінгі мейрамды пайдалана отырып енді осы медбикелерге алғыс айтып мерекемен жалпы құттықтап ғымыз келеді. Тыңдаушыларымыз да алғашқы сағаттан осы мәтіндегі құттықтауларды жіберген еді.
1: Ал осындай ақ бүгін тағы да бір қызықты күндердің бірі Чебурашканың туған күні. Енді өте жақсы білет деп ойлаймыз бұл кейіпкерді. 1966 жылы жазушы Эдуард Успенский ойлап тапқан кейіпкер. Ол артқа табандарымен жүретін, салпаң құлақ, көздері үлкен және шашы қоңыр бір тіршілік иесі. Енді 1969 жылы экранға Крокодил Гена мультфильмі шыққаннан кейін кеңінен танымал болған өте жақсы білеміз. Осы бір мультфильмді сағынсаңыз, бүгін көріп еске түсіруге болады деп ойлаймыз.
2: Жалпы ой қорылған шығар, енді кейжандардың балалық шағы осы бір фильмдермен өткен шығар. Енді 12 мамырда әлемде болған оқиғалар тізімінде қандай дүниелер, қызықтар бар дейтін болсаңыз, 2017 жылы әлемнің 150-ден астам елінде Microsoft Windows-тың 200 мыңнан астам компьютерін зақымдаған дейді. WannaCry желілік құрт жегісі тарала бастапты. Енді вирус деген ғой енді.
1: Осындай әлемдегі болған оқиға, ал еліміздегі тарихи оқиғалар еске алар болсақ, 1995 жылы Қазақстан Республикасы мен Корея Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатуға байланысты Сеулде Қазақстан Республикасының елшілігінің ашылған күн.
2: Мінекей осындай қызықты оқиғалар бар. Оның қатарында сонымен қатар 2017 жылы Өскеменде Литва Республикасының консулдығы ашылыпты.
1: Ал сондай-ақ 2014 жылы елімізде ұлттық студенттік футбол лигасы құрылған болатын. Енді өте бір жақсы лигалардың бірі болған еді, осы бір жаңағыдай спортқа баулайтын, футболдан түрлі жарыстарды өткізетін.
2: Ал енді әлемде дүниеге келген танымал тұлғалар қатарында Кэтрин Хепберн бар. Бұл 1907 жылы дүниеге 12 мамырда келген америкалық театр және кино актрисасы. Енді көбіміз білетін фильмдер, 4 рет Оскар алған өзі, енді айта берсе көп.
1: Ал сондай-ақ 1937 жылы стендап комеди жанрындағы америкалық комик, актер, жазушы, продюсер Джордж Карлин Джордж дүниеге келген. Ол Грэмми жүлдесінің және Марк Твен сыйлығының иегері екен. Айта кетейік, 5 кітаптың және 20-дан астам музыкалық альбомның авторы, 16 фильмге түскен.
2: Ал 12 мамырда Қазақстанда кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыз, 1879 жылы қоғам және саяси қайраткер, алаш қозғалысының қайраткері Мұхамеджан Тынышбаев дәл осы күні 12 мамырда дүниеге келген екен.
1: Ал 1906 жылы драматург, киносценарийші Шахмет Құсайынов дүниеге келсе, 1924 жылы Қазақстанның халық ақыны, айтыскер, Қазақстанның ақындар мен дастаншылар одағының алғашқы президенті Көкен Шәкеев дүниеге келген.
2: Сонымен қатар 1930 жылы дәл осы күні жазушы, журналист Әнуар Әлімжанов дүниеге келген және 1945 жылы 12 мамырда Қуаныш Сұлтанов, журналист, бұрынғы мәжіліс депутаты Қуаныш Сұлтанов өмірге келген күн екен.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей 12 мамырдың еншісіндегі тарихи оқиғалар күнтізбесі осындай. Сіздердің де өмір тарихтарыңызды әдемі күндердің бірі болсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, әдемі әннен кейін жауаптан жаңылмақ ойынымен жалғастырамыз.

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз және жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Ал енді бүгін енді Әсел ерекше бір
2: құлшыныспен
1: келген шығар деп ойлаймын. Қанша дегенмен енді біз Әсел сияқты ойната алмайды екенбіз.
2: Қойш, неге?
1: Білмеймін енді, біз ұтылып қала береміз.
2: Әйтеуір мен
1: сен сияқты тыңдаушыларды қинай алмаймыз.
2: Мен ана бір жексұрын қылатын болдың ғой сен. Ол сен Әсел ойнататын болса жеңілдіреді де отырады дейсің.
1: Сәні де көркі де сол болып тұр ғой енді.
2: Әйтеуір алдап-алдап қоясың е осылай.
1: Енді өзге тыңдаушылар әйтпесе үнемі ренжіп жатады, зейін сен ойнатсаңыз бірінші адам хабарласқан ұтып алып кетеді деп. Бүгін көрейін.
2: Мен айтып отырмын осы ұтылдыру үшін әдейі маған осы айтып отырсың. Қайтеміз енді көнеміз да.
1: Құрметті
2: радио тыңдаушылар 8-700-755-3355 байланыс телефон номеріміз қосулы. Одан бөлек 8-717-2-75-72-75 номерлері де бар. Біздің номерді ұмытып қалған болсаңыз, дәл қазір TikTok желісіне қосылсаңыз, сол жерге мен жазып қойдым. Әселінік Әбілбекова парақшасын қарай жүріңіздер. Ал енді алғашқы қатысушымызды қабылдайық. Көрейік, мүмкін кімдет алғашқыдан ақ жеңімпаз болса қиын. Қайырлы таң.
3: Алло.
2: Сәлеметсіз бе, таныс болайық?
3: Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай?
1: Тамаша.
2: Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
3: Көңілде керемет.
1: Есіміңіз кім? Қай өңірденсің?
3: Жәудір, Шымкент қаласынан.
1: Жәудір ханым.
2: Ал Жәудір ханым, ойының шартын білесіз. Я жоқ деп айтпайсыз. Бір минуттың ішінде ахам қабылданбайды.
3: Жақсы, жақсы.
2: Солай ма десе, солай деп қана отырмаймыз. Түсінікті ғой, иә?
3: Түсінікті.
2: Ал кеттік ендеше бастайық. Жәудір ханым, жаңбырлы дейді ғой, иә, Шымкентті.
3: Жаңбыр деген ой түрі жаман.
2: Иә, қатты жауып тұр ма?
3: Өте қатты жауды енді.
2: Неше күн болды?
3: Үшінші күн кетіп жатыр ғой.
2: Бүгін де жауып тұр ғой демек, иә?
3: Жаңбырлы.
2: Жұмыстасыз ба, қайдасыз, үйде?
3: Жұмысқа жиналып отырмын, шай ішіп.
2: Нешеде, 9-да бастала ма?
3: 9:30-да басталады жұмысым.
2: Мә, күшті ғой, қандай жұмысыңда 9:30-да басталатын?
3: Столовойда еден
2: жуамын. Еден жуасыз. Нешеге дейін жұмыс істейсіз?
3: 6:30-ға дейін.
2: Онда тазалық дегенге аса қатты мән беретін шығарсыз, иә?
3: Деп болып қалғанмын, үйде де жүрген жерімде жаңағы қағаздарды жинап қалтама салып жүремін.
2: Аулада да солай шығар, онда көшеде көріп қалсаңыз.
3: Бүкіл менің вниманием тазалыққа аударылған ғой.
1: Енді я жоқ деп айтқан жоқсыз ба жаңа?
2: Айтып қойдыңыз ау.
3: Әрекет жасап отырым айтпауға.
2: Тамаша. Керемет, мінекей, әпсәттен ақ біз алғашқы жеңімпазымызды анықтадық. Керемет.
1: Бірден анықталып қалды.
2: Өте жақсы жауап берді.
1: Өте тамаша ойнады.
2: Тіпті маған ұнағаны мына тазалыққа қатысты сұрақтарымызға да оңтайлы бір жауап берді. Қуаныштымыз Жәудір ханым. Қателеспесек, сіз біраз болды ғой деймін бізге хабарласып жүргеніңізге.
3: Тегі мүмкіндігі болмай
2: қойды жеңуді. Иә, мінекей енді жеңіп
1: басыз. Бүгін енді осы орайлы сәтке түскен сияқты.
2: Қуаныштымыз.
3: Рахмет сіздерге.
2: Ал енді бұны кімге бересіз? 20 литр жанармайды.
3: Күйеуіме берейін.
2: Керемет. Иә, мінекей жолдасыңызға осы отан қорғаушылар күні қарсаңында сыйлық бермесеңіз, кешігіп жеткен сыйлықтың еш әбестігі жоқ, иә?
3: Осы мен орны толып кететін
2: болды. Өте-өте.
1: Осы.
2: Бұл жеңіс негізі кәдімгідей маңдай термен келген. Қанша уақыттан бері, қанша айдан бері. Жәудір ханым, енді бізге телефон номеріңізді міндетті түрде қалдырыңыз қазір, жақсы ма, операторларға? Сізбен байланысып жанармайды қалай алу керегін түсіндіреміз. Құрметті радио тыңдаушылар,
1: ойбай, мына
2: 20 литр жанармай кетіп қалды демеңіздер.
1: Иә, бұл Жәудір ханның өзін хабарласып жүргені жарты жылдан асқан шығар. Сондықтан қазірден бастап хабарласа беріңіз. Сізде бір жарты жылдан кейін жеңімпаз боласыз.
2: Тәжірибе жинау керек. Күтеміз, алдағы қазір кезек әсем әнде.

0: Жауаптан жаңылма ойынар қарай жалғастырамыз. Я немесе жоқ сөздерін айтпауыңыз керек. Бір минут көлемінде бізбен әңгімелесіп, осы сауалдарға, біз қойған сауалдарға я немесе жоқ деп айтпайсаңыз, жауап бермесеңіз, сіз жеңімпазсыз.
1: Я, сонымен хабарласқан келесі қатысушымызды қосайық желіге. Қайырлы таң.
2: Алло, сәлеметсіз
1: бе? Сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
2: Есімім Думан, Атырау болса.
1: Думан мырза, қуаныштымыз. Ойының шартын білесіз ғой?
2: Аха.
1: Ау, кеттік ендеше. Думан мырза, біраз болды ма хабарласып жүргеніңізге?
2: Біраз болды.
1: Қанша болды?
0: Иә деп қойдыңыз ғой жаңа, біраз болды, иә дедіңіз ғой.
1: Иә. Иә деген сөз айтылмау керек еді ғой, Думан мырза ойында. Рахмет, келесі қатысушымызды қосайық желіге. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мүмкін болса радио қабылдағышты өшіріп, не болмаса дауысын жай қойсаңыз, бізбен

0: тыңдарман тұрақты. Кеттік, ендеше бастайық. Біраз болды ма қатысқаныңызға?
1: Біраз болды қатысқаным, бір жылдай болып қалды.
0: Алу қиын ба бізді жалпы?
1: Өте қиын ғой, жауаптан жаңылдырып жібересіздер ғой.
0: Шамамен неше рет бізге қоңырау шаласыз?
1: Өлі, менің қоңырау шалғаныма қазір бір 40 мәрте болды.
2: Әріпхан мырза,
0: өлі дегеніңізге қарағанда Шымкент кісі ау, иә?
1: Шымкенттікімін, Сарыағаштікі.
0: Сарыағашта. Қазір қалай енді ауа райы? Жаңа Шымкентте жаңбырлы дейді, Сарыағашта қалай болып тұр?
1: Сарыағашта ауа райы керемет, күн шығып тұр, тамаша болып тұр.
2: Мына Құралай салқын дегенді білесіз бе?
1: Ау?
0: Құралайдың салқыны дегенді білесіз бе?
1: Түсінбедім.
0: Естіліп тұр ма біздің дауысымыз?
1: Дауысыңыз келіп тұр, тұрақты тыңдаңдарынан ғой мен.
0: Жоқ, оны түсіндік қой. Біз негізі бізге хабарласқан кезде байланыс дұрыс болу үшін радионы өшіру керек еді.
2: Осы жерде байланыс. Қар ойында тоқтататын сияқты.
0: Әріпхан мырза, біз сізден осы эфир барысында өтініп сұрадық. Негізі құрметті радио тыңдаушылар, бізге қоңырау шалған кезде радионы өшіріп қойғандарыңыз абзал, себебі дұрыс естілмей қалып, осылайша ойынды орта жолдан тоқтатуға мәжбүр болатын жайымыз бар. Ал келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Алия, Орал қаласынан.
0: Орал қаласынан қуаныштымыз, Алия ханым. Ойының шартын білесіз ғой?
3: Білемін.
0: Ал кеттік, ендеше бастайық. Алия ханым, осы Орал өңірі бір жасыл керемет өңір деп жатады, солай ма? Өзім барып көрмеппін негізі.
3: Жақсы, керемет.
0: Табиғаты тамаша дейді.
3: Табиғаты жасыл. Келіңіздер, қош келесіздер.
2: Қош келеміз ба?
0: Күтіп аласыздар ма? Барсақ?
3: Әрине, қарсы аламыз.
2: Осыған дейін ұтып алдыңыз ғой деймін, жанармайда.
3: Былтыр,
2: иә. Былтыр ұтып алдық қойдыңыз, осы жерден тоқтаймыз.
0: Қонақжайлығыңыз үшін көп-көп рахмет. Егер жол түсіп жатса, барып
2: қаларыз. Оралға барып осыдан телефон алмай қалсаңыз.
0: Ал дәл қазір келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
0: Ал таныс болайық, есіміңіз?
4: Феруза.
2: Феруза ханым. Астанадан. Феруза, ойынның шартын білесіз ба?
4: Білемін.
2: Ал білетін болсаңыз уақытты қосайық.
0: Феруза ханым, жалпы тазалыққа қандайсыз өзіңіз? Айналаңызды таза ұстайсыз ба?
4: Өте жақсы қараймын.
2: Тазайынсыз ғой, иә?
4: Құптаймын.
0: Иә. Мынау көшеде кетіп бара жатқанда қоқысқа тастай саласыз ба? Бір зат жерде жатса мысалы?
4: Мусоркаларды іздеп жүріп тұрып сол жерге тастаймын.
0: Қалтаңызға салып аласыз ба?
4: Қалтама
2: да қойдыңыз ғой. Осы жерде тоқтады. Қалтаңызға салып алғаныңыз дұрыс әрине, бірақ иә деп қойғаныңыз дұрыс емес.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, хабарласыңыздар, ал дәл қазір кезек әсем әнде.

0: жауаптан жаңылма.
1: Вот-вот, әсел жүргізген эфир вот-вот болып жатыр ғой. Мына жақта тыңдаушыларымыздың пікірінше, ал енді жауаптан жаңылма ойынына қатысу үшін желіде күтіп тұрған жандарды қосайық.
2: Ал сонымен таныс болайық. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң, ассалаумалейкум.
2: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
3: Есімім Диас болады.
2: Диас мырза, қай өңірден?
3: Астана қаласынан.
2: Ал кеттік, ендеше ойынды бастайық, егер түсінікті болса, шартын білесіз ғой, иә?
3: Білемін.
1: Ал кеттік.
2: Диас мырза, бізде жанармай жоқ екен, білесіз ғой. Диас мырза.
3: Иә.
1: Иә, десеңіз алғашқы сәттен бастап ұтылып қалдыңыз ғой.
2: Рахмет. Ал келесі тыңдаушымызды қосайық. Қайырлы таң.
4: Ассалаумалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
2: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Есімім Еркебұлан.
2: Еркебұлан.
1: Еркебұлан.
2: Тамаша. Ал Еркебұлан, ойының шартын білетін болсаңыз, бірден бастайық.
4: Бастайық.
2: Кеттігін еше, Түлкібастың табиғаты тамаша дейді, солай ма? Еркебұлан.
4: Өте тамаша деп айтуға болады, екі Көкшетау деп айтады.
1: Сіз жаққанда демалуға көп келеді шығар туристер?
4: Ақсу жабағылы қорығына көп барады, Мақсатқа көп барады.
2: Өзіңіз демалғанды жақсы көресіз ба жалпы, Еркебұлан?
4: Уақыт болса, жағдай болса, әрине жақсы.
2: Бірақ анандай табиғатта, керемет жерде тұрғанда, осы бір таңнан тұрған кезде бірден демалыс болатын шығар сізге, иә? Әдемі. Демалысқа қажет етпейтін шығарсыз, иә?
4: Азалағы.
2: Иә.
1: Үйреніп кетеді ғой ол кісілер.
2: Басқа жаққа барғанда сағынасыз ба?
4: Бірден қайтқым келіп тұрады ғой оған.
2: Негізі барып көрдіңіз ба басқа қалаға, тұрып деген секілді қоныс аударып?
4: Дәл қазір Алматы қаласындамын, қайтқым келіп отыр.
2: Неше жыл болды Алматыда жүргеніңізге?
4: Екі жыл болды.
2: Екі жыл?
1: Жауын дейсіз ба?
2: Жақсы, иә. Секунд, бір минут уақытыңызды өткіздік. Жеңімпазсыз, Еркебұлан. Бірақ өкінішке қарай бізде бүгін бір ғана жанармай болған, оны алғаш хабарласқан жәудір есімді тыңдаушымыз жеңіп алған еді. Бірақ сіздің сәлем жолдап қалған әніңізге тапсырыс беруге мүмкіндігіңіз бар, Еркебұлан.
4: Иә, мен оны естідім. Бүгін мерекелер күні екен.
2: Иә.
4: Сол үшін келіншегімді айдана деген қызды сол мерекесімен құттықтаймын.
2: Керемет. Мінекей, жеңімпаз атанып осы бір сәтті күткен сияқтысыз, құттықтаймын деп. Не деген махаббат?
4: Иә.
2: Жақсы, қандай ән тыңдаймыз?
4: Махаббат туралы бір ән ғой.
2: Махаббат жайлы бір ән. Жақсы, рахмет, Еркебұлан.
1: Махаббаттан ертегі дейсіз ғой, иә?
2: Иә. Ойды жалғастырамыз ба, әлде қалай? Уақыттар ма бізде, Бақытжан мырза? Жоқ, қоштасыңдар дейді. Уақыт аяқталды дейді. Мен эфир санған көрінді. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен Зейін Шанжарқан, мен Әсел Әбілбек және Бақытжан Төреуғазыұлы. Әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосылуы, аман сау болыңыздар.

0: орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Менің есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынуатқанына уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлердің барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
0: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Сіз нақтылап өтсеңіз.
2: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмісімді айттым. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментарий жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
0: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
2: 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызды маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
0: Жеңілдік жасалды ма?
2: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жартып алдым десем де болады. Сонда айтсам, мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
0: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
2: Сау болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-777

78-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Баланс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ертең елімізге мемлекеттік сапармен Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған келеді. Қазақстан мен Түркия басшылары екі ел арасындағы түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Астанада стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өткізіледі. Түркістан қаласында түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өскен. Жыл соңына дейін 9 энергоблок 55 қазандық жөнделетін болады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына, байланысқа шығуына мүмкіндік беретін болады. Еліміздің барлық аймақтарында еңбек нарығына кешенді талдау жүргізілді, 73 мың кәсіпорын зерттелді. Ұсыныс пен экономика сұраныс арасындағы сәйкессіздіктер анықталды. Техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарға қажеттілік жоғары. Жалпы биыл 500 мыңнан астам адамды еңбекке тарту көзделіп отыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі ескертті. Ескерткіштер, қорықтар, ұлттық парктер мен тарихи нысандар Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдіргені үшін 100-ден 2000 айлықты есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Тіпті 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Өзге де ақпараттар. Үржарда әуежай ғимараты жаңартылады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама дайындалды. Мердігер компания анықталды. Құрылыс мамыр айының соңында басталады. Мамандардың айтуынша, жаңғыртудан кейін әуежай сағатына 140 жолаушыға қызмет көрсете алады. Алакөлге баратын туристердің басым бөлігі Үржар әуежай арқылы жетеді. Енді туристер ағыны 4 есеге дейін көбейетін болады. Apple компаниясы жаңа өнімдерін таныстырады. Bloomberg-тің мәліметі бойынша 2026 жылдың 40-күнде Тим Кук компания басшысы қызметінен кетіп, оның орнына Джон Тернус келеді. Алғашқы жиналмалы iPhone Тернус қызметке кіріскеннен кейін ұсынылады. Икемді смартфонды әзірлеу кезінде компания корпустың беріктігіне, iPad-қа ұқсайтын көлденең экран пішінге ерекше назар аударған. Құрылғының алдын ала құны $2000 басталады. 2027 жылы Астанада үстел теннисінен әлем чемпионаты өтеді. Турнир туы елімізге ресми түрде табысталды. Осылайша Қазақстан Орталық Азия елдері ішінде сайысты алғаш рет өткізетін мемлекет атанды. Әлем чемпионаты келер жылы 22 мамырда басталады. Бұл туралы Астана қаласы әкімдігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 58 тиын, евро 543 теңге 8 тиын, ресей рублі 6 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 14 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 16 градус нөлден жоғары. Семей Өскеменде 14, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Қарағанды, Көкшетауда 16, Жезқазған, Қонаев, Талдықорғанда 20, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Оралда 24, Атырау, Ақтау, Тараз, Ақтөбеде 28 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Қазақ радиосы.

0: Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-26, 393-27-73. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні бағдарламасын Қазақ радиосының тікелей эфирінен бастаймыз. Халық үні хабары тыңдарман мен заң арасындағы көпір іспетті, өмірде кездесетін сан сауалға нақты жауап беретін бағыт бағдар ұсынатын кеңес алаңы. Бағдарламада әрине әрдайым кәсіби біліммен, бай тәжірибесімен танылған тұрақты заңгеріміз Өтебаева Нұрат Анысқызы сіздерге түсінікті, жүрекке жақын тілмен кеңес беруге дайын. 393-26-66 нөміріміз қосулы, 393-27-73 нөміріміз, екінші нөміріміз және Алматы қаласын коды 8727. WhatsApp нөміріміз 8700-755-3366 нөміріне жазбаша жіберсеңіздер, сұрағыңызға эфир барысында Нұрат Анысқызы міндетті түрде жауап беруге әзір. Қош келдіңіз, Нұрат Анысқызы.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Бағдарламамызды Facebook әлеуметтік желісіндегі Қазақ радиолары парақшасы арқылы да тікелей тамашалай аласыздар. Және сол парақшаға да сұрақ болса жазсаңыздар болады. Енді радио тыңдаушылар бізге хабарласқанға дейін бірден сұрақтарды оқумен бағдарламаны ары қарай жалғастырсам, қайырлы күн. Тұрғын үй төлемдерін аламын дейді. Яғни квартирный. Пәтер жалдап тұрғанда көп пәтер иелерінде ИП болмайды, жеке кәсіпкерлерінде тіркелмейді. Осында жеке тұлғадан пәтер жалдағанда ол кісілер, яғни пәтер иелері налогты, яғни алым төлеу керек пе, қалай төлейді?
2: Әрине төлеу керек.
1: Хабарласын радио тыңдаушы, мүмкіндік беру бар еді?
2: Қосып көрейге.
1: Саламатсыз ба?
3: Саламатсыз ба?
2: Саламатсыздар ма?
1: Тікелей эфирге қосылдыңыз, я
3: сұрағыңыз. Заңгерге сұрағым бар еді ғой. Мені осы айдың басында ескертусіз, дым уведомление ештеңесіз жұмыстан шығарып жіберді. Тоғым мекемесі сетінедім ғой. Сол енді маған өз еркіңмен жазып кетпесең, өкінесің дегенде қалып естейді. Енді қайтсем болады мен.
2: Қалай шығарып жіберсіз онда? Қараңыз, сізді өз
1: себепсіз
2: бір күнде шығаруға құқықтары жоқ біріншіден. Қазір өзіңіз арыз жазып кетсеңіз, онда ертең мақсатыңыз қандай сіздің? Қаласыз ба, жұмыста жоқ кетем деп тұрсыз ба?
3: Мен өзі олармен жұмыс жасағым келмей қалды өзі.
2: Жалпы олардың жасап отырғаны бұл заңсыздық. Егер де олардың жағы мәжбүрлеп адамдарды кетіру, не болмаса қысым жасау әрекеттері болса, оған тиісті дәлелдеріңіз бар ма? Перепискаларыңыз WhatsApp-қа жазғаны болар шығар. Өзің жазбасаң былай кетіреміз, не болмаса былай жазсаң былай жасаймыз дегенде қысым көрсеткен бір әрекеттерінің дәлелдері бар ма қолдарыңызда?
3: Бар иә.
2: Бар ма? Сіз былай істесеңіз болады. Біріншіден е-өтініш сайты арқылы еңбек инспекциясына осы бүкіл мәліметтерді жіберсеңіздер болады. Қазақстан Республикасының еңбек кодексі бойынша жалпы бізде мысалы келесі тәртіп. Сізді жұмыстан шығару үшін бірнеше жағдай болу керек. Біріншіден еңбек шартының аяқталуы. Мысалы, сіздің еңбек шартыңыз осы 2026 жылдың 90 айында бітеттейік, мысалы, е? Бір ай бұрын олар сізді хабарлау керек. Яғни, құрметті осындай мұрза, сізбен бір айдан кейін шарт бұзылады. Уведомление дейді, хабар жібереді. Соған сіз келсеңіз, яғни сонымен сізбен келісім шарт бұзылады. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, егер де сіз жұмыста үш және одан да көп сағат негізінде себепсіз болмасаңыз, себепсіз жұмысқа келмей қалды, не болмаса келіп, жаңа түскі сағатқа келіп, кешке келмеген акт жасап, яғни бұл жерде сөгіс айтуы мүмкін, қатаң сөгіс беру мүмкін, одан кейін келісім шарт автоматты түрде бұзылады. Өйткені куәгерлер бар, акт жасалады адамның жұмыс орында болмағанына байланысты. Және үшінші негізде, бұл егер де бірнеше рет еңбек тәртібін бұзған жағдайда, алкогольдік ішімдікпен келуі, не болмаса өзінің міндеттемелерін дұрыс орындамау сияқты бірнеше рет ескерту алған адам жағдайда, яғни тиісті негізде еңбек заңнамасын бұзу, жалпы адамдарға қандай да болмасын қысым көрсету, қылмыстық іс-әрекет жасау, бұл жағдайда да олар мысалы келісімшартты бұзуға құқылы. Болды.
1: Енді бұның бірде біреуі менде ұшып деп тұрған.
2: Төртінші жағдай, бұл енді адам өз еркімен кетсе. Төртінші жағдай. Яғни адам, оны да мысалы бір күнде кете алмайды деп бізге айтамыз. Адам бір ай бұрын хабарлау керек. Мысалы, бұл кісінің еңбек шарты 90 айында бітеді дедік. Мысал ретінде. Яғни ол бүгін кетем, мысалы, бүгін 12 мамыр. 12 мамыр күні арыз жазады. 12 маусымнан бастап мені жұмыстан шығаруыңызды өз еркіммен сұраймын дегендей, иә, бір ай бұрын міндетті түрде хабарлау керек. Неге? Өйткені оның орнына басқа адам табу керек дегендей. Егер еңбек жаңағы жұмыс беруші ешқандай жаңағы кедергі болмаса, жаңағы ол бір күнде де жіберуі мүмкін, екі аптаның ішінде де жіберуі мүмкін. Яғни бұл мәселе екі тараптың келісімімен жүзеге асырылған, бірақ заң бойынша бір ай бұрын хабарлау керек деп айтылған. Сондықтан бұл жерде не істеп тұр? Олар жұмыстан шығарды деп тұр, шығара алмайды.
1: Себепсіз
2: шығара алмайды. Өтірік, мысалы, сосын бізде келесі процедура бар. Мысалы, шығарудың жаңа себептерін көрсеттім ғой. Оған бұйрық жасалынады. Егер де қандай да болмасын еңбек шартын бұзуы, не болмаса жалпы тәртіпті бұзу мәселесінің негізінде акт болады, хаттама болады. Онда бұл жерде жаңағы жұмысшы ол еңбек инспекциясына, сол компанияның ішіндегі еңбек инспекциясына арыз жазып, бұл мәселені өз пайдасына қарастыруға болады. Мысал деп тұрмын, иә. Бір күнде шығара алмайды. Яғни соның негізінде бұйрық шығарылады. Мінекей осындай азаматты бүгіннен бастап жұмыстан келісім шартты бұзу. Қандай баппен дегендей? Қандай бап? Өйткені бұл жерде бұрын мысалы баппен шығару деген жоқ. Бастайте уволю дегендей. Қазіргі кезде жұмыс берушінің ниетімен шартты бұзу, бұл негізде оның барлық қарастырылады. Яғни келесі жұмыс беруші сұрайды, жұмыс беруші қандай ниетпен, оны неге бірінші өзі сөйтіп келісім шарт бұзды деген мәселе ғой енді. еңбек.кз сайтында ол мәліметтердің барлығы қазіргі кезде автоматты түрде міндеттелген, яғни барлық жұмыс беруші бүкіл мәліметті соған енгізу керек. Бұл кісінің жағдайы бір күнде шығара алмайды, хаттаманы көрсетпеген, бұйрыққа қол қойғызбаған, қандай баппен толығымен еңбек заңнамасы бұзылып тұр. Сондықтан біріншіден енді әрі қарай жұмыс істей ма, жұмыс істемей ма енді өзі біледі, бірақ менің ойымша ондай жұмыс берушіні жұмыс берушіні жауапқа тарту керек деп ойлаймын. Сондықтан өтініш сайты арқылы еңбек инспекциясына болған бүкіл жаңа қысым көрсету фактілер болса, оның барлығын шығарып, арыз жазып, өтінішпен тіркеп жіберсеңіз болады. Ары қарай өзіңіз білесіз. Өз еркіңізбен кетейім десеңіз де, кетпейім десеңіз де, кетпейім десеңіз, олар сізді бір күнде шығара алмайды. Жаман болады деген сөздің өзі, яғни ертең мысалы адамдар көп бізде қорқады, жоқ, мені жаңа подставить етеді ғой, яғни менің жұмысыма қандай да болмас қысым көрсетіп, ертең екі есе менен бір өшін алып ала ма дегендей. Ондай болуы мүмкін емес. Сіз материалдық жауапты адамсыз ба? Материалдық жауапты адам бұл жерде 100% өзінің міндеттемесін атқарып, өзіне тиісті материалдық құндылықтарды сақтау керек. Өйткені компанияның көбі өшін алам деген жағдайда бірдеңені ұрлап алады, бірдеңені сындырып алады. Яғни ертең ақша сомасы жеткізілмейді, недостача дейді, не болмаса материалдық құндылықтың жоғалуы, сынуы, оның барлығы жұмысшыға мойнына ілуі мүмкін. Ол оның қалтасынан шығады. Сосын тағы да бір мәселе. Мысалы жұмыс штраф аламыз дейді. Кешіктің ба 2000 теңге, 3000 теңге, өз компанияның ішінде, ол да заңсыз. Не болмаса мысалы
1: айлығынан қысқартып отырады.
2: Ол заңсыз. Не болмаса мысалы ақшаны ұстап қалу. Ол да заңсыз. Ақшаны ұстап қалу тек қана сот тәртібімен ғана. Егер сізден ақша ұстап қалса, мінекей сен анау күні ақшаны жаңа біреудің туған күніне тапсырмап едің, біз оны ұстап қаламыз деген ол заңсыз. Не болмаса біз бәріміз қосылып анаған жинап едік, яғни сонан мен саған ұстап қалам деген ол жалпы әрбір адамның табысына қарастырылған ұстап қалу мәселелері ол міндетті түрде, заңды түрде сот тәртібімен ғана жүзеге асырылады. Сотта оларды дәлелдеу керек. Мінекей ол компьютер сындырды ма, компьютердің материалдық құндылығын, жаңағы оценкасын бағалауын, қорытындысын бәрін көрсетеді, материалдық жауапты адам екенін дәлелдейді, содан ақшаны өндіру мәселесін сотпен қарастырады.
1: Жақсы, алдағы сұраққа оралсақ, Нұратыңызқызы.
2: Үй төлемдеріне келетін болсақ, үй төлемдерін алам дейді. Бұл енді жилищное пособие дейді көбінесе. Бұны алатын бізде мемлекеттік қызметте істейтін ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік комитеті, жаңағы қорғаныс негізінде жұмыс істейтін азаматтарымыз. Егер де олардың жеке меншік жылжымайтын мүліктері болмаса, адам басына бөліп әр адамға
1: сайыбына, бала шағасына
2: толығымен, мысалы 5 адам болса, мысалы орташа есеппен 90 мың дейікші, 90-ды 5-ке көбейтіңіз, 450 мың теңге. Ол тап-таза күйінде бұл жаңағы төлем ақшасы төленеді. Қаларда әртүрлі баға болуы мүмкін, өйткені Алматының бағасы басқаша, ауыл өңірінде басқа, басқа қаларда басқа. Енді бұл кісінің сұрағы, жилищный алам дейді, пәтер жалдап тұрғанда көп пәтер иелерінде ЖК болмайды, ИП болмайды, жеке кәсіпкер емес. Ондай жеке кәсіпкерлер жалға берген кезде салық төлеуге міндетті ма? Төлеуге міндетті. Биылдан бастап тіпті бәріміз білеміз, 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап бізде салық кодексі жаңадан қабылданған болатын. Яғни бұл табыс, өйткені ай сайын сіз табыс көріп отырсыз, табыс негізінде 10% мөлшерінде бізде жеке табыс салығы салық кодексімен бекітілген. Сондықтан ондай адамдар міндетті түрде төлеуге тиіс. Төлемеген жағдайда, мысалы келісімшарт жасамайды, адамды жалға, қазір кезде өте көп желініп кеткен нәрсе, мысалы бізге де хабарласып, достарымыз да сұрайды кейбіреулері, мысалы жалға алып жатқан пәтерді маған налмен төлеп берші дейді, яғни аудармай. Қолма қол берсең, яғни оны тексере алмайды салық комитет дегендей. Оны істеуге болады, жалға қолма қол ақшамен қолдануға болады. Оған ешкім тыйым салмаған. Қолма-қолын төлем деген бұл ашық түрде заңмен қарастырылған іс-әрекет. Бірақ бұл жерде қандай бізде тәуекел бар? Ертең қандай да болмасын нәрсенің негізінде сіз ол ақшаны бергеніңізді қалай дәлелдейсіз дегенде, иә? Сондықтан төлем қолма-қол беріліп жатқан жағдайда бұл біріншіден заңнаманың бұзылуы, енді салық төлемегені. Екіншіден ертең сіздің қарамағыңыздан бір үйде кір шығып қалса, не болмаса сынық шығып қалса, бұл ақша төлемет деп шыққан жаңағы пәтер иелері де болатын. Сондықтан соған байланысты бір қол хат аласыздар ма, ай сайын төленгені бойынша ол бір сізге құжат жазып берейін ма, оны өз ара келісіп аларсыздар. Бірақ бұл жағдайда олар төлеуге міндетті. Төлемеген жағдайда, алдап жүрген жағдайда онда сіздер былай істейсіздер. Біріншіден учаскелік жаңағы полицияға жазасыз, екіншіден салық департаментіне е өтініш сайты арқылы.
1: Халығына ол әділдікке жол көрсететін құқықты қорғаудың сенімді серігі. Егер сізді мазалаған құқықтық мәселе болса, онда іште сақтамай Нұратыңыз қызымен бөлісіңіз. Егер де заңға қатысты сұрағыңыз болса, хабарласыңыз 393-22-66 нөмір арқылы. Болмаса екінші нөміріміз 393-22-73, Алматы қаласының коды 8727. WhatsApp нөмірімізді тағы қайталайық, 8700-755-33-66. Келесі сұрақ, Нұратыңыз қызы, менде саяжай бар еді. 3 жыл бұрын сату келісім шарты бар дейді, иә, куплю-продажамен сатып алғам дейді. Сатайын десем, енді маған қайтып выкуп жасау керек дейді. Аудандық жер бөлімі ол үшін акт оценка жасау керек екен, ол үшін облысқа бару керек, онсыз сатуға болмай ма? Арендаға алатын құқығымды сатайын десем, нотариустар аударуға болады, бірақ біздің аудандық жер бөлімі рұқсат бермейді дейді. Құжаттардың бәрі бар. Енді қалай қайта жаса дейді.
2: Саяжай алған ба?
1: Иә, саяжай алған. 3 жыл бұрын алған екен. Онда сатып алу келісім шарты бар дейді, сатып алған. Кейін енді сатайын десе, выкуп жасау керек дейді. Аудандық жер бөлімі.
2: Ондай болуы мүмкін, бірақ құжаттарды көру керек қой. Құжаттарды тексеру керек. Қараңыздар, жер комитеті сізге ресми түрде онда жаңағы құжат беру керек. Ол жердің сатып алын. Өйткені жеке меншік бізде Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша белгіленген. Сіз оны сатып алдыңыз. Сатып алғаннан кейін сіз оны жеке меншікке алдыңыз ба? Яғни бұл жерде саяжай төрағасы болады. председатель дачного кооператива дейді. Яғни егер де саяжай төрағасы болса, барып ақылдасып көрсеңіздер болады. Өйткені саяжай иелері бұл да бір қоғам КСК сияқты, я өзі жаңа ОСИ дейді, ОСИ сияқты. Саяжай оған тиісті жердің мақсаты ол жаққа тұруға емес, жалпы қандай да болмасын жермен жұмыс істеу мәселелерін негізінде бау-бақша егу дегенде, иә. Сондықтан сіздер бұл жерде жаң саяжай кооператив төрағасымен сөйлесіп, бұған тиісті мәселелерді қарастырып алыңыз. Олар ресми түрде жер комитетіне жаңа запрос жіберсін. Соның негізінде олар ресми түрде сіздерге жауап берсін. Содан кейін ғана әрі қарай не істеп көру керек екенін айта аламын. Мен де айта аламын, өйткені қазіргі кезде не құжаттарыңыз жоқ, қалай сатып алдыңыз, ол саяжайдың мақсаты қандай, яғни саяжай жалпы қайда орналасқан, неге үйтіп сатып алып деп тұр. Өйткені қазіргі кезде жаңағы бас жоба, бүкіл мысалы Алматы қаласы бойынша бас жоба өзгеріп жатыр, кейбір жерлерді мемлекет өз мақсатына алып қою да мүмкін. Сондықтан көп мәселелер бұл жерде қосымша қарастыру бойынша.
1: Қадырлы ағайын, халық үні бағдарламасы халық пен заңның арасын жалғаған көкейдегі сұраққа нақты жауап беріп, әділдік іздеген әрбір жанға арналған хабар. Егерде заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөмірімізді қайталайық: 393-2266, 393-2273, Алматы қаласының коды 8727. Біздің WhatsApp нөмірімізге 870-755-3366 нөміріне түскен келесі сұрақ 84-81-мен аяқталады, жер қолданушының нөмірі. Күйеу бала мен әйел ажырасып кетті. Екеуінің біреу қайтыс болса, несие біреуінде қала ма?
2: Әлде жоқ. Ажырасып кетсе, жоқ. Ажырасқаннан кейін екеуінің мүлкі екі бөлік қалады. Процедура келесі: адам ажырасады, ортақ балалар болса, алимент мәселесі қарастырылады. Оны енді ажырасуға дейін де шешуге болады. Әрі қарай ажырасқаннан кейін мүлікті бөлу болады. Мүлікті бөлу, яғни ортақ мүліктеріне не кіреді? Ақша да кіреді, несие де кіреді, көлік те кіреді, жер де кіреді, дача да кіреді, бәрі кіреді, иә? Қосымша ақшаны да айтып отырмыз. Қосымша несиені де айтып отырмыз. Мүлікті бөлу барысында сот негізімен, яғни оның барлығы екі бөлікке шешіледі, болса, болмаса енді сот шешімімен екі тарап келісімге келеді. Болды, екеуі ажырасып кетті ма? Енді осы тараптардың біреу қайтыс болды. Екіншісінің жаңағы міндеттемелерін ажырасқан тарап мойнына алмайды. Алатын мұрагерлер. Мұрагерлеріне кіретін бала шағасы, ресми күйеуі, не болмаса әйелі, ресми жаңадан екінші бар болса әке-шешесі. Біреу ғана емес, толығымен. Мысалы, әке-шешесі бар болса, әке-шешесі, бала-шағасы бәрі қосылып, мысалы, 5 адам мұрагер болып табылады. Олар ғана төлейтін. Сондықтан ерлі-зайыптылардың бір-бірімен ажырасқаннан кейін бір-біріне ешқандай міндеттеме жаңағы төлеудің ешқандай міндеттері болмайды.
1: Келесі сұрақ 8861-мен аяқталады. Бізде WhatsApp желі қолданушы жіберіп жатыр: балам жұмыста мойнына қаражат балама іліп алды. Ауызша басшы жұмыста қаласың, ай сайын 200 мың теңге төлейсің деген сөзге сеніп, юристпен бұл келісіп қол қойған. Содан соң ертесіне қол қойғызып алғаннан кейін жұмыстан шығарып жіберген. Енді келіншегі жұмыссыз, мектепке дейінгі 3 баласы бар. Толық обходной біткен де жоқ дейді. Не істеуге болады?
2: Көру керек. Мойнына қаражат іліп, қаражатты ілу, бұл да жаңа айттым ғой, материалдық жауапкершілік болғаннан кейін. Қандай себеппен балаңызға ол материалдық жауапкершілікті ілді? Егер де ол материалдық жауапты адам болса, мысалы, ол компьютермен жұмыс істейтін адам дейік. Мысалы, оның кабинетінде компьютер бар, жұмыс істеп тұрған. Енді оны сындырып алып, енді балаңызға төле деп тұр. Оған да тиісті сөзбе-сөз жасалынбайды, бұған тиісті акт жасалынады. Сарапшы қорытындысы болады, қай жері сынғаны бойынша бағалауы болады. Бағалауды жасайтын арнайы мекеме. Сондықтан бұл жерде бұл да үлкен сұрақ. Оның барлығы жасалынды ма, жоқ па? Ең оңай жолы қазір кезде заңгермен ақылдасып, олардың заңгерімен емес, басқа заңгермен ақылдасып, оларға сотқа дейінгі претензия жазып, претензияда жаңғы егер де оның құқықтары бұзылып жатқан жағдайда, а бұл жерде бұзылуы мүмкін, өйткені дым түсініксіз, қаражат іліп алды дейді. Не үшін, қалай, оған бұйрық бар ма, бұйрыққа қол қойды ма, акт болды ма, актке қол қойды ма дегендей қосымша құжаттар бар ма, жоқ па, оған келісті ма, шынайы балаңыз оған міндетті ма, міндетті емес па, ең басты мәселе сонда. Соның барлығын ескере отырып, егер де балаңыздың құқықтары бұзылып жатса, онда сотқа дейін претензия жазып, заңгермен әрі қарай сотқа беру керек. Еңбек инспекциясына беруге болады, не болмаса.
1: Басшы, алдаған ба, жұмыста қаласың, ай сайын 200 мың төлейсің.
2: Ол да түсініксіз.
1: Иә.
2: Егер де қаражат
1: заңгер отырған сияқты қасында,
2: қараңыз, егер де қаражат алса, мойнына, иә. Мысалы, 200 мың айына, яғни миллион теңге дейікші орташа есеппен. Мысалы, қарыз миллион теңге. Ал енді оны 200 мың теңге төлейсің деп тұр. Қалай төлейді, ол да түсініксіз. Енді жарайды, оны ілді ма, енді келесі күні жұмыстан шығарды, логика қайда. Онда ол қаражатты алу үшін енді қайтадан сотқа беріп, азаматтық сотқа беріп, азаматтық сотпен сол миллион теңгені өндіру мәселесі бойынша талап арызды тапсыру керек.
1: Жұмыс беруші.
2: Жұмыс беруші, yeah. Жұмыстан шығарғаннан кейін. Yeah. Сондықтан бұл жерде кішкене түсінбейтін мәселелер бар.
1: Иә, yeah, бізді тыңдап отырсаңыз,
2: құжаттарыңыз бар ма, жоқ
1: жасап отырсаңыз.
2: Соның барлығын я жазсаңыз, онда сізге толығымен бір түсінікті етіп кеңес беруге болады.
1: Келесі сұрақ. Менің жолдасым қайтыс болғанына 2 жылдан асты. Үйді өз атыма аударғанмын, бірақ үйдің салығы келмей жатыр күні бүгінге дейін дейді. Өзім зейнеткермін, және зейнеткер кісіге салықтан босатыла ма деп сұрайды. Жолдас қайтыс болған, үйін өзінің атына 2 жыл бұрын аударып алған, бірақ салық үйге
2: келмеген. Енді салық келеді ғой, уайымдамаңыздар. Салық келеді. Егер де жеңілдік болып жатқан жағдайда, жеңілдікке бізде ілгетін кейбір категориялық адамдар бар. Бұл бірінші топтағы мүгедектер. Соның өзінде мысалы салық объектілері бізде бірнеше ғой. Мүлік салығы бар, көлік салығы бар, жеке табыс салығы бар дегендей. Нотариалдыққа қарастырылған алымдар бар, ол басқаша. Сондықтан сіз зейнеткерсіз. Зейнеткер есебінде енді толығымен салықтан босатылған жоқсыз. Бәлкім күйіңіз қайтыс болғаннан кейін рәсімдер дұрыс өтпеді ма? Жоқ, әлі базада жаңартылмады ма? Оны барып өзіңіз тексеріп көрсеңіз. Қиын болса, халыққа көмек көрсету орталығына барып өзіңіз көріңіз. Қиын болмаса, онда телефон арқылы, ЕГОВ-қа жеке кабинет арқылы толығымен тексересіз. Яғни өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіз, ИН арқылы. Әрі қарай өзіңізде қандай мүліктің бар екені, сіз қай компанияда, қандай несиелеріңіздің бары, бәрі шығады. Яғни ол мәлімет қазір кезде ашық түрде. Адамның ЭЦП-сі болса, не болмаса телефоны соған тіркеуде болса, оның барлық мәліметті ашық түрде көре аласыз. Болмаған жағдайда, онда сізге бәрібір келеді, уайымдамаңыз. Яғни бұл жерде сіздің кінәңіз жоқ. Бұл жерде онда салық департаментімен барып ақылдасып көрсеңіздер болады. Өйткені дұрыс рәсімделмесе, егер де электрондық негізде ол жаңартылмаса, ол әлі сөйтіп тұрады.
1: 393-22-66 байланыс нөміріміз, және екінші нөміріміз 393-22-70 Алматы қаласының коды 8727, және WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-66. Бізде 39-33 пен аяқталатын желі қолданушы бірнеше құжаттарын жіберіп жатты, және аудио хабарлама жіберіп жатсыз.
2: 39?
1: Иә, 39-33. Бізге мүмкіншілік жоқ, егер де аудио хабарламаңызды тыңдауға.
2: Мына жерде арыз жазыпты. Арызбен бізге хат.
1: Сол нөмір
2: ма? Иә, мінекі. Оқи алады сіз бе? Мінекі. Мен Серикова Алмагүл, Асемай Бөбек жайында 2014 жылдан бастап тәрбиеші болып жұмыс жасаймын дейді. Осы уақыт аралығында менің күнделікті жұмыс уақытым 5 сағат 24 минут болғанына қарамастан, жалақы есептеу кезінде 4,5 сағат қана төленіп келген. Қалған жұмыс уақыты үшін еңбекақы мүлде төленбеген ставканың. Яғни 2014 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін маған ұжымға да қатысы бар, тиісті жалақы толық көлемде төленбейді. Еңбек құқықтарымыз бұзылып отыр. Жауапты тұлғаларға заң аясында шара қолдануыңызды сұрайым деп. Оны жазған сіз кімге? Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің директорына. Дұрыс жазбапсыз. Бұл енді арыз түсінікті, бұл тап-таза еңбек саласы. Жалақы төленбеуі бұл еңбек саласы. Сыбайлас жемқорлық деген, егер де сізден ақша алса, сізден пара талап етсе, не болмаса сыбайлас жемқорлық дегеніміз бұл қандай да болмасын өзінің жаңа міндеттемесін асыра пайдаланса лауазымында, иә?
4: Сондықтан сонда 5 күндік, яғни жұмыс аптасы белгіленбеген бе?
2: Иә, 5 сағат 24 минут күніне жұмыс деген оставкамен 4.5 сағат, яғни 1.5 сағатын жеп отырған, 1 сағатын. 2015 жыл, 2014 жылдан деп тұрсыз ба? 2014 жылдан бастап, неке 12 жыл өтті. 12 жылдың ақшасын сізге ешкім өндіріп бермейді. Мына жерге расчетный листок беріпті 2026 жылға. Қазір кезде сіз тез арада еңбек инспекциясына е-өтініш сайты арқылы осы арызыңызды жіберсеңіздер болады. Бірақ үстіңгі жаңағы адресат бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық қауіпсіздік комитетіне емес. Сіз сол қалалық еңбек инспекциясына, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау жаңа департаменті бар әр қалада, әр облыста. Соны е-өтінішпен жіберсеңіз, ол компанияның толығымен қайда орналасқанын мына жерде жазып апсыз.
4: Бірнеше келісім шарттарын жіберген сияқты, мен ноутбуктан ашып отырмын, бірақ бұл
2: оны ұлттық қауіпсіздік комитеті қарастырмайды. Содан бастайық. Ең басты, адресат дұрыс болмағаннан кейін ол іс жауапсыз қалады. Сосын біздің адамдарымыз ренжиді. Адресат кімдікі? Бұл жерде толығымен ақша дұрыс төленбесе, бұл еңбек инспекциясының жұмысы. Прокуратураға берсеңіз болады. Сосын бұл енді не деп тұр? Бұл тәрбиеші. Бөбекжайын садик қой,
4: иә?
2: Иә. Садикте тәрбиеші. Қай қала?
4: Ақмола облысы сияқты.
2: Талапкер ауылы дейді. Талапкер ау, қаланы жазыңыз, қай қалада, қай облыс, Қазақстанның қай жері, сол Қазақстанның негізімен әрғарай сіз е-өтініш сайты арқылы еңбек инспекциясын тауып, бүкіл құжаттарды соларға жіберіңіз. Бұл тап-таза еңбек саласындағы құқықтың бұзылуы. Оны қарастыратын біз еңбек инспекциясы ғана.
4: Халығыны бағдарламасын тікелей толқында ары қарай жалғастырсақ, Қожа келді есімді бізде WhatsApp желі қолданушы жіберіп жатыр. 89-47 аяқталады. Сұрағы, бір компанияда КПХ келісім шартпен толық жұмыс 10 сағат, қазіргі кезде КПХ мен жұмыс істеу заңсыз екен. Яғни салық комитеті білсе, айыппұл салады екен. Маған сала ма, әлде компанияға ма деп сұрайды.
2: Біріншіден, я 10 сағат жұмыс істеу күніне бұл дұрыс емес. КПХ дегеніміз бұл қызмет түрмен, мысалы адам келді, жұмысын жасады да кетті. Қазіргі кезде бізде заңға жаңарту енгізілген болатын. ГПХ мен еңбек шартын адамдар түсінбейді. Өйткені неге? Өйткені ГПХ мен алу тиімдірек адамды. Сізді алады ГПХ деген гражданский правовой договор. Бір қызмет жасау, бірақ оған больничный төленбейді, оған еңбек отпускысы төленбейді, оған әлеуметтік төлемдер төленбейді, оған тек қана медициналық сақтандыру төлемі және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Бірақ жұмысты сығып алады олардан. Ол дұрыс емес. Аптасына 2 рет 4 сағаттан жұмыс істесе, мысалы, келіп кетіп жүрген адамдар ғой. ГПХ дегеніміз азаматтық негізде бір қызмет түрін көрсету. Келді, құжаттарын тексерді, кетті. Архивариус келді, құжаттарды тексерді, прошивкасын жасады, кетті. Оған ақшаны төледіңіз де, ол жұмыс істемейді. Бұл бір ай ма, үш ай ма, алты ай ма, яғни олар бір жұмысты бітіру аясында күнде баруға олар міндетті емес. Ол заңға қайшы. Жаңағы айыппұлды сізге салмайды, уайымдамаңыз. Оны айыппұлды салатын, жауапқа тартатын жұмыс берушіні бұл жерде. Жұмыс беруші жауапты.
4: 10 сағат жұмыс істеймін деп тұр.
2: Қалай 10 сағат? Ол да түсінікті. 10 сағат аптасына ма?
4: Иә, бізді тыңдап отырсаңыз, қосымша жаза отырсаңыз.
2: Иә, өйткені жалпы аптасына 8 сағат орташа есеппен, күніне 4 сағаттан аспау керек. Яғни келді, кетті дегендей ғой. 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейтін ГПХ мен күнде баратын адам, ол еңбек шартына ауысу керек. Толығымен. Бізде ГПХ мен жұмыс істейтін ондай адамдар бар. Таңғы 9-ға келеді, 6-ға дейін жұмыс істейді, кетеді. Бірақ, яғни ол дегеніміз, ол еңбек шартына толығымен оны ауыстыру керек деген сөз. Өйткені ГПХ ол толық көлемде отырмайды.
4: 9-дан 6-ға дейін
2: отырмайды. Сосын күнде барудың қажеті жоқ, оның графигі бар. Аптасына 1-2 рет. Орташа есеппен, мысалы, аптасына 8 сағат істейді, кетеді мысалы. Сондықтан бұл жерде мәселе өте көп, сұрақ өте көп. Сізге салық салынбайды, сізге айыппұл салынбайды, уайымдамаңыз.
4: Келесі сұрақ 18.57-мен аяқталады. Семей полигонында 71-73 жылдары 2 жылдық әскери міндетімді атқардым. Военкомат берген анықтамада, яғни радиациясы жоғары деңгейдегі аймақта әскери борышын өтеген сияқты құжаттары бар екен қолында, ешқандай жеңілдік жоқ дейді. Зейнетақыма ешқандай ақша қосылған жоқ, аяғымда кетейтін бір жара пайда болды дейді, ешқандай дәрі де көмектеспей жатыр. Енді сол қан байланысты ғой деймін.
2: Бізде Қазақстан Республикасының семей ядролық полигон

0: тұрған. Одан кейін ол өңірде тұрып жатқан адамдарға қатысты жаңағы қандай да болмасын еңбек саласында қосымша 10 тәулік көлемінде күн саналатын. Сондықтан бұл жерде сіз жаңағы сұрағыңыз қандай? Қазіргі кезде зейнеткерлікке шығу ма жоқ па? Енді бұл сұраққа ертеңде тоқталармыз, иә?
1: Бізге берілген уақытта міне аяқталды. Нұратыңыз қызы, хаттарға ертеңде иә кезек береміз. Міндетті түрде тыңдаңыздар осы уақытта. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссері Лашы Мұратқызы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және қойған сұрақтарыңызға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұратыңыз қызы. Сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.

Өлкі ғажап көктемнің. Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумал ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы. Жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енесі көп сөзгіде шорқақ қалған едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
1: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радио жанды жарына. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Биыл егіс алқаптарының жалпы аумағы 23 миллион гектардан асады. Майлы дақылдарға басымдық беріліп отыр. Күріш пен мақта алқаптары қысқаратын болады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов баяндады.
3: Мемлекеттік басшысының тапсырмасы бойынша егіс алқаптарын одан ары артаптандыру жұмыстарды жалғасуда. Осыған байланысты биыл дәнді дақылдар алқабы 127 мың гектарға да қысқарады. Оның ішінде бидай алқабы 125 мың гектарға қысқарып, 12,1 миллион гектарды құрайды. Су үнемдеу мақсатында су ресурстары және ирригация министрлігінің деректеріне сәйкес күріш пен мақта алқаптарын азайту жұмыстары жүргізілуде. Осылайша мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес биыл алғашқы рет егіс құрылымы нақты су лимитіне сәйкес бекітілді. Республика бойынша күріш алқабы 22 мың гектарға да қысқартылды, ал мақта алқабы 162 де 4 мың гектарға да құрайды. Оның ішінде тамшылатып суару 29 де 8 мың гектарға да көбейді, ал дәстүрлі суару 12 мың гектарға да қысқарады.
2: Егіс науқаны барысы туралы деректерді жинауға арналған цифрлық құрал іске қосылды. Қазір пилоттық режимде сынақтан өтіп жатыр. Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов мәлімдеді.
3: Ағымдағы жылы министрлік егіс науқанының барысы туралы деректерді жинау және мониторинг жүргізуге арналған цифрлық құралды іске қосты. Бұл шешім көктемгі дала жұмыстарының барысы, егіс құрылымы мен көлемі туралы мәліметтерді жедел форматта алуға, сондай-ақ ағымдағы жағдайды бақылау үшін талдамалық ақпарат қалыптастыруға мүмкіндік береді. Алдағы кезеңде функционалды кезең-кезеңмен дамыту, оның ішінде өндірістік процестердің талдауы және болжау үшін аналитикалық құралдар мен жасанды интеллект элементтерін енгізу көзделуде. Бұл деректерді автоматтандыруға, мониторинг дәлдігін арттыруға, шешім қабылдау жеделдетуге және тиімділікті жоғарылатуға мүмкіндік береді.
2: Көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге 400 мың тоннадан астам жанармай бөлінген. Бұл туралы энергетика министрі Ерлан Ақкенженов айтты. Министр дизель бағасына қатысты өз пікірін білдірді.
4: 2026 жылғы қаңтарда энергетика және ауыл шаруашылығы министрліктері 2026 жылғы 1 ақпан мен 30 маусым аралығындағы кезеңге 2026 жылғы көктемгі дала жұмыстарына 402 бүтін 10-дан 2 мың тонна дизель отын беру кестесін бекітті. Өңірлердегі дизель отына энергетика министрлігі ұсынатын ағымдағы баға литріне қосылған құн салығымен 263 теңге болады. Түпкілікті баға өңірлік оператор белгілейді. Ол литріне 281 теңгені құрайды. Бұл литріне 49 теңгеге арзан. Немесе жанармай құю станцияларындағы бөлшек сауда бағасынан 15%-ға төмен.
2: Өзге де ақпараттар, елімізде ажырасу дерегі жиілеп барады. Былтыр 45 мыңнан астам ерлі зайыпты ресми түрде ажырасты. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 12%-ға жоғары. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы хабарлады. Ажырасу деректерінің көбі Астана, Алматы қалалары, Қарағанды облысында тіркелген. Шаңырақтың шайқалу себептері әртүрлі, негізінен қаржылай қиындық, тұрмыстық зорлық-зомбылық және лудомания болып отыр. Әлемде мұнай бағасы тағы да қымбаттады. Брент маркалы қара алтынның құны 105 долларға дейін өсті. Америкалық WTI 99 долларға дейін көтерілді. Сарапшылар нарықтың құбылуы жақын арада басылмайды деп топшылайды. Бұған дейін Иран соғысты тоқтату үшін өтемақы талап еткен. Ормуз бұғазын толық бақылауда ұстау жөнінде шарт ұсынған. Алайда Дональд Трамп бұл ұсыныстарды қабылдамады. Валюта бағамы туралы ақпарат Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 58 тиын, евро 543 теңге 8 тиын, ресей рублі 6 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 14 градус жылы, Алматыда күн құбылмалы 16 градус нөлден жоғары, Семей Өскеменде 14, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Қарағанды, Көкшетауда 16, Жезқазған, Қонаев, Талдықорғанда 20, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Оралда 24, Атырау, Ақтау, Тараз, Ақтөбеде 28 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін сейсенбі, мамырдың 12-сі, Қазақ радиосының тікелей эфирінде сазды сағат бағдарламамызда халық музыкасынан сыр шерткен әуендер, хит әндер, туған жер туралы толғаулар және тыңдаушы көңілінен шыққан кавер әндер ұсынылады. Әсем саз бен жақсы көңіл күй біздің толқында, достар. Сіздер жаңа ғана Динара Сұлтанның орындауындағы желкілдек әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай сабақтайтын Айгүл Иманбаева, Ақерке әнімен, сонымен қатар Қайрат Нұртастың орындауындағы 16 қыз әні де біздің толқында шырқалады. Алда, құрметті достар, мега жұлдыз хабар бар. Ал хабардан кейін мен тікелей толқында өздеріңізбен тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

бірі қоңыр баритон, бірі нәзік тенор. Қазақ операсы мен эстрадасының төрінде ойып тұрып орын алған, өнер өлкесінің қос қанатындай болған Ришат пен Мүслім Абдуллиндердің даусы әлі күнге дейін халықтың жүрегінде. Бүгінгі хабарымыз: қазақ ән өнерінің қос қайнары, сахнаның қос тарланы Ришат пен Мүслім Абдуллиндердің шығармашылығы жайында болмақ. Микрофон алдында Ғали Есқұлов, армысыздар. Ришат пен Мүслім Абдуллиндер Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында 1916 жылы 14 наурызда дүниеге келген. Екеуінің тағдырлары да біріне бірі өте ұқсас болды. Бала күнінен өнерге құштар болып өсті. Табиғат оларға ерекше әдемі дауыс сыйлаған. Мүслім 15 жасында Алматы қаласындағы музыкалық драмалық техникумға түседі. Кейін Ришат та сол оқу орнында білім алды. Мүслімнің өнердегі алғашқы қадамы туралы академик Ахмет Жұбанов өзінің естелігінде былай дейді: жас таланттың бір айтқанды бұлжытпай қағып алатын құймақұлақ зейініне, ән ырғағын бір қалыпты ұстаудағы нақтылығына таң қалдым. Екеуін ажырамастай етіп магнитше тартқан күш өнерге, музыкаға, ән салуға деген құштарлық. Абдуллиндер Москва консерваториясының жанындағы музыка студиясында профессор Вишневскийден дәріс алған. Оқуды аяқтағаннан кейін олар Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында әнші болып қызмет атқарды. Ришат Абдуллин Абай операсында бас кейіпкер Абай Құнанбаевтың партиясын алғаш болып орындап тарихта қалды. Тура осы опера арқылы 1948 жылы қазақ өнері 10 күндігінде Қазақстан өнерін мәскеуліктерінің алдында танытқан ағайынды Абдуллиндер болды. Татар отбасында дүниеге келген ағайындылар қазақ, орыс, татар, итальян және басқа да көптеген ұлттардың әндерін нақышына келтіріп орындады. Ағайынды Абдуллиндердің репертуарлары өте кең және әртүрлі болды. Олардың ішінде Қазақстан аумағында тұратын көптеген ұлттардың әндері кірді. Ағайынды Абдуллиндер қазақ музыкасының кәсіби биігін бағындырып, ұлттық мұраны әлемдік классикамен ұштастырды. Олар Қазақстанда вокалды дуэт жанрын алғаш болып кәсіби деңгейге көтерген алғашқы қарлығаштар саналады. Екеуі болып қосылып ән айту бұл әншілердің арасындағы ерекше әрі сирек кездесетін өнер. Ришат пен Мүслім Абдуллиндер түрлі ұжымдармен бірге және жеке дуэт ретінде 1500-ға жуық концерт берді. Жеке концерттермен ел алдына көп шықпады. Халық ол екеуінің концерттерін асыға күтетін. Мүслім Абдуллин қазақ концертте көркемдік жетекші қызметін атқара жүріп, көптеген жас таланттарға жол ашты. Репертуар таңдау, сахна мәдениеті мен дауыс қою жағынан нағыз ұстаз бола білді. Олардың елге сіңірген еңбектері бағаланып, 1947 жылы Мүслім Қазақ КСР-ның халық әртісі атағын алды. Ал 1967 жылы Ришатқа Қазақ КСР-ның халық әртісі және мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атағы берілді. Бүгінде олардың туған жері Өскемен қаласында Ағайынды Абдуллиндер атындағы өнер училищесі бар және арнайы мұражай кабинет ашылған. Алматы қаласының Медеу ауданында Ағайынды Абдуллиндер атындағы көше бар.

0: өскелеңдердің өнері кейінгі ұрпақтарына да берілді. Олардың жиені әйгілі әнші Әлібек Дінішев бала кезінен нағашы ағаларының тәрбиесін көріп, солардың әндерін тыңдап өсті. Ол өз сұхбаттарында «Менің әнші ретінде қалыптасуыма Ришат пен Мүслім ағаларымның әсері шексіз» деп жиі айтады. Немересі мюзикола тобының әншісі Карина Абдуллина. Карина атасының өнерін заманауи бағытта жалғастырды. Сіздер Мегажұлдыз хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындап жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметаллақызы. Амандықпен кездескенше.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабар.
2: Сіз білесіз бе? JetA әуе отыны ақшта жиі қолданылады. Сипаттамалары бойынша JetA бірге ұқсас, бірақ қату температурасы жоғары, шамамен -40 градус. Бұл жайлы климатта орналасқан аймақтарда қолдануға жарамды. Дегенмен халықаралық рейстер үшін JetA 1 жиі пайдаланады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

әділ радио тыңдаушы қауым, сіздер саз сағат тыңдап отырсыздар. 11 сағат 27 минутты көрсетіп тұр. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмұрат Қанқызы. Сіздер жаңа ғана Әли Оқаповтың орындауында кешірім сұраймын, Жалғас Сұлтанның орындауындағы «Қимайсені барамын» әнін тыңдадыңыздар. Ал дәл қазір Әли Оқаповтың орындауындағы «Айта берсін» әнін бірге тыңдаймыз. Және де кавер-әндер дәрмен қарай сабақтайтын Құрмаш Мақан «Бір түрлі қыз» әнімен. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар, достар.

Иә, құрметті достар, туған жер әр адамның жүрегіндегі ең ыстық ұғым, оның самалы, иә, топырағы, таңы мен кеші адамға әрдайым қымбат. Қазір эфирімізде туған жерге деген сағыныш пен махаббатты әуенге қосқан әндер шырқалады. Сіздер жаңа ғана Саят Медеуовтың орындауындағы «Ауылды ұмытып кетпеңдер» әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастырады Нұрбол Құрман «Ескі ауыл» әнімен, сонымен қатар Аян Сейітовтің «Ауылым» әні де біздің толқында шырқалады. Туған жер әндерін әрмен қарай жалғастыратын Гүлнұр Нұрасылова мен Әліби Бекайдар, яғни анамның жаққан ошағы әнімен қабыл алыңыздар.

Қазақ радиосында туған жер әуендері.

достар, хит әндерге де кезек келді. Әдеттегідей біз бұл әндермен бүгінгі саз сағатымызды түйіндейміз. Яғни Ернар Амандықтың орындауындағы жарығым әні, сонымен қатар кездесер жер әнімен Әли Өтеновті сіздерге тамаша ән тарту етеді. Арнамызда тілдескен шаман есен болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және ішқатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-088-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-088-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Аты жөнім Тамаш Құлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз Алтайдан аспар өтірмей ішкенмін. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрымы стент қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны тапсырып, осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-088-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-088-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-088-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-088-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама, жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 5 минутты көрсетеді. Бүгін аптаның екінші күні, бүгін сейсенбі, бүгін мамырдың 12-сі. Ендеше келген күн, келген апта берекелі болсын дейміз өздеріңізге. Әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін біз әнім сенеді музыкалық бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламаны жүргізетін хабардың жүргізушісі, авторы Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Балмуат Ханқызы. Тікелей эфир телефоны 75 72 75, Астана қаласының қалааралық коды 8 712. Телефонды қайталап өтейін, егер де тікелей эфирде композитор Бағлан Омаровтың әндерін мен де шырқайым деген ниетте болсаңыздар, онда Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі композитор Бағлан Омаровтың шығармашылығына арналған әнім сенедің бағдарламасына қатысыңыздар, байланысқа шығыңыздар. 8 717 2 75 72 75. Дәл қазір біз хабарымызды Туған жер деген тамаша әнімен ашамыз. Тарас Три осының орындауында, тыңдай отырыңыздар.

Түркістан өңірінің тумасы белгілі композитор Бағлан Омаров жалпы сол өңірде бастау алып өзінің өнерімен халыққа танылып кейін бүкіл халыққа бүкіл қазақ еліне танымал бола бастады. Жалпы жаңа шаһардың ғасырдағы жылнамасын жазуға атсалысып елдің рухани мәдени әлеуетін арттыру жолында қазақ әнінің танылуына жан аямай еңбектеніп жүрген өнер майталманы аз емес десек, олардың бірі Бағлан Омаров. Және былтыр ол кісі 60-ке келді, биыл 61-ге қараша айында келеді. Жалпы тарихи өлке Отырарда дүниеге келіп, өмірі де өнері де өзгеге де үлгі боларлықтай ғұмыр кешіп келе жатқан сазгерлердің бірі. Ендеше біз бүгін Бағлан Омаровтың әндерін шырқаймыз. Жаңа ғана туған жер деген тамаша Ермекел Кезековтың сөзіне жазылған Бағлан Омаровтың әнін Тарас Рио орындады. Енді кезекте тамаша бір әнді ұсынсақ дейміз. Не деген көркем едің деген ән кезінде Музартты орындайтын еді ғой. Сол Музарттың орындауында өздеріңізге тарту етейік. Бұл талант Арғынғалидің сөзіне жазылған Бағлан Омаровтың әні. Одан кейін Бақытымды іздеп деген Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Бағлан Омаровтың тағы бір тамаша әнін тарту етеміз. Алма Аманжолова орындайды.

қымбат радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Эфирде композитор Бағлан Омаровтың әндерін мен де шырқаймын деген ниетте болсаңыздар, онда қалалық телефон арқылы байланысқа шықсаңыздар болады. 75 72 75. Ол кісінің әндерін жақсы білесіздер негізі. Армандаймын адам болып жаралғасын, Құрмаш Маханов кезіне орындаған. Өткен күндер, мен сені құлай сүйдім, Қуандық Рахым айтатын. Отамай, армандаймын, кездесу мен қоштасу, сәби бақыты, Лұқпан Жолдас орындайтын. Осы әндердің барлығы Бағлан Омаровтың шығармалары. Егер де шырқаймын десеңіздер, мархабат. Тұрақты тыңдаушылар WhatsApp желісі арқылы хат жолдап жатыр. Арасында Самғатжан бар, Абай облысынан. Ол кісі өмір өтті сырғып ағып деген әнді Мейрамбек Беспаевтың орындауында берсеңіз деп сұрап жатыр екен. Мәрзи апамыз да өткен күндер деген ән бар, кезінде жақсы бір әнші Жанар Дәукеева деген орындайтын еді, осы Қазақ радиосында осы ән болса берсеңіздер дейді. Әрине, Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет әндер бар, ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосында. Сағындырған дауыстар да бар, керемет әндер де бар. Әрине, Жанар Дәукееваның орындауында Бағлан Омаровтың әнмен сөзіне жазылған өткен күндер де бар. Ендеше дәл қазір өмір өтті сырғып ағыптан бастайық, иә. Есенқұл Жақыпбек ақынның сөзіне жазылған Бағлан Омаровтың әнін Мейрамбек Беспаев орындайды. Одан кейін армандаймын адам болып жаралғасын деген Әмзе Қалмырзаевтың сөзіне жазылған Бағлан Омаровтың әнін Айбек Мұхамедәлі жас әнші өзінше орындап жүр. Одан кейін жаңа сұраған әнді, өткен күндерді Бағлан Омаровтың әнін Жанар Дәукееваның орындауында ұсынайық.

Өткен күндер Бағлан Омаровтың әнмен сөзіне жазылған тамаша әнді Жанар Дәукеева орындады. Оның алдында біз өздеріңізге армандаймын адам болып жаралғасын деген Әмзе Қалмұрзаевтың сөзіне жазылған Бағлан Омаровтың әнін Айбек Мұхамедәлінің орындауында бердік. WhatsApp желісі арқылы тұрақты тыңдаушылар жазып жатыр. Соның арасында Гүлсім деген апайымыз мүмкіндік болса Бағлан Омаровтың кездесумен қоштасу әнін қойып берсеңіздер дейді. Тағы бір радио тыңдаушымыз медбикелермен, медбике күнімен құттықтаймын, мықты денсаулық тілеймін деп Көкшетаудан Шайхметова Күләш хабарласып, армандаймын деген бір тамаша ән бар еді жігіттер тобының орындауында, сол әнді берсеңіздер деп өтініп жатыр. Ал біз бұл әндерге қоса сәби вақты деген Серікқалиевтің сөзіне жазылған тағы бір Бағлан Омаровтың тамаша әнін еске салғымыз келеді. Ұлықпан Жолдасовтың орындауында тыңдай отырыңыздар. Мен сені құлай сүйдім Бауыржан Есебаевтың Бағлан Омаровтың әні Қуандық Рахым мен Арай Серікханның орындауында дәл қазір, одан кейін кездесумен қоштасу апайымыз сұраған армандаймын және сәби бақытындар дейді.

Кездесу мен қоштасу. Құдайберген Қазыбековтің сөзіне жазылған Бағлан Омаровтың әні. Мерлан Орынтаев пен Жан Ерке есімді жас әншілер орындады. Армандаймын деген әнді дәл қазір өздеріңізге ұсынамыз. Бұл Бағлан Омаровтың шығармашылығына арнап жатқан әнім сен едің бағдарламасы эфирде. Армандаймының әнді сөзде Бағлан Омаровтікі. Жігіттер квартеті айтады. Одан кейін Сәби Бақыты, Серікқалиев пен Бағлан Омаровтың әнін Ұлықпан Жолдасовтың орындауында ұсынамыз. Және бүгінгі хабарымызды мендегі үнсіздік әнімен Бибігүл Қилымхан мен Жұбаныш Жексенұлы аяқтайды. Құралай Омардың сөзіне жазылған бұл тамаша ән Бағлан Омаровтың әні. Ал Қазақ радиосымен бірге болыңыздар демекпіз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Атырауда екі бірдей жаңа дәрігерлік амбулаторияның құрылысы аяқталуға жақын. Қаланың медициналық инфрақұрылымын дамытуға бағытталған екі жоба Көкарна және Қара Депо шағын аудандарында орналасқан. Олар бір ауысымда 25 адам қабылдайды. Медициналық мекемелер профилактикалық жұмыстар жүргізіп, аурулардың алдын алу, науқастарды анықтау, диспансерлік бақылау және стационарлық емдеуді қажет етпейтін жағдайда білікті медициналық көмек көрсетумен айналысады. Екі нысанда жеке орналасқан бір қабатты ғимарат ретінде жобаланған. Көкарна шағын ауданындағы жер телімінің жалпы аумағы 0,7 гектар болса, ал Қара Депо ауданындағы аумақ 0,5 гектар. Жобада мүгедектігі бар азаматтарға ерекше көңіл бөлінген. Атап айтқанда, ғимарат кіреберісінде пандус, арнайы санитарлық тораптар қарастырылып, барлық өткел мен дәліз қауіпсіз әрі ыңғайлы етіп жобаланған. Атырау облысы Мақат ауданы Дассор кентінде заманауи музей-кітапхана кешені пайдалануға берілді. Жаңа нысан аумағы 700 шаршы метрге тең. Кешен Қазмұнайгаздың еншілес ұйымы Ембі мұнайгаз компаниясы мен Самұрық Қазына Траст қорының қолдауымен салынған. Ғимарат бірнеше функционалды аймаққа бөлінген. Кітапхана бөлігінде 50 орындық оқу залы, компьютерлік техника және балаларға арналған арнайы бөлім қарастырылған. Сондай-ақ көру қабілеті шектеулі жандар үшін Брайль жүйесімен жабдықталған кабинеттер бар. Кітап қоры шамамен 30 мың дана, ал музей бөлігінде 4,5 мыңнан астам экспонат қойылған. Экспозиция этнография, мұнайгаз саласының тарихы және Атырау өңірінің дамуына арналған бірнеше тақырыптық бөлімнен тұрады. Атырау облысы Махамбет ауданы Сарайшық ауылдық округінде республикалық деңгейдегі жүгіру марафон өтті. Оған облыстан және еліміздің өзге өңірлерінен 700-ден астам қатысушы жиналды. Олардың арасында 20-ға жуық мүгедектігі бар азаматтар да бар деп хабарлайды өңірлік коммуникациялар қызметі. Қатысушылар 3, 5, 10 және 21 шақырым қашықтықта бақ сынады. Марафонға облыс әкімі аппаратының басшысы Нұрлыбек Жеңісбекұлы қатысып, спортшыларға сәттілік тілеп, жарысқа өзі старт берді. Сайыс қорытындысы үздік нәтиже көрсеткен спортшылар арнайы марапаттарға ие болды. Іс-шара аясында қатысушылар мен қонақтарға көне Сарайшық қалашығының тарихы таныстырылып, Сарайшық мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығына экскурсия ұйымдастырылды. Сонымен қатар жергілікті кәсіпкерлер мен қолөнершілердің өнімдері қойылған көрме өтіп, ұлттық бұйымдар мен кітаптар көпшілік назарына ұсынылды. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғаркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Савлела Ик, здравствуйте. Строительство двух современных врачебных амбулаторий завершается в Атырау. В городе развивают медицинскую инфраструктуру. Новые врачебные амбулатории появятся в микрорайонах Кокарна и Карадепо. Как сообщили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства, объекты готовы на 95%. Скоро они начнут принимать пациентов. Это и профилактические мероприятия, ранняя диагностика заболевания, диспансерное наблюдение, а также оказание квалифицированной медпомощи. В новых амбулаториях создали безбарьерную среду для людей с инвалидностью. В зданиях предусмотрены пандусы, специальные санитарные помещения, а также удобные и безопасные проходы и коридоры. В поселке Дассор Атырауской области открыли музейно-библиотечный комплекс. Здесь есть не только читальный зал, но и компьютерное оснащение, а также отдельное пространство для детей. Кабинеты оборудованы для людей с нарушениями зрения с использованием системы Брайля. А книжный фонд насчитывает около 30 тысяч экземпляров. В музейную часть входит более 4,5 тысяч экспонатов. Экспозиции охватывают этнографию, историю нефтегазовой отрасли и развитие Атырауского региона. Отмечу, Дассор – это место, где началась история казахстанской нефти. В начале прошлого века здесь было начато первое в стране промышленное освоение нефтяных месторождений. Сегодня здесь действует производственное управление. Познакомиться с историей древнего городища Сарайшык могли участники забега из разных уголков Казахстана. В Сарайшыкском сельском округе Атырауской области провели Сарайшык-марафон. Бегунов ожидали не только дистанции 3, 5, 10 и 21 километр, но и экскурсия в Государственный историко-культурный музей-заповедник Сарайшык. В этом году республиканский марафон стал одновременно и спортивным, и культурным событием. Свыше 700 участников собрались на этом празднике. Особенностью Сарайшык-марафона стало массовое участие людей с ограниченными возможностями. Около 20 спортсменов-любителей испытали свои силы. Среди женщин-победительницей стала Толкун Жулаева. Жительница Атырауской области впервые выиграла инклюзивный марафон. Как призналась участница, спортом занимается регулярно с прошлого года. Тренировки ежедневные по общей физической подготовке и плаванию. Для спортсменов на инвалидных колясках на Сарайшык-марафоне организовали отдельный забег на 3 километра. В рамках марафона прошла также выставка продукции местных предпринимателей и ремесленников. Они представили национальные изделия и книги. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Соңғы 3 жылда фермерлер 70 мыңға жуық жаңа техника сатып алды. Оның 90% отандық өндірістен шыққан. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр осылай деді. Үкімет тарапынан барлық қажетті жағдай жасалды, қаражат бөлінді, фермерлерді техникамен және ресурстармен қамтамасыз ету шаралары қабылданды. Ендігі басты міндет егіс науқанын сапалы жүргізу, деді Олжас Бектенов.
2: Ауа райы жағдайларына мониторинг жүргізуге ерекше назар аударған жөн. Экология министрлігі жедел шешімдер қабылдау үшін егіншілерге өзекті метеорологиялық болжамдарды уақытылы беруді қамтамасыз етсін. Соңғы 3 жылда фермерлер 70 мыңға жуық жаңа техника сатып алды. Оның 90% өзіміздің отандық өндірістен шыққан. Ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп министрліктері мен Бәйтерек холдингі жаңа техниканың үлесін арттыру жұмысын жалғастырсын. Жуырда біз ауыл шаруашылық техникасын шығаратын жетекші әлемдік компаниялармен кооперацияны тереңдету, өндірісті локализациялау деңгейін арттыру және заманауи агротехнологияларды енгізу бойынша келісімге қол қойдық. Барлық жауапты мемлекеттік органдар мен әкімдіктер қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыруға жан-жақты қолдау көрсетсін.
1: Ал ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Султановтың айтуынша, Қазақстанда егіс алқаптарын бақылау жүйесіне жасанды интеллект енгізілмек. Жаңа цифрлық платформа егін егу барысын қадағалап, өнім көлемін алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Қазір уақытта жүйе пилоттық режимде жұмыс істеп тұр. Болашақта оған жасанды интеллект элементтері қосылып, тұқым сапасы мен ауыл шаруашылығы деректерін талдау жетілдіріледі. Биыл қазсушар мекемесі 6 жаңа кемемен толығады. Олар су қоймалары мен каналдарды лай мен шөгінділерден тазартуға пайдаланылады. Жаңа техника Шардара, Тасөткөл және Астана су қоймаларында жұмыс істейді. Былтыр Астана су қоймасын тазарту басталып, оның сыйымдылығы 47 миллион текше метрге артқан. Алдағы уақытта осындай тазарту жұмыстары еліміздің барлық өңірінде жүргізілмек. Осы аптада Астанада ЛРТ іске қосылады. Бұл туралы CTS компаниясының басшысы Асылбек Дүйсебаев мәлімдеді. ЛРТ желісінің ұзындығы 22,14 шақырым және онда 18 станция бар. Бағыт әуежай, Мегаселкой, Ботаникалық бақ, Абу-Даби плаза, министрліктер үйі және Нұрлы жол вокзалы сияқты маңызды нысандарды қамтиды. Пойыздар күн сайын таңғы 6-тан кешкі 23:00-ге дейін қатынайды. Ақтөбе облысы мен Ресей шекарасындағы Әлімбет бақылау өткізу бекеті жаңғыртылып жатыр. Құрылыс жұмыстарына қарамастан, пункт қалыпты режимде жұмыс жалғастыруда. Жоба аясында ескі ғимараттар толығымен сүріліп, әкімшілік нысандар салынуда. Жаңғырту жыл соңына дейін аяқталып, бекеттің өткізу қабілеті артпақ. Алматыда қолайсыз ауа райына байланысты коммуналдық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Шаһарда нөсер жауып, найзағай ойнап, желдің екпіні артқан. Сондықтан су басу қаупінің алдын алу үшін тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылып, арнайы техника мен жедел бригадалар жұмылдырылды. Оған 3000-нан астам жол жұмысшысы мен 1200-ден астам арнайы техника тартылған. Сонымен қатар құтқару қызметтері де күшейтілген режимге көшті. Ал алдағы күндері бірнеше өңірде ауа температурасы төмендейді. Қазгидрометтің мәліметінше елге Скандинавиядан келген суық антициклон әсер етуде. Осыған байланысты солтүстік шығыс және орталық облыстарда түнде суық түседі. Мұндай қолайсыз ауа райы ертең оңтүстік шығыс аймақтарға да жетуі мүмкін, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 58 тиын, евро 543 теңге 8 тиын, ресей рублі 6 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6 күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 6 күндіз 18 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорғанда 17, Петропавл, Қонай, Қостанайда 19, Тараз, Жезқазғанда 22, Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда мен Атырауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында жарнама. армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
4: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар, денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асанай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатта шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бары қалды. Ентігіп, қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
3: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Қазақ радио жанды жарына. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Гүлденді далам, түрленді қалам.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
2: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Жол инфрақұрылымы, Ақтөбедегі жаңғырту және жаңа жобалар тақырыбында Ақтөбе ақпарат хабарын бастаймыз. Хабарымыздың қонағы Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Ақтөбе облыстық филиалының директоры Айбол Данағұлұлы. Микрофон алдында Толқын Сұлтан. Айбол Данағұлұлы, Қазақ радиосына қош келдіңіз.
3: Қайырлы күн, рахмет, қош келдік.
2: Ақтөбе облысында автожолдарды дамыту бойынша 2026 жылға дейінгі негізгі жоспарлар қандай? Қазіргі таңда аймақтағы жолдардың жалпы жағдайына қандай баға бересіз?
3: Жалпы биыл Ақтөбе облысында республикалық маңызды автомобиль жолдарында үлкен жұмыстар жоспарланып отыр. Оның негізгі жұмысымыз осы мына қанша жылдан бері көтеріліп келатқан тұрақты Ақтөбе-Қарабұтақ-Олғайсин автожолы, соны қайта жаңарту жұмыстары былтыр жылдан бері басталған болатын. Соның қалған учаскелерінде биыл ауқымды жұмыстар басталады. Одан бөлек орташа жөндеу жұмыстары да жоспарлап отырмыз. Жалпы ұзындығы 221 шақырым. Облысымыздан ол Ақтөбе-Орск-Алимбет жолында және Қарабұтақ-Қостанай жолының Қостанай шекарасынан темір жүргенін ауылына қарай және Ырғыз ауылынан Қызылорда осы шекарасына дейін. Сонымен қатар Қандағаш Ембі бағытында Үзімбет ауылынан бастап Ембі қаласына дейінгі аралық биыл орташа жөнделетін болады.
2: Жақсы, Ақтөбе Қарабұтақ Ұлғайсын автожолының реконструкциясы қазіргі таңда қай кезеңде? 2026 жылы бұл жобаның қандай бөліктерін аяқтау жоспарланып отыр?
3: Жалпы Ақтөбе Қарабұтақ-Олғайсин автожолының жалпы ұзындығы 268 шақырым. Ол 7 бөлікке бөлінген. Оның қазіргі таңда бір бөлігінде 28 шақырымда жұмыстар жүріп жатыр. Қалған 6 бөлігінде қазір мердігер мекемелер анықталу сатысында. Осы мына мейрамнан кейін мердігер мекемелер анықталады деген жоспарымыз бар. Ол биыл барлық қосымды қалған 6 учаскеде де жұмыстар басталады. Жалпы жобаның құрылыс мерзімінің ұзақтылығы 3 жылдай болып есептеледі, бірақ оған қарамастан біздер жұмысты бастап кетіп дайын болған учаскеде келерде қозғалысқа аша кететін боламыз.
2: Қандағаш, Ембі, Шалқар, Ырғыз бағыты ұзақ жылдар бойы күрделі мәселелердің бірі болды. Бүгінде осы жолдың жағдайы қалай өзгеріп жатыр? Және толық жаңғырту қашан аяқталады?
3: Бұл бағыт бойынша 3-ші санаттағы жол жалпы ұзындығы 401 шақырым, Қандағаш қаласынан бастап Ырғыз ауылына дейін республикалық маңызы бар жол. Былтырдан соңғы жылдары орташа жөндеумен Шалқар қаласынан Қандағашқа қарай жұмысты бастаған болатынбыз. Былтыр Қандағаш қаласынан Үзімбетке қарай 20 шақырым жөнделді. Биыл қазір сол Үзімбеттен Ембі қаласына дейін 40 шақырым қалпына келтіру жоспарланып отыр. Мердігер қазір міне анықталу сатысында. Биыл толық осы жолды біз Ембіге дейін бітіреміз деп отырмыз. Ал Ембі мен Бешөр ауылының орта қазір мына күтіп ұстау аясында мердігер мекеме Қашсервис мекемесі қырық тегістеу қиыршық тас материал төгу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол жерде биылғы асфальт жұмыстары біз жоспарлап отырған жоқ. Сонымен қатар осы жолдың бойында екі көпір, біреуі Ембі қаласында су тасқыны кезіндегі ақау шыққан көпір, қазір биыл толығымен бітіреміз, пайдалана тапсырамыз. Және Қауылжыр ауылының тұсында бір көпір бар, Қауылжыр өзені өтетін. Оның да құрылысы биыл басталады. Екі көпір осы жолдың бойында орналасқан.
2: Орталық батыс көлік дәлізі республикамыз үшін өте маңызды стратегиялық жоба. 2026 жылы осы жоба аясында нақты қандай учаскелерде жұмыс басталады? Және Ақтөбе облысы үшін оның экономикалық және логистикалық маңызы қандай?
3: Бұл орталық батыс көлік дәлізі шынымен ел үшін, оның ішінде Ақтөбе облысы үшін де маңызы зор. Жалпы Ақтөбе облысы бойынша 3 учаске бөлінген. Ырғыздан бастап Торғай, Арқалық, Астанаға тікелей шығатын жол. Біздің Ақтөбе облысының 3 учаске бөлінген. Ұзындығы 141 шақырым. Қазіргі таңда құрылысты бастауға құжаттарын рәсімдеп жатырмыз. Интегра бас мердігер City Construction, оның қосалқы мердігері Интегра Construction кезеді. Құрылыс 26-27 жылдарға жоспарланып отыр. Біздің облыс бойынша 3 көпір бар. Оның бойында жақында ғана біз Ырғыз ауылының тұрғындарымен кездесіп осы жоба бойынша талқылау өткізгенбіз. Жалпы орталық батыс бойынша осы. Енді негізгі мақсатымыз Ырғыз емес, жалғыз Шалқар мен Бейнеу базовый сексеуіл жобасы жүзеге асыру жоспарлап отыр ғой. Қазір орталық батыс басталып жатыр және бейне сексеуіл басталған жағдайда жоба бойынша базовыйдан Шалқарға дейін жолды жөндеу қарастырылған. Жүзеге асырылып басталған кезде біздер Шалқар мен Ырғыздың ортасына жөндеу жұмыстарын жүргізетін боламыз.
2: Айбол Данағұлұлы Астана, Ырғыз, Шалқар, Қандағаш бағытын қамтитын орталық батыс дәлізді толық іске асқанда өңір тұрғындары мен бизнес үшін қандай нақты өзгерістер болады деп ойлайсыз?
3: Орталық батыс Ырғыздан арқалыққа қарай көліктің қарқындылығы жоқ, жолда жоқ бұл жақта. Енді ертең жол салынғаннан кейін осы жақта жол бойындағы сервис объектілері дамиды деген ойдамыз. Дүкен ауылынан біз жол пайдалану пунктісін салу құрылысын жоспарлап отырмыз. Ертең жол салғаннан кейін оны күтіп ұстайтын мекеме құру мақсатында. Және де осы жолдың бойында қазірдің өзінде көптеген сұраныстар келуде. Барлығына біз план трассы дейміз, ол жоспарды қай жерден жол түсетін, соның бәрін беріп жатырмыз. Соның бойынан болашақта өздерінің кәсіпкерлер жергілікті өздерінің бизнестерін ашуға мүмкіндік бар.
2: Жалпы облыстың экономикасына пайдасы бар жоба ғой бұл.
3: Әрине, пайдасы өте зор бұл жобаның. Себебі толық жүзеге асқан жағдайда барлық Маңғыстау облысынан ана порттан келетін жүктердің барлығы осы біздің Астанаға қарай, осы Шалқар, Ырғыз мен арқылы орталықтан Астанаға қарай тез жетуге жаңағы қашықты жақындатуға мүмкіндіктер болады.
2: Жергілікті мердігер ұйымдардың жұмыс сапасына бақылау қалай жүргізіледі? Талаптарды бұзған жағдайда қандай шаралар қолданылады?
3: Мердігер ұйымдардың жұмысына бақылау қатал түрде жүргізіледі. Біздің өзіміздің нысандардың өзінде де бұндай олқылықтар болып тұрады. Сәйкесінше біздер келіп шартқа сәйкес шаралар қолданамыз. Жаңағы жоба жетекшілерін босатамыз. Бірнеше фактілер болды. Осы жоба жетекшілерінің жұмыстан алып тастау және айыппұл салынады келіп шартқа сәйкес.
2: Ал жол қауіпсіздігін арттыру үшін қандай заманауи шешімдер енгізілуде? Мысалы, жарықтандыру жүйелері, жол белгілері, ақылды бағдаршамдар деген сияқты.
3: Соңғы жобаларымызда біздер көбінесе осы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатына заманауи жол элементтерін барынша қосып жатырмыз. Себебі жол салынғаннан кейін бұл жерде жол ережесін бұзу фактілері көп орын алуда, артынша бұл жаңағы көлік оқиғасына келіп соқтыруда. Бұл жерде біздер енді Сарбасковтар қоямыз. Соңғы мына Ақтөбе-Атырау автожолындағы Шұбарқұдық кентінің қасында түнгі лазерлік проекция қойғанбыз. Адамдардың мысалы түнгі мезгілде шаршаған кезде мына лазердің әсері өте көп. Одан бөлек қазір соңғы кезде проблемалардың бірі иесіз мал үй жануарларының жолға шығып кету фактілері көп орын алуда. Сол бойынша біз жолдың жобаларымыздың барлығында екі жақ бетінен малдан қоршайтын қоршаулар орнатып жатырмыз.
2: Жалпы осы айтылып жатқан барлық жобаларда экодук мәселесі қарастырылған ба?
3: Бізде экодук мәселесі орталық батыс жобасында көтерілді. Ол жерде білесіздер, ана кейіптерім көп жүреді. Сол себепті біздер жобада жолдың көтерілуі бар, откос дейміз жаны. Соны техникалық тілмен айтқанда бірге он қатынасында жасаймыз. Яғни кейіптер кептегіштермен келіп көтеріліп жол үстіне өтіп кететіндей мүмкіншілік қарастырамыз.
2: Айбол Данағұлұлы, жол сапасын бақылау қалай жүзеге асырылады? Кепілдік мерзімдерінің сақталуы қаншалықты қадағаланады?
3: Жол сапасын бақылау біріншіден тапсырыс беруші, яғни Қазақстан-жол компаниясының өзінің күнделікті қадағалауында. Одан бөлек ең бірінші мердігер мекеменің өзінің біздің талабымыз, өзінде лаборатория болу керек, өзінде арнайы мамандар болу керек, өзінде арнайы тексеретін құралдар болу керек. Және бұл кәсіпке келген кез келген материалды, қиыршық тас болсын, бетон болсын, темірбетон заттары болсын, соның барлығын бұлар входной кіріс бақылау болу керек, входной контроль дейді. Одан кейін оны техникалық қадағалау тексереді, онда арнайы мамандар болады, материалщик дейміз жаңа солар. Одан біздің Қазақстан-жолдың өзі мамандар тексереді, авторлық қадағалау ол жобаға сәйкес жүріп жатыр ма, құрылыс сол бойынша тексереді. Және одан бөлек тәуелсіз біздің ұлттық сапа орталығы бар, жол активтерінің соның мамандары тұрақты түрде тексеріп отырады. Әрбір құрылыс маусым басталған кезде жаңағы халықтық бақылау жүргіземіз, народный контроль дейміз. 14:03 біздің колл-центріміз бар, оған звондап қоңырау шалып, әркім өзінің қай учаскеге барғысы келеді, соны ұсыныс жасауға болады. Сосын біз ол кісімен кері байланыс жасап, бір күндік белгілеп, сол учаскеге барып көрсетуге дайынбыз.
2: Айбол Данағұлұлы, жоғарыда айтылған барлық жобалардың дұрыс және сәтті іске асуына тілектеспіз. Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Ақтөбе ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Ақтөбе облыстық филиалының директоры Айбол Данағұлұлы. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Әуе толқынында қайта кездескенше, қош сау болыңыздар.
1: әуе толқынында Ақтөбе ақпарат хабары. Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда жасанды интеллект білім саласына қандай өзгерістер алып келді тақырыбында болады. Жасанды интеллект білім саласында өте кең қолданылады. Тілді аудару, мәтіндерді түрлі тілге тез аударады. Онлайн оқу платформасы, оқушының деңгейіне сай тапсырма береді. Виртуалды мұғалімдер сұрақтарға жауап беріп, түсіндіре алады. Тест тексеру, жұмыстарды автоматты бағалайды. Айтылған сөзді мәтінге айналдыра алады. Презентация, мәтін жасауды, реферат, жоспар, конспект дайындауға көмектеседі. Қашықтықтан оқыту кезінде сабақтарды ыңғайлы ұйымдастыра алады. Ерекше қажеттілігі бар оқушыларға көмектеседі. Мәтінді дыбыстап береді. Субтитр жасай. Кей мектептерде жасанды интеллект оқушының қай тақырыпты түсінбей жатқанын анықтап, соған байланысты жеке тапсырма ұсынады.
0: Жасанды интеллект мамандық иесі бола ала ма?
1: Georgia Institute of Technology университетінде бірнеше жыл бұрын Jill Watson деген виртуалды көмекші қолданылған. Ол студенттердің онлайн сабақтағы сұрақтарына жауап беріп отырған. Ең қызығы, студенттер оның жасанды интеллект екенін мүлдем байқамаған. Олар Jill-ді кәдімгі адам оқытушы деп ойлаған. Семестр соңында ғана бұл көмекшінің жасанды интеллект екені айтылғанда бәрі таң қалған. Жасанды интеллект көбіне сабақ кестесі, тапсырма мерзімі, тест туралы сұрақтарға тез жауап берген. Соның арқасында мұғалімнің уақыты үнемделіп, студенттер жауапты жылдам алған. Бұл оқиға жасанды интеллекттің білім саласында адамға көмекші ретінде қаншалықты пайдалы бола алатынын көрсетеді.
0: Жасанды интеллект әлем назарында.
1: Қытайдағы кейбір мектептерде жасанды интеллект оқушының сабаққа назарын бақылай алады. Камералар оқушының көңілген және сабаққа қатысуын талдайды. Жапон елінде жасанды интеллект ағылшын тілін үйренуге көмектеседі. Арнайы бағдарламалар оқушының айтылуын тексеріп, қателерін түзейді. Оңтүстік Кореяның кей мектептерінде ақылды оқулықтар бар. Олар оқушының деңгейіне қарай тапсырмаларды автоматты түрде өзгертіп отырады. Кейбір мектептерде жасанды интеллект жеке репетитор сияқты жұмыс істейді. Оқушы қате жіберсе, жасанды интеллект бірден түзетіп, қайтадан үйретеді. Олар ешқашан шаршамайды және сұраққа қайта-қайта жауап бере алады. Кей елдерде оқушылар басқа тілді сабақты өз тілінде тыңдай алады. Жасанды интеллект мұғалімнің сөзін сол сәтте аударады. Эссені тексеретін жасанды интеллект бар. Ол мәтіндегі қателерді тауып қана қоймай, ойыңды нақтырақ жаз немесе мысал қос деп кеңес береді. Виртуалды саяхат жасауға болады, яғни жасанды интеллектпен VR технологиясы арқылы оқушылар ежелгі қалаларды, ғарышты немесе мұхит түбін аралап көре алады. Жасанды интеллект оқушының көңіл күйін де бақылай алады. Кей бағдарламалар баланың сабаққа қызығуы төмендегенін немесе қиналып жүргенін анықтап мұғалімге хабар береді.
0: Жасанды интеллект өмірімізді қалай өзгертіп жатыр?
1: Сарапшылардың айтуы бойынша, болашақта әр оқушының өзінің жеке жасанды интеллект көмекшісі болуы мүмкін. Ол күнделікті сабақты түсіндіреді, емтиханға дайындайды, әлсіз тұстарын анықтап отырады. Жасанды интеллект толықтай ұстазды алмастыра алмайды, бірақ үлкен көмекші бола алады. Жасанды интеллект мыналарды жақсы орындайды. Тест тексеру, тапсырма дайындау, ақпаратты тез табу, оқушы деңгейіне сай жаттығу беру. Ал мұғалімнің орнын алмастыру қиын, себебі ұстаз оқушыны ынталандыра алады, эмоцияны түсінеді, тәрбие береді, қиын жағдайда қолдау көрсете алады. Шығармашылық пен адами қарым-қатынасты қалыптастырады. Ал жасанды интеллект есептің жауабын түсіндіре алады, бірақ оқушының көңіл күйін бақылап шабыт беру көбіне мұғалімнің қолынан келеді. Сондықтан көп мамандардың ойынша, болашақта ұстаз бен жасанды интеллект бірге жұмыс істейтін модель тиімді болады. Құрметті радио тыңдаушы, осымен жасанды интеллект хабары аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
0: жусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Қарағанды және Ұлытау облыстарының аумағында Павлодар-Шымкент магистральды мұнай құбырлары, тобыш байланыс желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасының магистральды құбыр жолдары туралы заңымен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр осынан 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр осынан 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың осьтерінен бірінші тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өкпелердің бойында әр жағынан өкпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұрған қатарлас жазықтық арасында жасасылған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық шаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, су қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай, мұнай өнімдерінің қыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жерасты кабелді және әуе желілері жерасты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ЕЖ 305-101-2013 магистральды құбырлар сәйкес 10-нан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральды құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында бірінші Қазтрансойл акционерлік қоғамымен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қырауыл ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келісілмеген қандай да бір жұмыстарды орындауға. Үшінші, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысының қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғамымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметкерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға. Төртінші, кез келген құрылыстар мен имараттарды салуға. Бесінші, автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға. Алтыншы, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға. Жетінші, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау, құрылыс жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге. Сегізінші, ұңғымалардың, шурфтардың құрылғыларымен және топырақ, жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезикалық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпке жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Қарағанды мұнай құбыр басқармасы, Қарағанды қаласы, Гапиев көшесі 4/3, телефоны 871-72-55-52-57, 871-030-2-60-95, 871-12-98-22-40.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Атырау облысында елді елең еткізген қылмысқа қатысты сот процесі басталады. Қызылқоға ауданы Жангелдин ауылында бір отбасының төрт мүшесінің өліміне байланысты қозғалған қылмыстық іс сотқа жолданды. Алғашқы сот отырысы 18 мамырға жоспарланып отыр. Істі өңірдің мамандандырылған ауданаралық қылмыстық соты ашық форматта қарайды. Сот процесіне судья Зарима Хамидуллина төрағалық етеді. Астанадағы ЛРТ станцияларында дүкендер мен дәмхана болмайды. Өрт қауіпсіздігі талаптарына байланысты осындай шешім қабылданған. Дегенмен станцияларда арнайы сауда автоматтары орнатылады. Жолаушылар үшін желіні алдағы демалыс күні ашу жоспарланып отыр. Ал жолақыны FSID жүйесі, смартфон, смартсағат және банк қосымшалары арқылы төлеуге болады. Қазақстан аумағында ауысыл ауру тіркелген жоқ. Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин мәлімдеді. Оның айтуынша, шекаралас аймақтарда бақылау күшейтілген.
3: Көршілерде болып жатқан жағдайлардың барлығы бізде жоқ. Инфекцияның келмеу мақсатында границамызды бүгінгі таңда жабық екенін білесіздер. Транзитке де жабық, мал өнімдерін алып келуге де жабық. Өзіміздің ішкі 22 ауруға қарсы вакцинациялар жасап жатырмыз. Тек соңғы бір айдың ішінде облыстан біз 477 сынамаларды алдық. Мал шаруашылық малдардан барлығы да теріс нәтиже беріп отыр. Сондықтан Қазақстанда ауысыл аурулары ешқандай ауыл шаруашылық болсын, сыртта жүрген жануарлардың болсын арасында жоқ. Оны біздер бақылауда ұстап отырмыз.
2: Ал Еуропада хантавирустың таралуына байланысты халықаралық деңгейде бақылау шаралары күшейтілді. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антони Гутерреш жағдайға пікір білдіріп, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірге індеттің таралуын қадағалау жұмыстары жүріп жатқанын айтты. Оның сөзінше, қазір вирус қаупі төмен болғанымен, сақтық шараларын жаһандық деңгейде арттыру маңызды. Есболат Айдабосының «Бүкір романы» меценат әдеби сыйлығының жеңімпазы атанды. Шығарма «Жылқы тағдыры» арқылы адам қадірі, әлеуметтік теңсіздік, ар намыс пен рухани ізденіс тақырыптарын арқау еткен. Үздік деп танылған роман оқырмандардың дауыс беруі арқылы анықталды. Авторға Freedom Life компаниясы ұсынған ерікті жедел аннуитеттік сақтандыру полисі табысталды. Жазушы өмір бойы ай сайын 500 ақш доллары көлеміндегі арнайы рентаға ие болды. Бұл жөнінде автордың өзі былай дейді.
4: Қазір енді нарықтық қоғам қаламгерлерді өзінің жазғандарымен пайда табу керек, бала шағасын асырау керек деген сияқты. Меценат байқауының бір ерекшелігі бұл ғұмыр бойылы стипендия, яғни бұл бір реттік қана сыйлық емес, бұл 500 доллардан, яғни қанша жасаймыз, сонша жыл біз алып тұрамыз деген сөз. Сондықтан бүгінде менің өмірімдегі жалпы шығармашылық ғұмырымдағы ерекше бір қуаныш сәттердің бірі.
2: Басқа да жаңалықтар, Түркістанда өтетін түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитіне байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Қалада қоғамдық тәртіп пен жол қозғалысын бақылау үшін патрульдік полиция саны артты. Бұл жұмысқа Шымкент қаласы мен Алматы, Жамбыл, Қызылорда облыстарының қосымша құрам тартылған. Полиция тұрғындар мен қонақтарды тәртіп сақтауға және талаптарға түсіністікпен қарауға шақырады. Саммит Түркістанда 15 мамырда өтеді. Астана келесі жылы үстел теннисінен әлем чемпионатын қабылдайды. Лондонда өткен әлем біріншілігінде халықаралық үстел теннис федерациясының туы ресми түрде біздің елге берілді. Осылайша Қазақстан үстел теннисінен әлем чемпионатын қабылдайтын Орталық Азиядағы алғашқы ел атанады. Турнир 22-30 мамыр аралығында Елордада өтеді. Жарысқа шамамен 1250-ге жоқ ресми қатысушы келеді. Негізгі бәсекелер Барыс Арена мен Қазақстан жеңіл атлетика кешенінде ұйымдастырылады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 58 тиын, еуро 543 теңге 8 тиын, ресей рублі 6 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 6, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорғанда 17, Петропавл, Қонаев, Қостанайда 19, Тараз, Жезқазғанда 22, Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда мен Атырауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдарман. Дауысымен дәуірді тербеткен, әнімен елдің сағынышын, махаббатын жеткізген өнер иесі. Оның әндерін ата әжеміз, ата анамыз, біздер тыңдадық. Бүгінгі жастары сүйіп тыңдайды. Сахнадағы әр қадамы мәдениет бөлшегіне айналған қазақ музыкасының биік мектебін қалыптастырған тұлға. Құрметті радио тыңдарман, мен үшін бүгін тарихи күн, қуанышты күн. Өйткені дәл қазір радиоға құлақ түрген біраз адам менің орнымда болғысы келетіні анық. Қазақ эстрадасында уақыттың сүзгісінен өтіп бірнеше буынның жүрегінен орын алған есімдер бар. Солардың бірі де бірегейі бүгін студиямызда қонақта. Ендеше таныс болыңыздар, Қазақстанның халық әртісі, атаңызға айналған әнші Роза Рымбаева және заманауи сахнада өзіндік стилімен көрермені қалыптасқан әнші Алио Қапов біздің төрімізде. Қош келдіңіздер.
1: Сәлеметсіздер
2: ме? Сауатсыздар ма?
0: Иә, сіздерді көргеніме, уақыт бөліп келгендеріңіз үшін мың алғыс. Өте қуаныштымыз. Роза қуанышқызы, айтып жатырмын, бүгін мен үшін өте қуанышты күн, тарихи күн. Ерекше бір сұхбаттардың бірі деп, өйткені енді Али мырза ренжімес оған, мен үшін сондай ерекше күндердің бірі. Енді қуаныштымыз, елордамызға, Астанаға қош келдіңіздер. Таңнан бері сұхбат білеміз, телеарна, радио, соған қарамастан енді әрине Қазақ радиосының 105 жылдық тарихы бар ұлттың үн жария Қазақ радиосының орны сіздер үшін бөлек деп ойлаймын.
1: Рахмет.
2: Әрине, иә, шынымен де көп-көп рахмет шақырғандарыңызға, осындай сұхбаттасуға мүмкіндік тудырғандарыңызға. Өйткені бізде жай емес, үлкен бір жаңалықпен келіп отырмыз, және де сонымен бүкіл Қазақ радиосының тыңдармандарымен бөлісуге әзірміз. Сондықтан көп-көп рахмет шақырғандарыңызға. Бүгін қызықты сұхбат болуына мен әбден сендімін.
0: Иә, Роза қуанышқызы,
1: мен енді ерекше толқып отырмын, себебі мына Қазақ радиосының жаңа форматта жай ғана әңгіме емес, видео арқылы, тіпті әннің өзін видео арқылы көрерменменен біз кездесеміз. Бұған біз өте қуаныштымыз, себебі менің өмірімде бұл бірінші рет болып тұр. Жалпы Қазақ радиосына келген әнші болсын, жауап беретін ақын болсын, жыршы болсын, ол міндетті түрде халыққа жетеді, себебі Қазақ радиосына көңіл бөлек қой біздің қазақта.
0: Әрине, рахмет, ілтипаттарыңызға рахмет, алғыс білдіреміз. Енді Али мырза, айтып жатсыз ғой, Қазақ радиосының тыңдармандарына жалпы Астанаға келгендегі үлкен бір жаңалығымыз бар деп. Иә, міне енді 27 мамыр күні Роза Бағланова атындағы Қазақ концертте өтетін шығармашылық кеш өзгелерден бұл ән бұрынғаннан өзгерек дейтін едік қой. Бұл кеш бұрынғы концерттен несімен ерекшеленеді?
2: Біріншіден, әрине, себеп, яғни ол әдеттегі концерт емес, бұл мерейтойлық концерт, яғни Роза Рымбаева сахнада 50 жылдығын атап өтпек. Сондықтан әрине мерейтойлық концерт болғаннан кейін бағдарлама да, репертуар да, жалпы сахна безендіруі болсын, көйлектер болсын, тіпті құпия қонақтар болсын, оның барлығы ерекше болуына тиіс.
1: Қойылым да ерекше болады.
2: Өйткені осының барлығы қайталанбайды. Осындай себеп жылда болмайды. Сондықтан әрине ерекше дайындық үстіндеміз. Бұйырса, 27 мамыр күні баршаларыңызды күтеміз. Қымбатты астаналықтар, қымбатты қала қонақтары, тіпті басқа қаладан болсаңыздар да келіңіздер, өйткені осындай концерт қайталанбайды. Және де осы жылдың ең басында, ақпанның 7-сінде біз Алматы қаласында қатарынан екі үлкен концертті өткізіп едік. Және де алдын ала айтып кететін бір ерекшелік бар. Астанадағы концерт алматылықтан қатты өзгеше болады, ерекше болады. Неге десеңіздер, өйткені біріншіден араға уақыт салғаннан кейін неге біз оны қайталаймыз? Астананың көрермені ерекше. Және де біздің де жаңа идеямыз, жаңа бір нұсқауларымыз бар көрсететіндей. Екіншіден, менің ойымша осы елорданың көрермендері ерекше талапшыл сияқты, өйткені қаншама әлемдік жұлдыздар келіп жатыр, қаншама әлемдік қойылымдарды көріп жатыр. Сондықтан оларды таңғалдыру біз үшін үлкен-үлкен емтихан болғандай. Дегенмен барлығы ойдағыдай, жоспардағыдай, өйткені алматылық концерт ол бөлек, астаналық концерт бөлек болуына тиіс. Және де алып қосарым, әрине міндетті түрде үзбейтін, өзгермейтін дәстүр бар. Ол жанды дауыс, ол үлкен оркестрдің сүйемелдеуі, және де ол ең үздік әндер, ол өзгермейді. Дегенмен жас әншілер, жас орындаушылар, ескі әндердің жаңа өңдеуі, немесе керісінше жаңа әндердің классикаға жақындатылуы, жалпы көптеген біздің қадамдарымызды біз өзіміз алғашқы рет жасап, эксперимент ретінде ұсынбақшымыз көрерменге, өйткені ол үлкен емтихан, және де көрерменнің де талабы биік. Өйткені қаншама тыңдарман бар, қаншама жанкүйерлер бар. Бала кезімізден бері Роза апайымыздың концертінде болдық, көрдік дегенде, шынымен де репертуармен, шығармашылықпен өте тығыз байланысты, және де оны түбегейіне дейін зерттеп шыққан жандар жеткілікті, және де солардың алдында жаңа деңгейді көрсету үшін біз ерекше дайындалудамыз.
0: Роза ханым, Астанаға көктем кеш келеді деп айтып жатамыз әдетте, иә. Енді Роза ханым елордамызға Астанаға келгеннен кейін көктем шақырады. Мен шақырамын деп 27 мамырмен бірге көктем келетін шығар деп ойлаймын енді Астанаға.
1: Ең бірінші көңілімізде көктем болсын.
0: Иә,
1: кейбір кездерде май айында да суық болып кетеді. Біздің еліміздің табиғаты сондай, ауа райы сондай. Алматыда да қар жауып отырады. Себебі оңтүстік болса да кейде майдың ортасында қар жауып кететін кезі бар.
2: Мамырда әртүрлі құбылыстар болуы мүмкін.
1: Бірақ көңіл.
0: Әрине.
1: Көктем келді, наурызымызды қарсы алдық, жаңа жыл келді дегендей. Сондықтан ерекше көңіл қазір кез келген азаматтың көңіліне, көзіне қарасаң ерекше, себебі көктемді барлығы да
0: жақсы көреді.
1: Жақсы көреді, сағынады, тезірек жылы келсе екен, күн шықса екен деген. Сондай көңіл күй барлығында да.
0: Енді Әли мырза айтып жатыр ғой, Роза ханым, Алматының тыңдармандарынан Астананың тыңдармандары ол бөлек дейді, иә? Бірақ әрине 50 жыл сахнада жүріп, халықтың махаббатын жоғалтпадыңыз, сізге деген ыстық ықыласын жоғалтпадыңыз, сізге деген сағынышын жоғалтпадыңыз, иә? Тыңдарманды осынша ұзақ уақыт ұстап тұрған не нәрсе деп ойлайсыз?
1: Менің ойымша, бірінші күннен бастап мен ең жас әнші ретінде сахнаға шыққан 1975 жылы. Сонда үлкен оркестрмен бірінші сахнаға шығып конкурсқа қатысқан кезде Шәмші ағамыз председатель жюри болып маған бірінші орынды берген. Менің жолымды ашты ол кісі. Онан кейін көрермен тазалықты, шынайылықты көреді ғой. Мәселе ол қатты ағайлаған дауыста емес. Мәселе дұрыс таңдаған әндер. Ол әндердің менің өзімнің табиғатыма, менің өзімнің көз қарасыма сәйкес келуі. Сондықтан мен осы жағынан ешқашан да өзгерген емеспін, және де әнімнің тақырыбы тек қана махаббат, тек қана мен емес, отан, Қазақстан, достық, мерекелеріміз барлығы осы менің репертуарымда. Әр қарсанда біздің халықтың өткен кезеңдерінің барлығы менің репертуарымда шырқалып отырады.
0: Енді әлеуметтік желіде оқып қарадым, енді сіздер келетін болғаннан кейін әлеуметтік желіде тыңдармандар, көрермендер жазып жатыр, иә, билет алып үлгеруіміз керек, қалайда бұл кешке қатысуымыз керек, қалайда баруымыз керек деп. Сондықтан да астаналық тыңдарман, астаналық көрермен сіздің кешіңізді асыға-асыға күтуде. Барлығы жақсы өтсін деп тілеймін. Енді Роза Қуанышқызы, өзіңіз бүгін бір ерекше радио, ерекше бір сұхбат деп айтып қалдыңыз, иә? Концерттің алдындағы бір шағын репетиция болсын, шағын концерт болсын, Қазақ радиосының тыңдармандары сіздің әдемі әніңізді тыңдасын деп сахна төріне шақырсақ.
1: Радиода интервью беріп отырып ән шырқау мен үшін бірінші рет. Мен қызық болып тұр.
0: Иә. Кеттіген де. Иә, бұл да бір эксперимент дейсіз ғой. Көрейік, иә. Құрметті радио тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, өзіңіздің ізгі ілтипатыңызды, тілегіңізді айтамын десеңіздер, мархабат, дәл қазір тамаша ән, жүрегімнің әні деген әнді шырқасақ, иә, Роза Қуанышқызы, осы әнді біздің Қазақ радиосының тыңдармандарына осы әнді ұсынсаңыз, осы әнді шырқасаңыз, иә, біздің қыздар көмектесіп жіберсін сіздерге. Сізге ыңғайлы ма барлығы?
1: Бұл әнің музыкасын жазған менің үлкен досым, композитор Еркін Тықпаев, өлең сөзін Ақыштап Бақтыгереева апамыз жазған. Бұл ән лирикалық, менің өзімнің көңіл күйім, және де менің әнім, жүрегімнің әні сіздер үшін ғой. Жүрегім де әнім де сіздер үшін, құрметті тыңдарман.

0: Роза Қуанышқызы, Роза Рымбаева жүрегімнің әні. Осы ән сіздердің жүректеріңізге жетті деп сенеміз, құрметті радио тыңдарман. Енді Роза ханым, иә, отыра берсеңіз болады, сол жерде сұхбаттаса берейік. Өйткені енді студиямызға күнде келе бермеймісіз, сондықтан да бір әніміз бірнеше әнді сізден тыңдасақ дейміз. Сіздің қашан да сіздің орныңыз төр, Роза Қуанышқызы. Енді әр әнімде менің тағдырым жатыр деген екенсіз, иә, бір сұхбатыңызда. Бұрындары енді композиторлар сізге арнап жазатын, иә, әндерді. Қазір енді заманауи деп жатамыз, заманауи стиль. Бүгінгі ән қоржыныңызда ұлдарыңыздың да қолтаңбасы бар.
1: Себебі олар да кәсіби музыканттар ғой. Фортепиано бөлімінде 12 жыл оқып, 4 жыл өнер академиясында оқып, 2 жыл магистратураны бітірген толыққанды кәсіби мамандар. Бұлар музыка саласындағы кәсіби маман, сонымен қатар композиторлар, әрі аранжировщиктар. Бүгінгі менің концерттік бағдарламам, оның алдындағы Алматыдағы концертім, оның алдындағы күтеген менің концерттерім осы екі ұлымның көмегіменен, Әлидің басшылығыменен, жалпы репертуар таңдау, оркестрмен жұмыс істеу, қандай әнге клип түсіру, қандай өңдеу жасау, қандай тақырып таңдау, осының барлығын біз бірігіп шешеміз. Әрине, менің ойымды бұлар іске асырады, бірақ музыка жағынан менің басшыларым осы менің екі ұлым, екі менің қанатым. Себебі бұлар өте жоғары деңгейдегі кәсіби мамандар.
0: Тамаша. Енді Әли Мырза, жалпы осы анаңыздың үлкен шығармашылық жеке концертін өткізуде Алматыда болсын, Астанада болсын, басы қасында өзіңіз жүрсіз, иә? Бұл 2025 жылы осы студиямызға келгенде анам жайлы үлкен фильм, жалпы концерт өткізу менің жоспарымда деп айтқан едіңіз, сол орындалып жатыр енді барлығы. Жалпы бұл концертке қанша уақыт дайындалдыңыздар бұл кешке?
2: Біраз уақыт кетті деп айтуға болады, өйткені концерттің дайындығы бір бөлек, оны ұйымдастырушылық сұрақтарды да шешу көп еңбекпен уақытты талап етеді, өйткені көптеген бекіту бар, көптеген ақылдасу бар, демеушілерді іздеу, сонымен олармен тіл табысу, келісу дегендей. Сол сұрақтарды алсақ, осы күнге дейін енді бір жыл кетті деп айтуға болады, өйткені өткен жылғы көктемде бастап едік алғашқы біздің кездесулерімізді, әйтеуір осы күнге де жеттік. Сондықтан ал концерттің өзінің дайындығын алсақ, кем дегенде 2 ай бұрын бастайды. Әдетте әншілер, ол енді дайын әншілер деп айтуға болады, ал егер алғашқы кеш болса, алғашқы бір есеп беру болса, одан да көп уақыт керек ау, өйткені әннен бөлек қойылымдар бар, биі бар, содан кейін физикалық сенің қазіргі таңдағы тұрғың қандай дегендей, егер арықтау керек болса, немесе керісінше салмақ қосу керек болса, оған да уақыт енді әрталай, енді әр адамның өзіне байланысты дегендей. Бірақ былай қарасақ, шынымен де анамыз былай ертеңгі концерт беруге дайын, өйткені әр қашанда формада, және де әр қашанда өзінің жеке кештерінен тыс көптеген жобаларда 100% жанды дауыста ән айтып жүреді. Сондықтан оның арқасында формадан ешқайдан шықпайды, еш ондай бір қиыншылық туғызбайды үлкен концерт беру. Тек қана сол бағдарлама, немесе жаңа бір әндер болса, соларды жаттау, костюмдер тігу дегендей, сондай әртүрлі жұмыстар бар. Бірақ өзіне көз жүгіртсек, ол әрқашанда дайын, және де ол жағынан өте оңай бізге. Концертті тез-тез жинастыруға әбден мүмкін.
0: Әрине, Роза Қуанышқызы, қашанда формада деп айтып қалдыңыз, ол қазір айтып жатады ғой, ұйқысынан оятса мына әнді шырқа десе, айтып кететін адам, тұлға десек, ол әрине Роза Қуанышқызын айтуға болады. Және де бұл кештің, бұл концерттің тағы бір ерекшелігі, Роза әнші, Роза ана және Роза әже деп айтуымызға әбден болады ғой,
1: өйткені өте жоғары баға,
0: ең басты статус, иә, ең қымбат, ең басты статус ол әже статусы, ең бақытты статус деп айтқан еді осы студиямызға келген қонақтардың бірі. Шында да енді балам, балым, немерем, жаным дейді ғой қазақ, иә. Үйде Роза ханым кімнің айтқанын жасайды десе, бірден зейінің шығар, иә.
1: Енді ең бірінші тәрбиені анасы мен әкесі береді ғой. Мен енді гастрольде көп жүремін, қатты сағынып келемін. Келе сала әрине кімге жүгіремін? Немереме жүгіремін. кешкі жұмыстарымның барлығын бітіріп келгенде тағы да немереме жүгіремін. Ұйықтағанға дейін әйтеуір үлгерем. Бір іскеп, құшақтап, бірге ойнап, ал енді дәнді тағамдарым болса, әрине ең бірінші немерем үшін жасаймын. Бұларды қойшы, бұлар енді нан жеп жүре береді ғой. Немеремнің жақсы көретін тамақтарын жасағанды жақсы көремін. Және де ол да далаға шықса, біз бір ауылда тұрамыз. Далаға шықса, менің үйіме қарай жүгіреді. Әжеге барам деп. Сонда мен оны әрқашанда қарсы аламын.
0: Әже деген әрине ол ыстық қой қашанда, иә, өйткені балалығыңды да шалалығыңды да кешіретін, түсінетін, еркелететін әженің орны ол бір бөлек.
1: Тәрбиелейтін кезде келеді ғой, қазір кішкентай менің немерем, бар жоқ ұшақ жаста, жаңа-жаңа сөйліп келе жатыр. Ал енді мектепке барғаннан бастап, әрине ақылшы, тәрбиеші болған дұрыс. Себебі менің тәжірибем де бар, жасым да үлкен. Баламен сөйлесе білу керек, әже ретінде емес, жалпы үлкен тәрбие беретін әже деп ойлаймын. Кез келген отбасында.
0: Енді Али мырза, осы ретте өзіңізден сұрағым келеді. Бұларды қойшы, бұлар нан жеп жүре береді ғой деп жатыр ғой енді. Енді жалпы кейде өзімізде таң қалып жатамыз, иә, ата-анамызға қарап, сендер бізді бала кезімізде аямадыңдар, жұмсадыңдар. Қазір енді немерелеріне не ұрыспайды, не жұмсамайды.
2: Иә, иә, ондай да бар. Енді көп деген жалпы ата-аналар балалармен бірге өседі ғой. Бірге бір-бірін тәрбиелейді деп айтуға да болады. Өйткені мен қазір өз баламнан тәрбие алып жүрмін. Ол яғни мені уақытты дұрыс үнемдеуге тәрбиелейді. Жегенімді, кигенімді дұрыс бақылауға тәрбиелейді мені. Айтқан сөзімнің өзі, мысалға, қазір әке болғаннан кейін ерекше іріктеуден өтіп жатыр іштей. Өйткені ертең ол өскенде ол көруі мүмкін сұхбаттарды, жазбаларды мысалға. Сол үшін зенден көрі мен тәрбиелеп өсіп жатқан сияқтымын үйде. Ал былай қарасақ, шынымен де әзірше кішкентай, оны қатты тәрбиелеудің де қажет жоқ сияқты. Ең бастысы өзінің көңіл күйі дұрыс болса, тамағын дұрыс ішсе болды, бізге одан артық ештеңе де керек емес. Ал сәл өскеннен кейін әрине міндетті түрде өзіміз қалай өстік, тура сондай тәрбиені көрсетуге, жеткізуге тырысамыз. Өйткені менің ойымша енді ол үлкен-үлкен тақырып, оған бөлек эфир арнауға болады. Өйткені мысалға...
0: Тағы бір шақырыңыздар дейсіз ғой.
2: Мысалға дәстүрге айналып кеткен тәрбие бар, және заманауи тәрбие бар. Бізде мысалы қазір ата-ана ретінде кейбір сұрақтар екеуінің біреуін таңдауға мәжбүр етеді мысалы. Бірақ қайсысы дұрыс, үйдегі көргенің ба, немесе қазір заманның жаңашылығы ма дегендей. Сондықтан екеуінің арасынан кейде бір қалау жасаудың өзі қиыншылыққа бізді апарады, бірақ әйтеуір ішкі интуицияның арқасында, немесе ақылшы біздің достарымыз көп, отбасылық достарымыз бар, оларды жас ата-аналар мысалға, олармен бірге әйтеуір ақылдасып, бірдеңе қылып шешіп жүрміз сол шешімдерді. Сондықтан өте қызық қазір кезең.
0: Иә, әрине. Енді осы студияда сұхбаттасқанымыз Әли мырзамен ойланбастан үш есімді дәл қазір айтыңызшы дегенімде, әрине бірден жанұясын айтқан еді, иә. Бұл өмірде сені қолдайтын, қорғайтын, қашанда түсінетін ол сенің жанұяң. Және біз сондай жанұямыз барына бақыттымыз, өмірде тек қана жақындарымыз аман болсын деп Роза Қуанышқызының орындауында Өмірде деген әнді сұрасақ.
1: Мына өмірде.
0: Иә. Тамаша, бұл Қазақ радиосы.

0: қазақ қызы өмірде деп ән шырқады. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, бірден әуе толқынына қосайық. Иә, амансыз ба?
1: Саламатсыз ба?
0: Армысыз?
1: Саламатсыз ба, Роза Қуаныш қызы?
2: Сәлеметсіз бе?
1: Иә, мынау балаңыз әлімен бірге келіп, қазақ 100 жылдан астам тарихы бар радиосына келіп қонақ болып отыр екенсіз. Қазағымызға гүл бітсін.
2: Құрметтеп шақырғандарына үлкен рахмет қазақ радиосына.
1: Мына бүкіл әлемге белгілі Әли атты әнімен сіз танымал болдыңыз ғой.
2: Иә.
1: Иә, сіз қазақтың маңдайына біткен батыр қызсыз, батыр анасыз.
2: Рахмет.
1: Иә, адам сізді жақсы көреміз, жақсы сіздің барыңызға мақтанамыз, қуанамыз, шаттанамыз.
2: Рахмет, рахмет сізге.
1: Иә, мен сол қазақ радиосының тұрақты тыңдарманымын. Сол әрдайым осы өлең тыңдағым келсе, осы қазақ радиосының әнім сенің бағдарламасына қатысып тұрамын. Адамның өзіне жақсы ыңғайлы бір өлең тыңдағысы келеді ғой, сен өзіне қатысып тұрамын өлең айтып.
0: Ал қуаныштымыз. Иә, есіміңіз кім?
1: Мен есімім Тараздан Берік Өзбекбаев.
2: Тараздан ба?
1: Иә, Тараздан. Мен мына Қызылорда облысы Қазалы ауданы Роза Бағлан апамыздың туып өскен жерінің тумасымын.
2: Иә.
1: Бірақ қазіргі уақытта 40 жылдан астам уақыт Тараздың тумасымын.
0: Ой, рахмет сізге.
1: Енді сұрағым, Құда ханым, сізге сұрағым.
0: Аха.
1: Иә, сіз енді 27-ші мамыр күні Астана қаласында концерт берейін деп жатыр екенсіз ғой.
2: Иә.
1: Иә, Тараз қаласына келіп жоспарыңыз бар ма?
2: Егер ұйымдастырушылар болса, шақыру болса, мен қуана-қуана барамын. Тараз қаласы ол киелі жер, тарихи жер. Ол жерде де менің тыңдарманым жеткілікті, өнерді өте жоғары бағалайды. Ол жерде жақсы концерт залы бар, Баласағұн атындағы. Сондықтан мен шын жүрегімнен шынында да қуана-қуана барамын, егер де шақыру келсе.
0: Иә, енді Тараздан хабарласқан тыңдарманымыз Әлия әні арқылы сізді жақсы көреміз деп жатыр. Иә, бүкіл әлемге сізді танымал етті. Мына ән әлемінің падишасы, өнер жолында жүргеніңізге 50 жыл. Осы ретте қазіргі жастарға айтар ақылыңыз, кеңесіңіз, Роза Қуанышқызы, өткені қазір бір ән айтып танымал болып жұлдыз ауруына шалдығып жатқандар бар. Тіпті осы студиямызға шақырсақ гонорар сұрап жататын жастар бар. Бұл қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызша жастардың өз өнерін сату емес пе?
2: Мен ойлаймын, қазіргі заманның өз талабы әртүрлі. Біз мысалы негізгі келген мақсатымыз біздің концертімізді жарнамалап, бір жағынан, екінші жағынан көрермен мен тыңдарманмен кездесу, және де оларға мүмкіншілік болса жаңа әндерімізді орындап таныстыру. Ең бірінші концертіміз туралы әңгіме айту, себебі бұл үлкен концерт, есеп беру концерті, халықтың алдындағы бұл үлкен емтихан мен үшін. Себебі өмір бойы тыңдап келе жатқан көрермен 50 жылдарым байыба қалай екен деп көбі қызығушылық. Я, қалай болды екен, дауысы қалай екен, Әлиясы қалай екен, сол баяғыдай ма екен деген үлкен сондай бір, былай айтқанда, жауапкершілікпен шығам мен осындай көрерменнің алдында. Бірақ енді ойлаймын, саналы әндерді көбірек орындаса деймін, жақсы жаңа келе жатқан таланттар. Сонда сен халықтың да көңілінен шығасың, өзіңнің де сөзіңді айтатын ойыңды жеткізесің халыққа. Қазіргі біздің халықтың өміріне сәйкес әндерді, бізді ойландыратын әндерді көбірек орындасақ, патриоттық әндерді көбірек орындасақ, себебі біз егеменді Қазақстанның ұрпағымыз. Біз елімізді, жерімізді жырламасақ оны кім жырлайды? Бүгінгі жастар өзінше музыка жазып, өзінше жырласын. Бірақ осындай әндерге де көп көңіл бөлу керек деп өзім ойлаймын.
0: Иә, енді ұлттың жариясы 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосының алтын қорында, Роза ханым, сіздің 200-ден астам әніңіз бар екен.
2: Рахмет.
0: Сахнада салтанат құрған 50 жыл ғұмырыңыз осы Қазақ радиосы секілді ғасырлық болсын деп тілейміз.
2: Айтқаныңызға
0: сәлем. Тыңдармандарға, міне Тараздан хабарласып жатыр, иә, тыңдармандарымыз, міне хат жазып жатқан тыңдармандарымыз қаншама, бірақ енді уақыт тығыз, барлығын оқып жатуға уақыт болмай тұр. Десек те, біздің тыңдармандарға өзіңізден әдемі бір тілек болса, құттықтау болса.
2: Құрметті қазақ елі, біз ең бірінші өзіміздің ұлттық қасиетімізді, ерекше былай айтқанда дәстүрімізді, мәдениетімізді, рухани дүниемізді жоғалтпасақ, біз нағыз қазақ болып қала береміз. Сондықтан ұрпағымызға жақсы тәрбие берейік. бала шағамызды жақсылап тәрбиелейік. Себебі олар біздің болашағымыз, біздің Қазақстанның болашағы солар. Және де бейбітшілік көк аспан астында көп ұлттан тұратын қазақ елі берекелі, мерекелі болып өмір сүре берейік. Ең бірінші бақыт сол деп ойлаймын.
0: Әрине.
2: Береке бірлік болсын, бейбітшілік болсын өмірімізде. Білесіздер, айналамызда қазір қаншама соғыс болып отыр. Құдайға шүкір, қазақ елі береке бірлікте өмір сүріп отырмыз. Осыдан айырмасын бізді Алла Тағала дейді ғой.
0: Иә, бір әннің кілтін табу әнші үшін үлкен бақыт дейді Роза Қуанышқызы. Сіз сол әндердің кілтін тапқан, тыңдарманның жүрегіне жеткізген, ыстық ықыласына, махаббатына бөленген өнер иесісіз. Және де бүгін дәл осы студияда сізбен сұхбаттасып, сіздің әндеріңізді тыңдау біз үшін ол бақыт.
2: Рахмет сізге.
0: Баба аманаты, осы әнді шырқасақ.
2: Рахмет сіздерге.

0: Баба аманаты Роза Рымбаева. Тікелей толқында құрметті радио тыңдарман, әдемі әнді бірге тыңдадық. Роза Қуанышқызы, Қазақ радиосының сіздің өміріңізде алар орны?
1: Қазақ радионы, радиосы менің бірінші күні сахнадан шыққан күннен бастап мені қолдап, мені насихаттап келе жатыр. Жалпы Қазақ радиосын біз телевизор болмай тұрғанда өмірімізде сіздер әлі өмірге келген жоқсыздар. Біз сүйіп тыңдайтынбыз, себебі одан басқа бізге жоғары радио жоқ, жоғары музыка жоқ, жоғары хабар жоқ болатын. Әсіресе менің әке-шешем Қазақ радиодан беретін спектакльдерді, жақсы-жақсы проза, жақсы-жақсы өлеңдерді, күйлерді, қазақтың үлкен-үлкен ұлы жұлдыздарын солар көп тыңдайтын. Мен бала ретінде өзіме керек музыканды сол Қазақ радиосы арқылы тыңдап өстім. Музыкалық қабілетім содан ашылды деп санаймын. Сондықтан Қазақ радиосы біздің өмірімізде ең үлкен орын алады. Қазірде де Қазақ радиосының былай айтқанда деңгейі, кәсіби деңгейі, оның беретін шығармашылық жұмысы өте жоғары деңгейде. Сондықтан мен көп тыңдарманды көбінесе кәсіби деңгейдегі Қазақ радиосын тыңдаңыздар деп ақыл айтам.
0: Рахмет. Мың алғыс өзіңізге осындай әдемі тілегіңізге, Роза ханым. Енді бірер минут қалды. Али мырза, өзіңіз елордалық тыңдарман, көрермен, қонақтарды шақырсақ?
2: Қымбатты астаналықтар, қымбатты қала қонақтары, қымбатты басқа қалалардың тұрғындары, баршаларыңызды 27 мамыр күні Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт залына шын жүректен шақырамыз. Өйткені бұл кеш ерекше болмақ. Неге десеңіздер, Роза Рымбаева Қазақстан Республикасының халық әртісі өзінің мерейтойлық концертін өткізеді. Яғни 50 жыл сахнада атты эксклюзивті бағдарламаның куәгері болуларыңызға біз әрине тілектеспіз және шақырамыз, өйткені ерекше бағдарлама, көптеген құпия қонақтар, тіпті бір-екі тосынсый, бір-екі премьера, жанды дауыс 100% үлкен оркестрдің сүйемелдеуі.

0: отырғанмен де ойымыздың барлығы біздің концертіміздің дайындығы. Өте қызу жүріп атар. Бұл концертке ең бірінші жауапты, өте қатты түнде ұйықтамай, күндіз бір минут дем алмай жүгіріп жүрген менің үлкен ұлым Әли. Ал музыкалық аранжировка, оркестрге нота жағын жазу, ол енді Мәди балам, ол да үлкен еңбек етіп атыр. Сондықтан біз үшеумізде ұйықтамай күні бойы, түні бойы осы концерт дайындық үстіндеміз.
1: Сондықтан осыдан кейін келмей көріңіздер. Күтеміз сіздер.
0: Барлық махаббатымызбен еңбек етіп атырмыз сіздер үшін.
2: Бізде Роза Қуанышқызы, өзіңізге махаббат пен шын жүректен алғыс айтамыз. Осындай қарбалас күнде, концерт алдындағы қобалжу күнде студиямызға келіп, аз да болса бізге бақыт сыйлағаныңызға алғыс. Қос қанатыңыз Әли, Мәди, және сіздің махаббатыңыз, сіздің байлығыңыз, бақытыңыз, немереңіз, жанияңыз аман болсын. Енді Әли мырза да студиямызға келгеннен кейін міндетті түрде ән сұрау керек секілді, я Роза ханым?
0: Жаңа орындаған әнімді де Әли жазған осы концертке арнап, баба аманаты деген.
1: Бүгін премьера болды, алғашқы рет оны орындадық, тіпті желіде де әлі шықпаған ән, сондықтан эксклюзив болды.
2: Эксклюзив Қазақ радиосында.
1: Роза Рымбаеваның жаңа әні болды, енді жарайды, мен де дайынмын.
0: Кел балам.
2: Әли Оқапов, құрметті радио тыңдарман, бүгін біздің студиямызда да ән шырқайды, құрметті радио тыңдарман, баршаңызға алғыс. 27 мамыр күні Роза Бағланова атындағы Қазақ концерте өтетін шығармашылық кешке баршаңызды Астана қаласының тұрғындары, Астана қаласының қонақтарын, тыңдармандар, көрермендер, баршаңызды шақырамыз. Осындай ерекше концерттен, осындай ерекше кештен қапы қалмаңыздар. Әли мырза, қандай ән шырқаймыз?
1: Құпия болсын, қазір басталып кетсін.
2: Ал осы әнмен ендеше бүгінгі эфирімізді қорытындыласақ, баршаңызға алғыс, құрметті радио тыңдарман. Әли мырза дәл қазір ән шырқайды Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында.
0: Сюрприз ән.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
0: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
1: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсенбаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші, содан бұл 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастардық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жасымаған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтам. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне шуге бәріне ақыл айтам, шуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
1: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

16 сағат 8 минут астана уақыты. Сәлем, құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды құттықтаңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы мархабат. Әріптестерім Назым Еркінқызы, Балмұатханқызы және мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Өмір ғажап, Қайрат Нұртас әуе толқынында.

тоқтаусыз бағдарламасы тікелей толқында. Дәл қазір біздің хат қоржынымызға келген әдемі тілек. Бүгін біз үшін ерекше жан, жүрегі мейірімге толы, әрдайым қасынан жылулық сезілетін аяулы досымыз, Абай облысы Ақсуат ауылының тумасы, қазіргі уақытта Астана қаласының тұрғыны Миргүл Ерланқызы досымыз мерейлі 50 жасқа толып жатыр. Сіздер арқылы құттықтауымызды арнағымыз келеді. Мирка, туған күнің құтты болсын. Жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен жылулық кетпесін. Сенің жанашырлығың мен шынайылығыңды бағалайтын жандар әрдайым қасыңнан табылсын. Бізге сыйлаған әдемі естеліктерің, ақ көңілің мен адал достығың үшін үлкен рахмет. Әр күнің мереке сияқты жарқын өтсін, армандарың орындалып, денсаулығың мықты болсын. Ізгі тілекпен достарың Найля Шынар Астана қаласынан. Жақсы ән сіздерден болса деген екен, бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Миргүл Ерланқызын 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Көңіліңіз қашанда көктемдей болсын, әлеміңіз әдемі болсын, ғұмырыңыз ғибратқа толы, ғажайыпқа толы болсын. Сізді әрдайым қолдайтын, сізді еркелететін, сізді бағалайтын достарыңыз аман болғай. Мақпал Жүнісова сіздердің құрметтеріңізге әдемі әнді шырқайды.

қайырлы күн, Қазақ радиосы Алматы қаласының тұрғыны ғылым Жандардың сыныптас досы Бексұлтан Ерболұлын 18 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Бексұлтан балам, кәмелеттік жасың үлкен қуаныштар әкелсін. Сен өте ақкөңіл, адамгершілігі мол, ақылына көркі сай, керемет жігітсің. Менің ұлымның адал досы болғаның үшін рахмет. Алға қойған мақсат армандарың орындалсын, 18 жасың 18 түрлі қуаныш әкелсін. Мен сені өз ұлымдай жақсы көрем. Бексұлтан балам, денсаулығың мықты болсын, анаңның мақтанышы болып биіктен көрін. Өмір жасың ұзақ болғай, меруерт апай ұлыңыздың қызығын көріп бақытты ана болыңыз. Ізгі ниетпен досың Жандияр Даниярұлы, анасы Бақыт Жадыралы қызы құттықтайды. Келесі хатымыз, бүгін туған күн иесі жеңгеміз Шалқар қаласының тұрғыны Әлжанова Назгүлді туған күнімен құттықтап, дене саулық балдарының ортасында башы ақылшы болып жүре берсін деп тілейміз. Ағам, көрмеген қызықты сіз көріңіз, жұмыста жемісті болыңыз. Ізгі тілекпен қайынсыңысы Сәрсенғали, келіні Гүлзипа, қайынысы Сәрсенғали, келіні Гүлзипа және балалары құттықтайды дейді. Келесі хат, сіздер арқылы 18405 әскери бөлімінің келе жатқан әскери бөлімінен құрылған күнімен барлық жеке құрамды құттықтаймын. Жұмыстарыңа табыс тілеймін. Қаруластар ізгі тілекпен Ұлмаханов Дархан Жұмадинұлы құттықтайды. Сіздер арқылы ұжым басқарма басшысы Ораз деген азаматты бүгінгі туған күнімен құттықтап, барлық жақсылықты тілейміз. Ұжымдастарының атынан Исатай ауданы мұнайшылардың атынан құттықтайды. Тағы бір хат, анашымды туған күнімен құттықтаймын, құттықтау керек дейді. Құрметті радио тыңдарман, енді анаңыздың есімін жазыңыз, толық тілегіңізді жазыңыз, иә, міндетті түрде сіздің хатыңызды оқимыз. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тұрғыны, біздің үйдің ханшайымы еркесі Мұстафа Жандерке Кенқұла қызын туған күнімен құттықтап, ғұмырлы болсын деп тілеймін. Ойлаған арман мақсаттары орындалсын, әрбір істері нәтижелі болсын, үлкен жетістіктерге жете бер, оқу озаты бол, ортаңда беделің артып, сыйластық, сенім жолдасың болсын. Әке анаң Кенқұла Хайман, бауырларың осы тілекке қосылады, Жандеркеме арнап әдемі ән тарту етсеңіздер дейді. Ендіше тамаша ән әуе толқынында ғажайып күй, 16:24 Астана уақыты.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, JetA әуе отыны ақшта жиі қолданылады. Сипаттамалары бойынша JetA бірге ұқсас, бірақ қату температурасы жоғары, шамамен минус 40 градус. Бұл жайлы климатта орналасқан аймақтарда қолдануға жарамды. Дегенмен, халықаралық рейстер үшін JetA 1 жиі пайдаланады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

Жұмыстарыңыз берекелі болсын. Сіздер арқылы Ақтөбе облысында тұратын Раушан есімді келінімді туған күнімен құттықтаймын. Жаңа жасың құтты болсын. Жасыңа жас қосылсын. Нұрбол, екеуің бақытты отбасы болыңдар. Алла расуларың көп болсын. Мақсаттарың тым биік, армандарың орындалсын. Еңбектерің еленіп, табыстарың берекелі болғай. Кішкентай Арнұр мен Аминаның қызығын бірге көрейік. Туған күн құтты болсын жаным сол. Құттықтаушы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданынан ата-енең Кеңқұла Хайман, қайнаға абысының Нұрата Сағыныш, қайны қайын сіңілдері және балалары осы тілекке қосылады. Келесі хат ақтілек бағдарламасының ұжымы сіздер арқылы Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданының емхана ұжымындағы барлық мейірбикелерді төл мерекелерімен құттықтаймын. Дендері сау болып, еңбектері жемісті болсын, бақытты отбасы болуларына тілектеспін. Ізгі тілекпен Өлеңті ауылының тұрғыны Жонысова Гүлнар, тамаша ән сіздерден болса. Анашым, туған күніңізбен құттықтаймын. Асылзат Есеновна, 60 жас, бар жақсылықты тілеймін. Ақмола облысы Жақсы ауданы Ишімқой ауылынан осындай әдемі тілегін жолдайды. Келесі хатымыз, қайырлы күн Қазақ радиосы, зейін салтанат. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Сондай-ақ Жылай аудандық орталық аурухана перзентхана бөлімінің Айгүл Хасанқызы, Бақтыгүл Қағыбайқызы, Айдана, Гүлдана, Назырке мейірбикелерін төл мерекелерімен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын, жаңа бақытын тілейміз. Мейірімді әдемі болып, аналардың алғысын ала беріңіздер. Құлсары қаласы перзентхана ұжымына жалынды сәлем, тамаша ән сіздерден болса деген екен, осындай әдемі тілегін жолдайды. Келесі тағы бір хатқа кезек берсек, Бақытжан мен Ақбаянға, мама, папа, сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, жан тыныштығы мен шексіз бақыт тілеймін. Үйіміз әрқашан береке мен жылуға толы болсын. Екеуіңіз әрдайым аман, есен, қуанышта жүре беріңіздер. Сіздерді жақсы көремін. Айко дейді, осындай әдемі тілегін жолдайды. Біз де шын жүректен құттықтаймыз барлық қуаныш иелерін. Тамаша ән әуе толқынында Жаз Дәурен.

Әйгерім қаным, аман сіз ба? Ақтөбе қаласының тұрғыны, құрдасым, құдағиым Гүлмираға сәлем жолдаймын. Гүлмира, 57 жас, туған күн құтты болсын. Отбасыңа амандық тілеймін. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, балдарыңыз дейін, немерең аман есен болып, солардың қызығын көріп, жасын жасқа жете бер, еңбегің жемісті, өзің көрікті болып, қанат құдамен әдемі қарттыққа жетіп, әр күндерің қуаныш пен шаттыққа толы болғай. Құдалығымыз ұзағына, балдар бақытты болсын деп тілейді. Шалқардан құдаң ер болады. Келесі хатымыз, анашым, туған күніңізбен құттықтаймын, 60 жас, барлық жақсылықты тілеймін, қызыңыз Сәния, немерелеріңізбен Ақмола облысы Жақсы ауданы Ешім ауылынан құттықтаймыз, Асылзат Есеновна, 60 жас дейді, шын жүректен бізде құттықтаймыз. Көкшетау тұрғыны Жеңісбекті туған күнімен құттықта, бұл қызының қызығын көрсін деп жолдаймыз сәлем хатты, досым Мұрат. Сіздер арқылы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында тұратын 72 жылы дүниеге келген Ахметов Серікті туған күнімен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын, ғұмыр берсін. Мәриям екеуің балаларының қызығын көріп қуанышқа бөленіп жүре беріңдер, кәсіптеріңе алла береке берсін. Ақтөбеден Ырғыздан 72 жылғы сыныптастарын құттықтайды. Сіздер арқылы Қарағанды қаласында тұратын достарымыз Нұрбол мен Алуаны ұлдары Тәуекелдің дүниеге келуімен шын жүректен құттықтаймыз. Үлкен азамат болып өссін, болашағы жарқын болсын, ізгі тілекпен достары Дархан мен Меруерт құттықтайды. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір Бақыт әдемі ән Илигай құттықтайды. Бақытты болғай, әрбір сәт қуанышты әдемі естеліктерге толы болғай.

0: 16:44 астана уақыты. Ақтілек құттықтау сөзі бағдарламасы тікелей толқындамыз. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, әуе толқынына қосайық. Алло.
1: Алло, саламатсыз.
0: Иә, амансыз ба?
1: Анашымды туған күнімен құттықтайын дегенмін.
0: Былай жасайық. Есіміңіз кім?
1: Сіз өзіңізді айта аласыз ба?
0: Жоқ, сіздің есіміңіз кім?
1: Сәния.
0: А?
1: Сәния.
0: Былай жасайық, радионың дауысын дәл қазір бәсеңдетіп қойыңыз, радионы сөндіріңіз, иә? Содан кейін анаңыздың есімін айтыңыз, өзіңіздің әдемі тілегіңізді айтыңыз, жақсы ма? Айта қойыңыз.
1: Анашым, сізді туған күніңізбен құттықтаймын, 60 жас. Бар жақсылықты тілеймін, қызыңыз Сәния, немерелеріңізден. Ақмола облысы Жақсы ауданы Ешім ауылы мұғалім болып жұмыс жасайды.
0: Анаңыздың есімі?
1: Асылзат Есеновна.
0: Асылзат Есеновна дейдім. Шын жүректен біздерді құттықтаймыз. Иә, әдемі тілегіңізді айтып жіберсеңіз деп жатыр, бірақ әрине бала тілегінің өзінің жүрек жарды әдемі тілегіне не жетсін ана үшін, иә? Сондықтан да хайолы аналарымыз, асқартау әкелеріміз аман болғай, мәңгі бірге жүру үшін қасымда сыйлар едім жастығымды асылға. Көңілдегі мың тілектің ұлысы әкем, анам жетсе екен ғасырға. Әкелеріңіз, аналарыңыз ғасыр жасасын.

қартайып ағылшымыз, біздің әрдайым сізді сыйлаймыз, құрметтейміз, сағынып отырамыз. Ұрпағыңызмен мың жасаңыз, ғұмырлы болыңыз. Ініңіз Мәулен, келініңіз Гүлнұр Қонаев қаласынан құттықтайды дейді. Галя тәтелеріңіздің туған күні құтты болсын. Ағамыз Қайдаспаев Дінмұхамед Әли Айдарбекұлының туған күні. Жайдарлы мінез, кең пейіл ағамыздың дене саулығы, отбасына амандық тілейміз. Құрметпен Мақтарал ауданы Мырзакент кентінен Досмұхан Айдарбекұлы, ініңіз, келініңіз Құралай және Нұрбек Айдарбек, Ерняз Айдарбек, Али Айдарбек отбасы құттықтайды. Жақсы ән сіздерден болса дейді, бізде шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдарманы, аптаның 5 күнінде 16:05-те 1 сағат аясында ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Дәл осы уақытта өзіңіздің жүрекжарды әдемі тілегіңізді, хатыңызды, қоңырауыңызды шалыңыздар, жазыңыздар. Ал бүгін барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Назым Еркінқызы, Балым Уатқанқызы және мен Айгерім Оралбекқызы. Амандықпен келесі эфирде тілдескенше.

Айдын әпкем, Үшарал қаласы, Жетісу облысы, Галя тәтемді құттықтаймын. Жан жағына мейірімі шашып жүрген мейірімді тәттешім, туған күніңізбен деніңіз сау болсын, ауырмай ортамызда аман жүріңіз. Әдемі

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамбет. Түркістан облысында синтетикалық есірткі өндірісімен айналысқандар ұсталды. Қылмысты Арыс қаласында ағайынды екі жігіт ұйымдастырған. Олар шаһар шетінде орналасқан жеке тұрғын үйде синтетикалық есірткіні ірі көлемде өндірген. Тінту кезінде реактор, колбалар, магниттік араластырғыш, есірткі өндіруге арналған өзге де құралдар және жарты тоннаға жуық сұйық мефедрон мен 1.5 тонна прекурсор тәркіленген. Ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасы орынбасары Елдар Әбдікеновтің айтуынша, күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалған.
3: Оның санкциясы өмір бойына бас бостандығынан айыруға дейінгі жазасы көздейді. Ұсталған уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ішкі істер министрлігі ескертеді. Есірткі өндіруді жолға қоюға бағытталған кез келген әрекеттер қатаң әрі ымырасыз түрде тоқтатылады. Аталған бағыттағы жұмыс жалғасуда.
2: Хабарым жалғастырамыз. Алматы облысы Талғар ауданында жанжалдан кейін Нұра ауылының 24 жастағы тұрғыны қаза тапты. Полиция мәліметінше ер адам 11 мамырда ауруханада пышақ жарақатынан көз жұмған. Оқиға түнде марқұм ағасымен бірге зираттан келе жатқан кезде болған. Аймақтық полиция департаменті хабарлағанда ер адамдардың жолын белгісіз көлік бөгеген. Арада жанжал туындап көліктен шыққан 3 адамның бірі жас жігіттің өкпе тұсына пышақ салған. Оқиға туралы хабарлама түскеннен кейін полиция жолға тосқауыл қойып, қосымша күш жіберген. Күдікті 3 адам ұсталған, олардың барлығы қайтыс болған жігіттің ауылдастары. Кісі өлтіру және бұзақылық баптары бойынша қылмыстық іс қозғалған, күдіктілер тергеу изоляторына қамалған. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы күнтізбесіне сәйкес 2026 жылы Құрбан айт 27-29 мамыр аралығында өтеді. Құрбан айттың алғашқы күні 27 мамыр Қазақстанда ресми демалыс күні болып саналады. Биыл мереке сәрсенбіге түсіп отыр, осылайша қазақстандықтар аптаның ортасында бір күн демалады. Яссауи тану пәні келесі жылдан бастап Түркістанда мектеп бағдарламасына енгізіледі. Аталған пән оқулығын шаһардағы ғылыми орталық мамандары әзірлеп жатыр. Қазір олар оқу әдістемелік құралды басып шығаруда. Сондай-ақ сала мамандары жазғы демалыста мұғалімдерге арнайы дәріс өтіп, қыркүйекке дейін дайындық жүргізілетінін айтады. Яссауи тану ғылыми орталығының жетекші ғылыми қызметкері Бауыржан Ботағараевтың атап өтуінше, оқулықта ешбір дінге басымдық берілмейді. Қожа Ахмет Яссауидің өзі оның ілімі объективті түрде түсіндіріледі. Спорт жаңалықтарынан, қазақстандық ауыр атлеттер жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында 5 медаль жеңіп алды. Мысырдың Исмаилия қаласында өткен додада жолға көтеруде Әлихан Әскербай 161 келіні еңсеріп күміс жүлдегер атанды. Ал серпе көтеруде Ерасыл Сәулебеков 199 келі нәтижемен алтын медаль иеленді. Бұл жаттығуда Әлихан Әскербай да сәтті өнер көрсетіп 194 келімен қола медальға қол жеткізді. Қоса сайыс қорытындысы бойынша Ерасыл Сәулебеков 356 келімен күміс жүлдеге ие болса, Әлихан Әскербай 355 келімен үздік үштікті түйіндеді. Футболдан әлем чемпионатының басталуына 30 күн қалды. Америка құрама штаттары Канада және Мексика бірігіп өткізетін бәсеке 11 маусым мен 19 шілде аралығында бүкіл әлем назарын өзіне аудармақ. Мундиалды Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Қазақстанның соңғы валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 91 тиын, евро 543 теңге 8 тиын, ресей рублі 6 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 6, күндіз 16 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты, түнде 6, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ ертең Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорғанда 17, Петропавл, Қонаев, Қостанайда 19, Тараз, Жезқазғанда 22, Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25 градус жылы, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда, Атырауда 29 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамбет, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Арма радио тыңдаушы, бүгінгі мінберде біз жастар саясаты, білім мен ғылымның тоғысы, сондай-ақ университеттердің қоғамдағы жаңа рөл туралы сөз қозғаймыз. Осы тақырыпты кеңірек талқылау үшін біз Рудный индустриалдық университеті басқарма мүшесі, проректор Айдын Маратұлы Сәбитовті шақырып отырмыз. Айдын Маратұлы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы кеш.
1: Енді Астанаға келген бір сапарыңызда сізбен жүздесудің сәті түсіп отыр. Әйтпесе осы тақырыпта бұрыннан бір әңгімелессек деп жүрген азаматсыз. Қазіргі кезде жоғары оқу орындары тек білім беретін мекеме ғана емес, олар инновацияның, адами капиталды дамытудың және жастарды бағыттаудың негізгі орталығына айналып отырғаны белгілі. Осы тақырып төңірегінде ой өрбітсек, жалпы өз қызметіңізге қысқаша тоқталсақ, бүгінгі кезде проректорлар қандай міндеттерді арқалайды және бұл қызметтің қазіргі талаптары бұрынғыдан қаншалықты ерекшеленеді?
2: Қайырлы кеш. Қазіргі таңда Рудный индустриялық университетіне қызмет етіп жатырмын. Жаңа сіз айтқандай, университетіміздің негізгі бағыттары ол тау-кен металлургия бағыты, құрылыс, IT, экология бағыттарында жұмыс істейді. Қазіргі кезде біріншіден заман өзгеріп жатыр, заманның талаптары өзгеріп жатыр. Кезінде мысалға университет басшылығы, проректорлар негізгі мәселелер ол академиялық жұмыс болса, оқыту жұмыстары, одан бөлек ғылыми жұмыс болса, қазіргі заманда жалпы университеттің білім беру жүйесі заманның талабынан кешікпеу керек, қалып қалмау керек деген мақсат қойылды. Еліміздің бүкіл қазіргі таңда проректорлары осымен айналысады. Жалпы академиялық білім және бізде қазіргі таңда шағын кәсіби бағыттар бар. Мысалға, әлеуметтік желі арқылы көптеген адамдар оқу оқылуға, тез үйрену алады деген сияқты. Ол өте жақсы, дегенмен де университеттің білімі ол фундаменталды білім қой. Ол іргелі білім. Яғни ол білімді біз жыл сайын жаңартып отыру керекпіз. Жыл сайын инновацияға бағыттау керекпіз. Және мындай күнделікті өмірге бейімдеу керекпіз. Осы бағытта үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Әрине, менің өз басым көбінесе ғылым инновация бағытында жұмыс істеймін, және де енді жастардың тәрбиесі бағытында жұмыс істеу.
1: Енді өзіңіз айттыңыз ғой, күнделікті білімге шектелмей, ғылыми зерттеулерге, инновацияларға баса мән беру қазіргі заманның талабы деп. Ал қазір мысалға жастар арасында диплом маңызды ма, әлде дағды маңызды ма деген бір тренд деп айтсақ болады, пайда болды. Көбісі диплом үшін 4 жыл оқығысы келмейді, дағды қалыптастыру арқылы, қазір енді орыс скиллстер бар, жаһандық дағды құзыреттер бар, осыны дамыту арқылы да өз нанымызды тауып жүруге болады деген түсінік бар. Сіз оған қалай қарайсыз?
2: Диплом маңызды. Неге? Өйткені бұл жерде мен жақында бір үлкен бір маман сарапшының бір осындай интервьюін тыңдадым, сол кезде ол былай айтады. Мысалға, маған ол өте қатты ұнады. Жалпы университет дегеніміз, тіпті мектеп дегеніміз ол қандай? Енді жарайды, мектепті бүкіл адам бітіреді, ал университетті енді өзінің бағыты бойынша таңдайды. Ол бір бағытқа қызығушылық танытқан адамдардың шоғырланған мекені дейді. Яғни, мысалы біреу металлургияны зерттегісі келсе, сол жерде, сол мекенде жүздеген мыңдаған адам сол бағытты дамығыс келеді. Өзара білім алмасады, тәжірибе алмасады, өзара бірін-бірін толықтыру арқылы бір қоғам құрады. Бірінші кезекте университет деген сол. Яғни, енді адамзаттың да ерекшелік сол ғой, қоғамға бірігу, қауыммен жүру деген сияқты. Коммуникация жасау. Енді дағды дегеніміз ол дағды әрине, жалпы дағдылардың да түр-түрі болады ғой. Мысалға, қазіргі таңда жастарына айтып жатқаны ол шағын дағды, микроквалификация дейді. Ондай әрине оны кез келген адам кез келген уақытта өзінің бағытын кішкене түсетіп, заманның талабына сай бұралады. Дегенмен де іргелі білімі жоқ адам, іргелі білімі жоқ, түсінік жоқ, жалпы білімді жалпы игерудің де бір өзінің әдістемесі бар ғой. Сол әдістемемен өтпеген адам ол әрине білім түсіне алмайды. Ол ізденіске бейім болмайды. Сондықтан да университеттің орны ерекше. Дегенмен де мысалы біз осы университетке келгенде біз де ойландық. Қалай біз жалпы жастарды тартамыз, бейімдейміз? Мысалға айтып жатамыз ғой, тәрбие жұмысы деп. Қазіргі таңда жастар жобаларға қызығады. Жобаларды дамыту өте қатты көңіл бөлінеді. Сондықтан негізгі мәселе бізде мысалға біз жастар саясаты бөлімінің кішкене бағытын өзгерттік. Біз креативті индустрия және жастар бастамалары орталығы деп атадық. Неге? Өйткені бастама басшылықтан келмеу керек. Бірінші кезекте бастама жастардан келу керек. Екінші кезекте ол креативті болу керек. Және кез келген игеріп жатқан білім болсын, оның барлығы жоба арқылы жүзеге асырылса, ол қолданбалы болады. өмірде қолдануға болады, өзіне бейімдейді, өміршең болады да. Осы бағытта мен ойымша қазіргі таңда университеттер де жастар да осы бағытта жұмыс істеу керек.
1: Сөзіңізден байқаған, мысалға жастардың өзі буын бойынша енді әртүрлі болады ғой. Қазір жастарда мына білім бәсекесінде өте бір күшті бәсеке бар. Бірінен бірі тілді көбірек меңгеру жағынан, жаңа айтқан дағдыларды көбірек меңгеру жағынан, қоғамға пайдалы болу жағынан, және өзінің болашақтағы жұмыс карьерасын студент кезінен бастап қалыптастыруға ұмтылыс бар. Бірінші курс болсын, екінші курс болсын, жұмыс іздеп жүреді, жұмыс істеп жүреді. Осындай жастармен жұмыс істеу барысында қазіргі жастардың тағы басқа қандай қырларын өзіңіз байқап жүрсіз?
2: Қазіргі жастар прагматикалық. Әр заманның жастары ерекше. Бұл енді атам заманнан келе жатқан мына әкелер мен балалардың классикасы дейді ғой. Кезінде Сократқа да сұрақ қойған екен. Неге мына қазіргі жастар бізді түсінбейді деп? Сол кезде Сократ та бір өзінің жазбаларында айтады екен, шынымен мына жастар қазір өзгеріп кетті. Жастар үлкен кісілер тыңдамайды деп, өздерінше өздерінің бір ұстанымдары бар деп айтқанда, сол кезден бастап мен ойымша бұл мәңгілік классика адамзаттың тарихындағы. Әр буын бір-бірін түсінбейді. Бірақ сол ерекшелік. Менің ойымша ата буын мен бала буын бірін-бірін түсінсе, онда даму тоқтап қалды.
1: Бір қалыпты болады.
2: Бір қалыпты болып жатыр екен. Сондықтан бұл жерде, ал енді қазіргі жастар олар бірінші кезекте мына цифрлық заман басталды, иә? Мысалға, әлеуметтік желі басталды. Одан кейін жалпы жасанды интеллект басталды, иә? Қазір біздің мысалға бала кезімізде, студенттік шағымызда біз енді ақпаратты кітапханалардан, кәдімгі кітаптардан іздейтінбіз, иә, отырып. Енді олар цифрландырылған кітапханадан іздейді. Олардың ақпаратты табу жылдамдығы әлдеқайда жылдам. Мысалға мен өз басым жұмыс арасында енді сабақ беремін. Сосын мен мысалға тапсырма берем ғой студенттеріме. Презентация жаса деймін, баяндама жаса, одан кейін зерттеу жаса деймін. Олар алады да оны жасанды интеллектке сала-салады, шығара салады да алып келеді. Сосын мен ойландым, өзі басым ойландым. Бұдан оған бас тартқыза алмаймын мен. Бұл заманның талабы, заманауи, оны пайдалану керек. Бірақ бізде енді академия орта ретінде біз қалай оған түсіндіре аламыз? Мен айтамын, мысалға қазіргі таңда промпт инжиниринг деген ұғым бар.
1: Бар, промпт беру.
2: Промпт беру. Промпты дұрыс қаншалықты сен сапалы бересің, қаншалықты дұрыс бересің, соншалықты жасанды интеллект саған ақпаратты шығарып береді. А промпты жасанды интеллект саған жасап бере алмайды. Мысалы мен студентке айтамын, жақсы деймін, сен бұлай жасадың, ал енді осындай презентацияны жасау үшін сен промпт жаса деймін да, маған сен презентацияң қызық емес, маған сен промптың қызық деймін. Қаншалықты сен жасанды интеллектке өте сапалы терең тапсырма бере аласың? Мен ойымша осылай, яғни осындай бір механизмдерді пайдалану арқылы біз жастарға түсіндіре аламыз, және олардың тілінде бәлкім бір білім бере аламыз. Әрине, жастар қазір сенің жалпы ұстаздың немесе басшылықтың осал жерлерін көрсе, олар оны қабылдамай қалуы мүмкін.
1: Мойындамай
2: қалуы мүмкін. Сондықтан да біз өзімізді дамыту керекпіз. Өйткені жастар жаңа ең басында айтқандай прагматикалық, өте прагматикалық. Нақты пайда келе ме істейді? Маңызды ма істейді? Маңызсыз болса, пайдасыз болса, олар оған қызықпайды. Мен ойымша бұл жерде бұл кемшілік емес, бұл олардың ерекшелігі. Біз соған бейімделу керекпіз, және соған бейімделген жалпы оқытушылар, соған бейімделген жұмыс берушілер, университеттер, олар алдыңғы қатарда болады.
1: Біз қазіргі жастар туралы, жастардың болашаққа көзқарасы, мотивациясы туралы айтып отырмыз ғой. Жалпы жоғары білім мен еңбек нарығы арасында бір үйлесімсіздік байқалып қалады. Біз 4 жыл мысалға, немесе колледждерде 3 жыл білім береміз, бірақ еңбек нарығында ол маман жұмыс таба алмай қалып жатады. Осы аралықтағы алшақтықты біз қалай қысқарта аламыз? Өзін құрметтейтін көптеген компаниялар өзіне қажет мамандарға тапсырыс беру арқылы өзінің стандарттарына, өзіне техникалық талаптарына сай мамандар дайындауға көшіп жатыр. Арнайы университеттермен меморандум жасайды дегендей. Осы жұмыс сіздің университеттеріңізде қалай шешілген?
2: Жалпы мен бұл жерде енді ауыз толтырып мақтанып айта аламын. Рудный индустриялық университеті жұмыспен қамту бойынша 97% түлекті қамтиды. Неге? Бұл жерде кесілген жоғары оқу орны университет. Енді студенттерді оқытып жатқан оқыту барысында бірінші кезекте жұмыс берушілермен тікелей байланысқа шығу керек. Қанша білім бағдарламасы бар, қанша мамандарды дайындап жатыр, сол бағыттарда ірі кәсіпорындармен, немесе шағын кәсіпорындармен, жалпы бүкіл мына жұмыс берушілермен тікелей байланыста болып, олардың жалпы стратегиялық бағыттарында қандай жоспарлары бар, қандай, мысалы біз өз барысымыз, мысалы Ушаков, Сарбай кен байыту комбинаты бар. Солармен біз етене жұмыс істейміз. Негізі бірге құрылғанбыз кезінде, олар комбинат болып ашылғанда біз кешкі оқу орны болдық, оны институт болдық, қазіргі таңда университетпіз. Біз олармен бірге жоспарлаймыз, қараймыз. Олар бізге айтатын мысалға, бізде мынандай 2 жылдан кейін мынандай зауыт салғымыз келіп жатыр, немесе біз мынандай өзгеріс енгіземіз, мынандай мамандық иелері бізге қажет дейді. Сосын біз сол бағыт бойынша біз студенттерді дайындай бастаймыз, тағылымдамаға жібереміз, практикаға жібереміз.
1: Дуалды оқыту дейсіз жаңа.
2: Көреді, барып, зерттейді, түсінігі қалыптасады деген сияқты. Сондықтан бұл жерде оқу барысында ол болу керек. Әрине, біз университет бұл бағытта өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Жалпы студенттерінде қызығушылығы бұл жерде жақсы болу керек. Ол үшін әрине, мысалы қазіргі таңда университеттерде қос дипломды бағдарламалар бар. Олар мысалы шетелге шығып келеді, басқа университеттердің білімін қарайды, яғни тәжірибе алмасады. Бұл бағытта да жұмыс беруші ол да қызық. Оған мысалға жергілікті бір жерде отырған студенттен гөрі көп нәрсені көріп, зерттеп келген студент әлдеқайда қызық. Сондықтан осы бағытта біз жұмыс істеп жатырмыз. Енді нәтижелер жаман емес. Осы өзіміз сол университетке барғалы 2 жылдай уақыт болды. Сол уақыт ішінде студенттердің санын бірінші жылы 37%-ға өсірдік. Енді 2 жылды қатарынан қосқан кезде 60%-дан астам контингент өсті студенттер. Яғни ол сол университетке деген жастардың қызығушылығы өсіп келе жатыр деген сөзді ойлаймын.
1: Мысалға, қазір елімізде өңірлік университеттердің базасын күшейту, соларды дамыту жоспары іске асып жатыр. Бұл бір жағынан Астана мен Алматыға бір орталыққа ғана ағылу емес. Сол әр кім өзінің өңірінде сапалы білім алса, сапалы білімге қолы жетсе деген дүниеден шыққан. Соның арқасында қазір өңірлердегі университеттердің жанынан, базасынан шетелдік жетекші оқу орындарының филиалдары ашылып жатыр. Енді біздегі қоғамда алаңдатқан бір сұрақ, мысалға, осы өңірлердегі, әсіресе шекаралы өңірлердегі жастардың мысалы Ресейге, Қытайға кетуі деген секілді мәселе ғой. Сол мәселені шешу үшін көбісі шетелге жастарды жібермеген дұрыс, тек магистратураға, докторантураға ғана жіберуге болады деген нәрсені айтады. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Енді жастардың шетелге кетуінен қауіп бар ма? Әлде бұл жастарымыздың мүмкіндігі ме? Қалай ойлайсыз?
2: Енді әрине бұл мүмкіндік бірінші кезекте. Енді шектеу бар жерде даму болмайды. Дегенмен де мысалға жаңа айтып жатқандай шетелге шығып жатқан студенттердің көбісі қазіргі таңда магистратура мен докторантурамен кетіп жатыр. Ал енді мына студенттердің миграциясы да ол да қалыпты жағдай. Дегенмен де мысалға енді соңғы жылдары елімізде көптеген шетел университеттерінің филиалдары ашылып жатыр, қос білім бағдарламалары ашылып жатыр. Шыны керек, соңғы 2 жыл 3 жыл ішінде еліміз жоғары білім бағытында әлемде бір озық және өте қарқынды дамып келе жатқан елдердің бірі болып қалыптасты. Енді мысалға өзіміздің қазіргі таңда соңғы 2 жылдағы жағдайды қарайтын болсақ, керісінше студенттердің шетелге шығуынан гөрі шетелдегі студенттердің елімізге келіп оқып жатқаны көбейіп жатыр. Мысалға, солтүстік өңірлерде, мысалға, Аризона университеті ашылды, Ресейден келіп оқып жатыр. Мына Ақтөбеде Хэвет Вот мысалға ашылды, ол жаққа да адамдар оқуға түсіп жатыр. Керісінше, мен қазір ауысты отырып айта аламын, шын негізінде көрші елдерден бізге қызығушылық танытып оқуға келе жатқан студенттердің саны артып жатыр, және де артады деп ойлаймыз. Әрине, бұл жерде басқа бағыт бар. Осы Study in Kazakhstan деген жоба бар, осы көршілес елдердің студенттерін тарту. Сондықтан да жалпы адам білім іздеген кезде, менің ойымша, ол қай жерге барып барғысы келеді, сол жақтан сапалы білім беретін жерге барып оқып келген өте жақсы. Кез келген адам айтады ғой, тұлпар да көксемей ме туған жерін дейді ғой. Кез келген адам қайтып келеді уақыт өте. Әрине, саналы адам, білімді адам міндетті түрде қайтып келеді өзінің қоғамына пайдасын тигізу үшін. Сондықтан керісінше жол ашу керек, барсын, оқысын, үйренсін және пайдалы жаңа шындықтарды алып келсін. Тіпті мысалға айтайық, Әл-Фараби Бағдатта өмір сүрді де отырарға қанша көмектесті. Мысал. Сондықтан мен ойымша, ол әр заманда да қабілеті бар адам жүреді, көреді, көпті көргеннен сұра дейді ғой. Сондықтан ол жаман емес, ол жақсы үрдіс деп ойлаймын.
1: Қазір енді жоғары оқу орындары білім беру процесіне бөлек, біз оларды мысалы болашақ азамат қалыптастыру, азамат тұлғасын қалыптастыру, жеке тұлға ретінде пікірі бар, қоғамға өзінің позициясын сыйлата алатын азамат қалыптастыру мәселесі, жалпы тәрбие мәселесі қалай реттеліп жатыр сіздің жоғары оқу орындарыңызда?
2: Жалпы қазіргі таңда соңғы жылдары бізде өте нақты бірнеше бағыттар бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірінші кезекте ол президенттің бастамасымен Таза Қазақстан дейміз. Мен неге үнемі Таза Қазақстаннан бастаймын? Таза Қазақстан ол үлкен бір науқан, онан бөлек бұл жалпы үлкен философиялық ұғым. Таза Қазақстан ол тек қана абаттандыру жұмысы, көшені тазалау емес, қоқыс шығару емес, ол сананың тазалығы, пейілдің тазалығы, пиғылдың тазалығы деген сияқты. Одан кейін заң мен тәртіп содан шығады. Заң мен тәртіпті ұстанған тұлғалар бол көбірек болса, онда әділетті Қазақстан қалыптасады. Әрине, бұның барлығын Абай Құнанбаев атамыз кезінде айтып кеткен ғой. Толық адам ұғымы бар қазір. Толық адам ұғымын жалпы жоғары білім және ғылым министрлігі өте жақсы қазір дәріптеп жатыр. Менің өз басымда үнемі студенттерге айтам, нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек дейміз ғой. Бүкіл жалпы философиялық ұғым, адамның жалпы даму сатысы барлығын кезінде Абай атамыз жазып кеткен, айтып кеткен. Сондықтан да менің ойымша осы төрт бағыт бойынша бірінші кезекте даму жүріп жатыр. Университеттер бұл бағыттарға өте қатты көңіл бөледі. Әрине, қазір соңғы уақыттарда біз кітап оқитын ұлт ұғымын енгізіп жатырмыз. Біз де мысалы студенттерімізге талап қойып жатырмыз, өзіміз де кітаптарды дәріптеп жатырмыз. Неге? Өйткені шын негізінде әрине айтады ғой, кітап оқитын адам кітап оқымайтын адамдарды билейді, басқарады. Әр заманда да солай болды және солай болып қала береді. Сондықтан біз де университетімізде қазір жалпы университеттерде деп айтсам, кітап оқитын ұлт ұғымын қалыптастыру жұмысы үлкен жұмысы жүріп жатыр.
1: Қазіргі жастар мысалы жұмыс істеп жүріп оқығанды ұнатады, иә? Бір жағынан уақытын үнемдеу, бір жағынан әке-шешесіне көмектесу деген мағынада. Жалпы сіздердің жоғары оқу орындарыңызда осындай бір мүмкіндіктер бар ма?
2: Әрине, жасалған. Мен ойымша бұл бүгін пайда болған мәселе емес. Бұл кеңес үкіметі кезінде де мысалға кешкі мектепте неге ашты? Өйткені адамдар күнде жұмыста, кешке оқыды, институттарда да адамдар керісінше күні бойы жұмыс істейді, кешке барып сабақ оқиды, күндіз оқиды. Бұның барлығы сол кездерден қалыптасқан. Бірінші кезекте әрине. Енді біздің университетімізде де жалпы студенттерге максималды түрде жағдай жасау, кестені ыңғайластыру деген, ол мен ойымша бүкіл университеттерде бұл жұмыс қалыпқа келтірілген. Әрине, жаңа сұрақ қойдыңыз, онлайн білім және офлайн білім. Офлайн әрине білім орны ерекше. Бұны біз толықтай алуға болмайды. Ол болу керек. Дегенмен де, мен мысалға екі мысал ретінде дейін, бірінші кезекте пандемия. Пандемиядан кейін адамзаттың жалпы көзқарасы қатты өзгерді. Мен өз басым бұрын онлайн кездесулерге қатты бір сезіне алмайтын. Қазіргі таңда біз күнделікті қанша онлайн кездесу өткіземіз?
1: Уақыт
2: үнемдейміз. Бұл да үлкен бір пандемияның өзін бір өзгеріс алып келді. Онан бөлек мысалға әлемде университеттер бар, мысалы Курсера деген білеміз ғой, білім беру онлайн платформасы бар. Ол қайда ашылды? Ол Америкада ашылды, Аризона деген университетте ашылды. Ол университет мысалға шағын қалада, шөл далада орналасқан, алдыңғы қатарлы университет болмаған, студенттерді тарта алмаған, бірақ дегенмен де бір кезде олар осы онлайн платформаны жасаған кезде, қазір олар бүкіл әлемді оқытып жатыр. Онлайн білім алуға болады. Бірақ әрине, тек қана онлайн деп оқытушымен, ұстазбен, шәкірттің арасындағы байланыс түзуге де болмайды. Олар тіке кездесу керек. Мысалы, дипломдық жұмыс, диссертациялық жұмыс болсын, зерттеу жұмыстарында әрине кездесіп өзара етене жұмыс істеу керек. Мен сондықтан ойлаймын, бұл аралас болу керек та, әрине. Керек жерде онлайн, керек жерде офлайн білім алу керек деп ойлаймын. Керек жерде өзі студенттің өзінің ізденіп, өзі жұмыс істеу керек. Сол кезде қалыптасады тұлға.
1: Айдын Маратұлы, енді эфирімізде өзінің мәресіне жақын аяқталуға. Өзіңізді бүкіл осы жастардың қоғамдық ұйымдарында да болдыңыз, басшылықта жасадыңыз, елдің ішкі саясатын да жақсы білесіз. Қазір мына ғылым, жоғары білім саласында жұмыс істеп жүрсіз. Барлық саттан сатылап өткен азамат ретінде өзім көремін. Оның жылдай асты таныстығымызға, сол уақыттан бері бір азаматтық болмысыңызға бір дақ түсірмеген азаматтың бірісіз. Енді осы мүмкіндікті эфирді пайдалана отырып, бүгінгі мінберде өзіңіздің ізіңізді басып кеткен жастарға, замандастарыңызға, іні қарындастарыңызға қандай кеңес айтар едіңіз? Жалпы адам болып қалыптасу, азамат болу, адал азамат болу өсу үшін ұрпақ тәрбиесінде қандай кеңестеріңіз бар?
2: Әрине, бірінші кезекте жаңа мен айтып кеткендей, біз мысалға Таза Қазақстан дейміз. Бірінші кезекте әр тұлға санасы таза болу керек. Екіншіден, заңды, тәртіпті сақтайтын тұлға болу керек. Тәртіпке бағынған ұлт құл болмас деген ғой, Бауыржан Момышұлы атамыз. Екіншіден, жаңа айтқан, бұның барлығы жаңа мемлекеттік саясаттың ішінен шығып жатыр. Мысалға кітап оқу, іздену, жасампаз болу. Тек қана жай ғана іздену, оқу ол жеткіліксіз, жасампаз. Ол не деген сөз? Жобаларды жасау, өздерінің идеяларын қоғамға шығаруға ұялмау, көшбасшы болу. Онан бөлек, әрине, менің ойымша қазіргі таңда бәрімізге мәлім денсаулық мәселесі. Кез келген денсаулық зор байлық. дейді. Сондықтан бірінші кезекте әрине бәлкім адам өзінің денсаулығын күте білу керек. Ол денсаулықты қалай күтеді? Уақытылы ұйықтау, уақытылы спортпен шұғылдану, жаңағы таза Қазақстаннан басталатындарға сананы таза ұстау, мына психологиялық денсаулығы түзу болу үшін осы бағытта жастар, онан бөлек енді заманауи технологияларды игеру, бағындыру. Менің ойымша, қазіргі таңда жалпы жасанды интеллект дейміз, жалпы цифрлық технологиялар дейміз, әлеуметтік желі дейміз, осыларды бағындырған, осыларды игерген жастар ғана көшбасшы болады, ал біздің жастар мысалға әлемдік деңгейде игеріп жатыр. Аллаға шүкір, өте үлкен нәтижелерге қол жеткізіп жатыр. Соңғы жылдары қанша стартап жобалар шығып жатыр. Шағын-шағын қалалардан қанша мықты ғалымдар шығып жатыр. Сондықтан мен ойымша, болашақ зор. Біздің жастар тіпті өздері де нақты өздерінің не керегін біледі. Біз үлкен аға буын бұл жерде тек қана қолдап, бағыттап және де, яғни, уақытылы заманауи технологияларды беріп, уақытылы бір бағдарын беріп отырсақ жеткілікті және кедергі етпеу. Жастарды көп уақыт әр заманда сынаған ғой. Мен ойымша жастарды сынау емес, жастарға қолдап көмек беріп отыру керек. Сол кезде еліміз онан ары алға басады.
3: Құрметті радио тыңдаушы, біз бүгін Мінбер хабарында жастардың білім алуы, мотивациясы, адами капиталды дамыту, ғылымның маңызы жастардың өміріндегі тақырыптарын қамтыдық. Бүгін бізде қонақта болған Рудный индустриалдық университеті басқарма мүшесі, проректоры Айдын Маратұлы Сәбитов. Айдын Маратұлы, уақыт бөліп арнайы келгеніңізге, маңызды тақырыпта маңызды сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Бастаған істеріңіз ілкімді болсын, әрқашан аман жүріңіз. Құрметті радио тыңдаушы, осымен біз бүгінгі Мінбер хабарын аяқтаймыз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болғай.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Көкшетауда жаяу жүргіншіні көлікпен басып кеткен әйел адамның жүргізуші куәлігі болмаған, тіпті тиісті оқудан өтпеген анықталып отыр. Осыған байланысты екі бірдей қылмыстық іс қозғалды. Біріншісі рөлде отырған әйелге, екіншісі оның күйеуі, яғни автокөліктің иесіне қатысты. Енді күйеуі жүргізуші куәлігі жоқ адамға көлікті бергені үшін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Естеріңізге салайық, қайғылы оқиға 9 мамыр күні қаладағы тұрғын үй аулаларының бірінде болды. Әлеуметтік желіде тараған бейнежазбада көлік тұрақ аумағына бұрылған сәтте жол бойымен келе жатқан әйелді қағып, үстінен басып өткен. Марқұм оқиға орнында жан тапсырды. Елімізде 727 автомектеп болғанымен ондағы құрал жабдықтар талапқа сай келмейді. Ішкі істер министрлігінің аумақтық бөлімшелер мамандары жүргізген тексеруге сай, автодромдарда жол белгілері мен таңбалар және жарықтандырудың жеткіліксіздігі анықталған. Сондай-ақ кей көліктердің ақауы бар болып шықты. Бұл кемшіліктерді жою үшін тиісті нысандарға 20 ұйғарым берілді. ЛРТ осы аптада іске қосылады. Жолаушылар қоғамдық көлікті 16-17 мамырдан бастап пайдаланылады. Бұл туралы City Transportation Systems компаниясының басшысы Асылбек Дүйсебаев мәлімдеді. ЛРТ желісі әуежайдан Нұрлы жол вокзалына дейінгі аралықты жүріп өтеді. Бағыт бойында 18 станса бар. Олар қаланың басты іскерлік орталықтары мен тұрғын аудандар арқылы өтеді. Ал жол ақысы 200 теңге деп белгіленген. Банк карталары арқылы немесе арнайы көлік картасымен төлеуге болады. Қазақстанда мемлекеттік қызметтердің бір бөлігі толықтай онлайн форматқа көшіп жатыр. Енді кейбір құжаттарды бұрынғыдай халыққа қызмет көрсету орталықтарына бармай қалуға болады. Цифрлық даму министрлігінің мәліметінше, электронды цифрлық қолтаңба беру қызметі толықтай электронды форматқа ауысты. Бұған дейін электронды цифрлық қолтаңба алу үшін азаматтар халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, жеке басын растауы қажет болатын. Әсіресе есеп беру кезеңдерінде немесе мемлекеттік қызметтерге сұраныс артқан кезде орталықтарда ұзын сонар кезек қалыптасатын. Жаңа жүйе азаматтардың уақытын үнемдеп, мемлекеттік қызметтерді алуды жеңілдетуге бағытталған. Жаһан жаңалықтарынан, ханта вирустың кең таралу қаупі төмен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы осылай деп мәлімдеді. Тедрос Адханом Гебрейесустың сөзінше, вирус табылған круиздік кемеде болған жолаушыларды қадағалау жалғасып жатыр. Ұйым басшысының айтуынша, ауруды 9 адам жұқтырған, тағы 2 кісі тексерілуде, науқастар дәрігерлердің жіті бақылауында. Жаңалықтарынан, Астанада өткен классикалық шахматтан ерлер мен әйелдер арасындағы ел біріншілігі өз мәресіне жетті. Ерлер арасындағы додада 15 жастағы Сауат Нұрғалиев ересектер арасында алтыннан алқа тағып сенсация жасады. 13 турдың қорытындысы бойынша 9 ұпай жинаған ол ел чемпионы атанды. Екінші орында Жандос Ағманов еленсе, Рамазан Жалмаханов үздік үштікті түйіндеді. Ал әйелдер арасындағы бәсеке соңғы секундқа дейін шиеленісті өтті. Алғашқы 4 орынды еленген шахматшылардың ұпайлары тең түсіп, жеңімпаздар тек қосымша көрсеткіштер арқылы анықталды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 463 теңге 91 тиын, евро 543 теңге 8 тиын, ресей рублі 6 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып, ықтимал түнде 6, күндіз 16 градус жылы болады. Алматыда күн бұлтты, түнде 6, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорғанда 17, Петропавл, Қонаев, Қостанайда 19, Тараз, Жезқазғанда 22, Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25 градус жылы, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда, Атырауда 29 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жоқ деген ән шырқалды, бірақ біз енді әрдайым бар деп айтуға бейімделіп келеміз.
1: Дәл солай, баршаңызға
0: жақсы жарым ырыс.
1: Иә, кеш жарық құрметті радио тыңдарман, Майра Төлепберген бар, Рүстем Жүніс бар, бір толқында бар деген сөз.
0: Және бізбен бірге Балым да бар.
1: Баршаңызға кеш жарық дейміз, енді ұзақ демалыстан кейін жаңа күшпен, жаңа қуатпен, жаңа бір қалай қазір не деп айтады, күш жігермен жұмысқа қайта оралдық. Өткен кеткен мейрамдардың бәрі құтты болсын.
0: Иә, демалыс, үзіліс барлығы ойдағыдай өткеніне сенімдіміз. Майра, сенің көңіл күйіңнен көрініп тұр.
1: Өте жақсы демалыс болды, рахмет әріптестерге.
0: Бұл көрініс тек қана бір Қазақстанның ішінде жүріп табатын көрініс емес, бұл бір сырттағы бір
1: жақсы эмоциялар
0: ма?
1: Иә, иә. Енді әлем үлкен, оны адам баласы аралап үлгере ме жоқ па? Бірақ көрейік деп, әлемнің әр нүктесі өте әдемі ғой. Сондықтан Хайнань деген бір әдемі аралға бардық. Өте тамаша. Бұл Қытай елі.
0: Бүгінгі бағдарламамыз осы Хайнань туралы болады.
1: Жоқ, олай емес. Өзің сұрағаннан кейін айтып отырмын. Дәл осылай, енді құрметті радио тыңдарман, сіздер де демалып, біріңіз дәл осы демалысты пайдаланып, қонақ күтіп, қонаққа барып, той жасап, мәре сәре болып, екі ауылдың арасында, екі қаланың арасында саяхаттап, сапарлап жүрсеңіздер, онда бүгінгі демалыстан кейінгі жұмыс күні сәтті басталды деген ойдамыз. Және бір толқында хабары дәстүрлі түрде үзбей дәл осы уақыттарда өздеріңізбен бірге эфирде.
0: Қадірлі тыңдаушы, әсем әндеріміз және де сіздермен бөлісер жаңалықтарымыз барлығы осы сағатта, екінші сағатымызда ойын барын білесіздер, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.

0: Ал біз құрметті радио тыңдарман, дәл осы күннің еншісіндегі күндерге тоқталайық. Әлем нені атап өтіп жатыр, нені мейрам деп санайды екен? Сонымен Рүстем, бүгін халықаралық мынау медбикелердің күні екен. Құттықтаймыз.
1: Ақ халатты абзал жандарды, иә, шын жүректен құттықтаймыз.
0: Оларсыз енді іс бітпейтінін жақсы білеміз. Тіпті қазірдің өзінде учаскелік өзіңнің тіркелген емханаңнан сені іздейтін, саған хабарлама жіберетін, сені артыңнан қуалап жүріп жаңағы неше түрлі мына мемлекеттің тегін сараптамаларынан өтуге нұсқаулық беріп отыратын да сол жандар.
1: Жылына бір рет міндет түрде айтқызбай кел деп.
0: Иә.
1: Сенің денсаулығың үшін алаңдайтын абзал жандардың төл мерекесі екен. Енді шыны керек, шын жүректен құттықтаймыз.
0: Тіпті олар білесің бе, әр қайсына енді белгіленген учаскелік үйлер бар ғой.
1: Иә,
0: пәтерлер бар. Сол пәтердегі адам санының мүшелеріне дейін олардың немен ауыратынын бәрін біліп отырады олар.
1: Есік қағып аралап жүріп те тіркелмеген нәрестелер болсын, барлығын жіті қадағалап жүретіндер тағы бар.
0: Бүгін дәл осы медицинамен бастадық, ары қарай да жалғастырайық. Қазір байқасаң, мына бір бұрын соңды біз бұны білмейтінбіз, және бұл тіпті ем бұл туралы ойланбаған да екен. Адамның ұзақ уақыт бойы шаршаңқы күйде жүруі. Оны кәдімгідей бұны да емдейді, бұның түпкі негізін іздейді, себебін табады, салдарын біледі. Дәл осы бұл да бір жаңағы диагноз деп айтады екен. Сол себепті бүгін дәл сондай ұзақ уақыт шаршаңқы күйде жүретін, сондай күймен өмір сүріп жүрген адамдарды емдейтін күн екен, ескертетін күн екен.
1: Дәл осы күні бүгін ғана мен осы тақырып туралы бір подкаст көрген едім бағана. Сүйсем жай шықпаған шығар, шынымен де бүгін дәл осы тақырыпқа бағытталған арнайы мереке күні екен. Ер азаматтарға қатысты да кішігірім енді бір білгенім бар. Ер азаматтардың әлсіреуі, шаршауы кейде біз қалыпты жағдай деп ойлаймыз, олай емес екен мүлдем. Яғни гормондардың ауытқуы деген сияқты осындай бір белгілердің алды болуы мүмкін дейді. Сондықтан міндетті түрде біз тілге тиек еткен абзал жандардың көмегіне, кеңесіне жүгінетін.
0: Біз ылғи айтамыз ғой, ұйықтап тұрсаңыз да, шаршаңқы күйде болсаңыз, энергияңыз, қуатыңыз бір күнге жетпей қалып жатса, онда шынымен мына дәрумендер адамның бойындағы дәрумендердің деңгейін, гормондардың деңгейін тексеріп алу қазіргі заманда, медицина дамыған заманда, бүгін тапсырсаң ертең сараптаманың нәтижесі шығатын заманда оны ертеңге қалдырудың қажеті жоқ. Бүгін сонымен қатар экологиялық білім, экологиялық сауаттылық күні екен. Сен экологиямен қаншалықты таныссың, білесің, қаншалықты қамқорсың, және сен қоғамның бір мүшесі ретінде осы экологияға пайдаң көп пе, зияның көп пе деген секілді сұрақ қой.
1: Әрбір адам өзіне осындай бір сұрақты төтесінен қоятындай шынымен де. Қоршаған ортаны енді қорғау, біз ең бірінші бір қоқыс тастамау, шыбық сындырмау, тал кеспеу деген сияқты осындай бір алғы шарттарын ғана білуіміз мүмкін, одан арғысына көп бара бермейміз шыны керек.
0: Ал шындап келгенде мына бүкіл әлемде болып жатқан климаттағы өзгерістерге адамзаттың тікелей қатысы бар. Әлемде болып жатқан климаттағы сәл-пәл мысалы қар жаумаған жерде қар жауып жатса, әрдайым суық болып тұратын жерде жылы климат басталып кетіп жатса, бұл қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін, бұл планетаның мүшесі болғаннан кейін, адам болғаннан кейін ол жақтағы табиғатпен етене адамның байланысы бар екенін жақсы білеміз, және мүмкіндік болса зиян келтірмеуге тырысамыз.
1: Біз енді шыны керек, адам енді жаңағын айтып жатырмыз ғой, қалай зиян тигізеді. Даму бар жерде енді қоқыста болуы мүмкін деген сияқты, зауыттар, неше түрлі өндіріс кешендері, мысалы осылардан бөлінетін әртүрлі химиялық элементтер, әрине бұл бір табиғатқа өзіндік бір зиян залалын келтіруі мүмкін. Одан бөлек жан жануарлардың, аңдардың да рөлі орасан зор.
0: Аңшылықты,
1: аңшылықты да кейде бет алды аңшылыққа да шыға беру.
0: Бұл табиғаттың бір балансын өлшеп тұрған,
1: жүйесіне зақым келтірмеу керек.
0: Бұзатты енді жақсы білеміз, бірақ енді қатты саятшылықты, аңшылықты хобби қылған азаматтарға бұл ереже бағына ма, жоғалды заңға қайшы әрекеттер жасап жүрме, оны енді оны заң білетін шығар. Ал біз құрметті радио тыңдарман, осындай бір айтулы да маңызды күндердің бар екенін, дәл осы күннің емісінде екенін өздеріңізге тілге тиек етіп айттық, және бүгін тағы да бір маңызды күн, мына инсульт деген бар. инсульт деген ауру бар, ол аяқ асты болатын, бұл ескертусіз келетін. Сондықтан осының алдын алу шараларын мықтап қолға алу күні екен. Жалпы бүгін медицинаға қатысты күндер көп екен.
1: Иә, қадірлі тыңдаушы, сізде бір білгеніңіз бар шығар енді. Сондықтан енді алып қосарыңыз болса мархабат. Ал енді біз кезекті тағы бір әсем әндер легіне берейік, сіздер бізбен бірге болыңыздар.

0: Ал біз құрметті радио тыңдарман жалғастырайық және өздеріңізбен бірге өткізген музыкалық сағатта болып жатқан әрбір әдемі әндер сіздердің көңіл күйлеріңізге де жақсы жағынан әсер етеді деген ойдамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, бүгінгі күннің тағы бір ерекшелігіне тоқталғым келіп отыр. Біз енді ұлыларымызды қашан да ұлықтай білген халықпыз. Алаш қозғалысының көрнекті қайраткері, тарихшы, ғалым, инженер, Түркістан автономиясының премьер-министрі болған тұлға Мұхамеджан Тынышбаев дәл осы күні дүние есігін ашқан екен. Сондай-ақ белгілі қазақ жазушысы, журналист, қоғам қайраткері, отырардың күйреуі, Махамбеттің жебесі сияқты тарихи шығармалардың авторы Әнуар Әлімжанов та дәл бүгін туған.
0: Осындай заңғар тұлғалардың тарихымызда есімдері алтын жаңа ғарыппен жазылып, біздің жадымызда жаңғырып тұруда олардың жасаған үлкен еңбегі. Және білесің бе, Рүстем, ұлылармен қатар дүниеге келген балалардың бойында және ата-анасы ырымдап сол тұлғалардың есімін беріп жатса, бір ұқсастық, бір бойларында парасаттылық, сол бір биіктікті байқайсың ба?
1: Иә. Өйткені адам бізде қаншама енді ғұламалар зерттеп дәлелдеп кеткен, адам өз ойының жемісі дегенді айтады, одан кейін адам нені іздесе соны табады дейді. Не іздесең соны табасың, соған жолығасың. Сондықтан көргісі келгенін көреді та.
0: Ал енді ата-ана баласына Алихан деп есім беріп жатқанда, Ахмет деп есім қойып жатқан кезде, Абай деп баласының атын атап жатқан кездегі ең басты ниеттің өзі сол бір тұлғаларға ұқсаса.
1: Иә, және есімнен еншісі болатынын біз жақсы білеміз.
0: Иә.
1: Содан кейін әрине ұқсастық болады.
0: Осы заңғар тұлғалармен қатар дүние есігін ашқан жандар бар. Олар да мақтан тұтып айтып отыратынын, айтып жүретінін жақсы білеміз. Ал енді қаладағы тыныс-тіршіліктегі жаңалықтарына оралайық. ЛРТ бар, Астана қаласында жаңа жұмысқа келе жатқан кезде зырылдап көліктен бұрын жылдамдықты асырып жанымыздан зу етіп өтіп кеткенін көрдім, байқадым. Сондықтан соңғы жаңалықтар осы ЛРТ-ға қатысты, қай бағытқа дейін созылады, жолақысы қалай төленеді, ЛРТ-ға қатысты маңызды сауалдарға жауап берілген екен.
1: Қателеспесек, бүгін таныстырылымы болды.
0: Иә, бүгін таныстырылымы болды.
1: Журналистер үшін.
0: Енді сол ЛРТ-да біздің де дауысымыз болса екен деген ниетпен біраз Қазақ радиосының дикторларының үні жазылған болатын. Иә, аялдаман дыбыстап оқып көрген болатынбыз. Бірақ енді ол жерде үш тілде бірдей дыбысталуы керек болғаннан кейін.
1: Сондай мамандарды қажет етті, иә?
0: Кастинг өте қатты болды. Олай болса ЛРТ-ға қатысты жаңалықты айтайық, өйткені бұл жалпы бір қалаға емес, бүкіл елдің бір тарихи сәті деп білеміз.
1: Әрине.
0: Астана ЛРТ желісін Елорданың оң жағалауына дейін созу жоспарланып отыр. Бұл туралы City Transportation Systems компаниясының басқарма төрағасы Асылбек Дүйсебаев мәлімдеді. Астанада ЛРТ ресми түрде осы демалыс күндері, яғни 16-17 мамырда іске қосылады. Елордада өтіп жатқан пресс-тур барысында журналистер Асылбек Дүйсебаевтан пойыздар оң жағалауға барып-бармайтынын сұраған, оның айтуынша мұндай жоспар бар, бірақ бәрі қаржыландыруға келіп тіркеледі дейді. ЛРТ Хан Шатыр арқылы өтеді, содан кейін Кенесарға, Жеңіске бұрылып, ескі вокзалға дейін барады дейді басқарма басшысы. Бұл тамаша ғой, енді ол уақыттың еншісінде. Және қалай төлем жасалатын туралы да ақпаратты біле отырайық. QR-коды бар билетті турникетке жақындатуға жеттейді. Пойызға өту үшін арнайы автоматтан немесе станция кассасынан билет сатып алу керек болады. Дәл осы компанияның мәліметінше, мұнда кез келген банк картасымен немесе екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшаларындағы QR-код арқылы төлеуге болады. Бәрі жеп-жеңіл. Мұнда жетондар болмайды. Иә, олардың орнын арнайы коды бар кәдімгі қағаз билеттер алмастырады дейді. Бұдан бөлек көлік картасы сатып алып, оны толтырып бірнеше рет пайдалануға болады. Ал жолақысы 200 теңге ғана дейді. Тамаша.
1: Және мектеп қабырғасындағы оқушылар үшін тегін.
0: жолдасты. Солай, сондай аппарат бар. Ол жерде бір қызық есіме түсіп отыр. Тіл білмесең өте қиын ғой жалпы. Әлемді тіл білмей аралап жүргендердің нағыз бір батыр жүректер шығар, бірақ тіл сенің тілді білген сайын әлемнің есігі сен үшін ашыла береді ғой. Мысалы, ертең туристер келеді біздің елімізге. Астананың елордасына отырғысы келеді. Енді бұл жерде қосымша әлбетте ағылшын тілінде
1: оларда. Шетел көргенде бірінші сендерді шығарамыз ғой алдыңғы қатарға.
0: Жоқ, мен шығармаймын, мен позор боламын. Содан біз Европада болған кезде жаңағы метро көп қой ол жерде. Содан отырып, ойбай 50%-ық жеңілдікпен билет алайық деп 3 қыз билет алғанбыз.
1: Неге 50%-ық жеңілдік?
0: 50%-ық жеңілдікпен билет алып отырдық ішіне. Сөйтіп, тұратыр іштеп жаңағы тексеретін адам келе жатқан кезде бізге қарап күлді. Сосын құрбыма жаңа түсіндіріп жатыр. Бұл сіздердің билет емес еді деп. Содан бұл кімге арналған билет дейсің ғой?
1: Кімге екен?
0: Иттерге. Төрт аяқты жануарларға арналған билет. Үшеуін сатып алғанбыз ғой, енді арзан ғой деп. Содан қайта жаңа қатаң болған жоқ, түсіндірді бізге, сіздер мынандай белгісі бар билетті алмаңыздар, бұл жолаушыларға бір бөлек билет, иттерге де.
1: Түсінгенімізше ол түсінгеніміз аппараттан.
0: Аппараттан алды ғой, енді бұл жерде біз жалпы әйтпесе
1: енді кассадағы кісі сіздерге қолдарыңыз ұстатпайды ғой.
0: Ол жерде барлығы өзінің бір жүйесінде ғана жұмыс істеледі, ешкім сені қолыңнан жетектеп жүрмейді. Барлығын аппараттан тілді білесің, басып ақшаңды төлеп аласың, жаныңда көмектесіп. Біз ерке халықпыз жалпы, мен айтайын, әуежайда бізге біреу көмектесу керек, вокзалда бізге біреу көмектесу керек. Біз тіпті жалпы өзіміз біліп алу керек ақпаратты, білгіміз келмей тұратын бір кішкене еріншектігіміз бар, оны мойындау керек. Ал шетелде ондай емес, әркім өз үшін өзі төлейді, өзі біледі, өзі ашады, өзі жабады деген секілді.
1: Аппараттағы түсінікті болған сол 50% жеңілдік болды.
0: Иә, ана 50% жеңіл, басқасы түсініксіз. Содан саяхатта жүрген адам жаңа жеңілдікке жақын жүре ма, қалай өзі емдегін келеді ғой. Содан 3 иттің билетін алып, біз метроға отырып бір өте естен кетпес сәт болып қалған осындай. Сонда бізге келген кезде енді
1: қайдан келдіңдер деген сұраққа не деп жауап берді екен?
0: I'm from Kazakhstan дедік. Бірақ қазақстандықтардың бәрі бұндай емес дедік. Сондықтан енді туристер ертең пайдаланып жол сұрап бізден сөйтіп жатса, қабақ шытпай оларды да бір жақсы қарсы алайық.
1: Иә.
0: Қонақшай екенімізді білдірейік.
1: Енді шыны керек, қазір қызығып та қызғанып та қарап жатыр өзге қалалардың тұрғындары. Бұл енді шынымен де еліміз үшін жетістік. Расында да ертең тамашалауға жаз мезгілінде барлығы келері анық, келсін, көрсін, тамашаласын ел игілігіне әрине. Шынымен де енді алдағы уақытта жаңағы бағыттар ашылып, халықты одан сайын қуанышқа бөле жатар. Кептелістің ең біріншісі осы, кептелістің алдын алады шынымен де. Қаланың ана бағыты мен мына бағыты көзді ашып жұмғанша ана басы мен мына басына бірден жете қаласың. Ал осындай жаңалықтарымыз бар, қадірлі тыңдаушы, біз тағы да тамаша әндер легіне кезек беріп алайық, сонсоң бағдарламамызды жалғастырамыз.

0: Арнамызға қосылған тыңдаушыларымызға кеш жарық дейміз. Қазақ радиосының әуе толқынында бір толқында бағдарламасы. Микрофон алдында Майра Төлепберген және мен Рүстем Жүніс. Қадірлі тыңдаушы, сонымен алғашқы сағатымыз соңына таяп келеді. Ал енді біз біраз ақпараттармен бөлісіп отқан жайымыз бар. Соның бірі
1: қазір Астана қаласында саябақтарда жаяу жүретін жүргіншілердің таңертең кешке кәдімгі қол ұстасып алып отбасымен бірге жүретін қала тұрғындарының саны көбейді дейді.
0: Рас. Өйткені білмеймін, бұл енді уақытша мекен, дәл қазір енді сондай бір сұраныста, тренд дейміз. Жаяу жүрудің
1: қазір салауатты өмір сүру сәнге айналды.
0: Иә, бұл енді білмеймін, медициналық қызметтің қымбаттауымен байланысты емес шығар.
1: Мүмкін. Жоқ, мысалы шетелде солай. Өйткені
0: ақшта солай.
1: Шетелде солай, дәрігерлерге алдына бару өте
0: жақсы,
1: өте қымбат, сондықтан олар ауырмаудың алдын алады екен. Ас мәзірін ашқан кезде, тамақтарға тапсырыс беретін кезде, маған бұдан қиын болмай ма? Ертең дәрігердің алдында отырмайын ба? Ақшамды жаратып қоймайын ба деп ойланады екен.
0: Кәдімгі ішіп жеміне көп көңіл бөлетін.
1: Дәл солай, сондықтан дәл қазір, егер саябаққа қарай шығып жатсаңыздар,

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
1: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
0: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
1: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стреске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
2: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйқтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйқтай алмайтын ұйқы келді, ұйқтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы безім постоянно ауырып тұратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
1: Неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: эфирге шығасыңдар деп белгі беріп жатыр. Біз де асықпыз, біз де өздеріңізбен тілдесуге эфирге ынтықпыз.
1: Иә, біз де эфирге шықтық деп өздеріңізге белгі беріп жатырмыз.
0: Иә, эфирдеміз. Бір толқында хабарының екінші сағатында бізді тыңдап отырған әрқайсыңызға, болмаса қатарымызға қосылған жандарға орта толсын дейік, кеш көңілді болсын. Жаңа апта жақсылыққа, өнімді бір нәтижеге толы болсын дейміз. Ал біз әдеттегідей бір толқында хабарының екінші сағатын ойындарға арнаймыз.
1: Жаңа аптада жақсы басталды, басы демалыспен.
0: Yeah.
1: Ал енді ойынға келетін болсақ, буын ойыны, қадірлі тыңдаушы өздеріңіз білесіздер, ережесімен де жақсы таныссыздар. Енді білмейтін жандар қазір білетіндердің ойынын тамашалай жатып, кішкене хабардар бола жатар. Енді өздеріңізге біз кішкентай ғана бір буын береміз. Ал енді сіздің қырағылығыңыз, шапшаңдығыңыз,
0: қазақ тілін қаншалықты жақсы білесіз, соны бір минутта көрсетесіз. Біздің байланыс телефонымыз 8700 755 3355, екінші нөмір бар 778-015-7275, және тағы бір нөмір бар 75-72-75 деген. Сіздер хабарласқанша бір әдемі ән тыңдаймыз. Ерна Рамандықтың орындауында, өзі композитор, өзі жазады, өзі сөзін жазады, өзі әнін жазады, өзі орындайды. Осындай бір сондай әмбебап талантты азамат, бірге тыңдайық Қазақ радиосында.

0: мен арнамызға қосылған тыңдаушыларымызға кеш жарық дейміз. Бір толқында бағдарламасы екінші сағатын бастадық. Буын ойынын ойнаймыз. Ал бізге бақ сынауға тырысқан, хабарласқан тыңдаушы бар екен. Әуе толқында қосайық. Кеш жарық.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Ал таныс болайық. Қайдан қоңырау шалдыңыз? Кім боласыз?
1: Азамат, Өскемен қаласы.
2: Азаке, қалыңыз қалай?
1: Құдайға шүкір, өз қалдарыңыз қалай?
2: Жақсымыз, рахмет.
0: Тамаша.
2: Ал, сонымен...
1: Демалыстан кейін қалай?
2: Демалыстан кейін қалай адам жаман деп айтады? Демалыс бәріне жағады ғой. Демалыс жаңа күш береді сондықтан.
1: Көп болып кеткен жоқ па?
2: Мен сағындыңыздар ма?
1: Иә, дәл солай.
2: Туу, өзім сұрап алмасам осы сөзді айтпайсыздар. Рахмет, сіздерді мен де сағындым. Сағынып эфирге оралдым. Рахмет көп-көп іздегендеріңізге.
0: Демалыс аз болып қалған сияқты енді негізі. Майраның әсеріне қарасақ тағы бір кем дегенде 2-3 күн
2: кетпей қалды ма? Жоқ, мен одан да сол 2-3 күнді.
0: Бәрі бір қайнау ішінде болған жақсы.
2: Иә, иә, иә. Эфирді өткізейін дедім. Рахмет жазғандарыңызға, жеке хаттарыңызға күтіп жатырмыз деген. Сонымен Азеке, ойынымызды бастайық. Әдеттегідей сол ереже өзгерген жоқ, қиын емес, оңай. Олай болса, бір түбір сөз, бір буын сөз берейік. Ал сіз оны құбылтып, түрлендіріп, мағынасы, мазмұны бір-біріне ұқсамайтын 10 сөзді эфирде айтыңыз. Ал ендеше және с, іс, іскер, ісмер деген секілді. Осы бір екі әріптен құралған іс деген буынды берейік сізге. Сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездесе беруіне болады. Дайын болсаңыз бір таймерді қосамыз. Дайынсыз ба?
0: Кеттік.
1: Кеттік.
2: Тіс.
1: Тіс.
2: Қалай?
1: Тіс.
2: Тіс.
1: Аха.
2: Мхм. Пісте деген бар одан кейін. Пісте деген бар.
1: Іскер.
2: Іскер.
1: Малика қандай тағдан? Іскерлік.
2: Іскер, іскерлік. Жарайды. Сосын?
1: Істеу.
0: Істеу дейді.
2: Аха, бір жұмысты істеу енді. Жақсы. Ары қарай.
0: Тірліктің айналасында болып тұр.
2: Мхм.
0: Алты болды.
1: Қана дейді қызым.
2: Қалай?
1: Ісхана.
0: Ісхана.
2: Ісхана деген не? Шеберхана ма?
0: Өзіңізді енді танысып жатқан сияқтысыз.
2: Іс-қимыл. Тамаша. Енді төртеу қалды. Сосын?
1: Болмайды.
2: Ары қарай?
1: Келген.
2: Қалай?
1: Істеу, істеу.
2: Жарайды. Келес жол жеңіске Малика кеуіңіз оп-оңай жетесіздер деген ойдамыз. Азеке, рахмет хабарласқаныңызға.
1: Рахмет,
2: аман болыңыз. Сіз хабарласқанда шығыстың бірден көркем суреттері, көркем табиғаты көзге оралды. Осы бір радионың толқынын жақсы көрем. Әр елді, жерді, аймақты, ауылды сол сәтте сол тынысымен деп таныстыра салатын.
0: Адамның бір ауыз сөзінен табиғаттың лебес тұрады дейсің ғой.
2: Дәл солай. Келесі тыңдарманыңыз бар болса, қосайық. Алло, кеш жарық. Амансыз ба?
3: Амансыз. Сәлеметсіз бе?
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Тыңдап тұрсыз ба?
0: Тыңдап отырмыз.
3: Сіз бе?
2: Иә.
3: Мына мен қызымның туған күніне қарсы бір өлең берсем деген сәлем беріп.
2: Ал есіміңізді білейік бірінші.
3: Мен атым Назар.
2: Назар мырза, әке болған күніңіз құтты болсын.
3: Назар, әкема деген қызыма, туған күніміз мына. Құдалық той өтейін деп отыр, соған бір сәлемдеме берсем дегенім.
2: Қазір құдалық болып жатыр ма сонда, Назар мырза?
3: Жоқ, қазір құдалық емес, соған енді.
2: Дайындық па?
3: Құдағы келіп отыр Талдықорғаны.
2: Әне?
3: Жоқ, құдағыға сәлемдеме айтып жіберейін дегенім.
2: Айтыңыз міне, Қазақ радиосында. Біз енді бір мүмкіндік берейік, Ақтілек бағдарламасында айтылатын тілекті бір толқында айтқызайық.
3: Иә.
2: Бақытты болсын қызыңыз.
3: Бақытты болсын, құдаларымыз аманда, құдалымыз мұжықтық болсын, не деймін.
2: Тойға қатысқымыз кетпетті ғой, Назар мырза. Рахмет хабарласқаныңызға. Әсемнің бағжансын.
3: Соны мына қызыма, күйеу балаға үлкен-үлкен туған сәлем айтайын.
2: Рахмет, аман болыңыз.
0: Рахмет, иә.
2: Құдалықтарыңыз
0: әр бір сөзінен той қаншалықты жақсы өтіп жатқаны байқалады.
2: Құдалар келіп жатқанда, жоқ, мынаны қара, Рүстем. Құдалар келіп жатыр дейді. Бірақ ол кісі шығып кетеді, Қазақ радиосына хабарласты.
0: Бұзып жарып.
2: Иә. ана құдаларды күтетін адам ғой әйтпесе. Жоқ, Қазақ радиосына хабарласып, қуанышымен бөлісіп жатыр дүйім қазақ.
0: Ерке біздің тыңдаушыларымыз.
2: Ал біз келесі тыңдарман бар болса қосайық, жоқ болса телефонды айтайық. 8700 755 33 55-тер хабарласқанша ән тыңдаймыз және сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз.

0: Ал буын ойыны жалғасуда, сонымен бақ сынауға бел буған тағы тыңдаушыларымыз. Әуе толқынды екен, кеш жарық. Қайдан қоңырау шалдыңыз?
1: Қайырлы кеш.
0: Армысыз? Ал таныс болайық. Есіміңіз?
1: Есімім Ануар Болат, Астана қаласынан хабарласып тұрмын.
2: Тамаша, қош келдіңіз эфирге.
1: Қош көрдік. Көптен бері салмаймыз, хабарласамыз. Қалай ойындарыңызға бүгін сәтін салып беріп шүкір екен. Маңызды сынақ көрек деген ешкіңіз бар.
2: Тамаша. Yeah,
0: мерекелі хан, мерекелі қоңырау деп сенейік.
1: Әмин.
0: Ал, дайынсыз ғой, ережесін білесіз ойынның.
1: Ережесін түсінген сияқтым негізі жалпы.
0: Сізге енді бір буын беріледі, содан 10 сөз құрап айтып берсеңіз болғаны, енді шектеулі уақыт бар, оныта ескеріңіз. Жаныңызда жанкүйеріңіз бар ма демесетін?
1: Қызым бар, сабақтан алып келе жатырмын қызымды.
2: Әкелер мен қыздары бір-бір топ болып,
0: белсенді.
2: Бір жарыс басталып кеткендей. Тамаша. Ал, ендеше әкесіне қызына берілетін тапсырма.
0: Сізге берілетін буын ба. Б А екі әріп. Ал,
1: ба.
0: Иә.
1: Барабан.
2: Уақыт кетті.
0: Басталды, кеттік.
1: Барабан. Бас. Бастау. Бақша. Балмұздақ. Балауса. Балдырған. Балшекер. Балғаймақ. Балауыз.
0: Тамаша. 10 сөз. Көзді ашып жұмғанша, мынандай шапшаңдық. Тамаша, қыздың көмегіне жүгініп тіл көрмедіңіз?
2: Әкесінің, қызының алдында әкесінің әрдайым жеңімпаз болғаны ол шын бақыт көрінісі ғой. Рахмет, Ануар Мырза. Ануар деп айтты, қателеспесем. Қызыңыз екеуіңіз Қазақ радиосы арқылы кімге сәлем жолдайсыз? Сүйікті әндеріңіз бар ма тыңдайтын?
1: Біз енді Жетісу облысы Текелі қаласында тұратын менің ата-анам, қызымның ата-апасына үлкен сәлеміз жолдаймыз. Дендері сау болсын, аман болсын. Біздің тілекшілеріміз болып, көз алдымыз аман есен жүре берсін. Барлық қазақ еліне, қазақ жұртшылығына тек қана жақсылық тілейміз. Сіздерге де көптеген рахмет. Аман болыңыздар.
0: Өзіңізге де әдемі ойыныңыз үшін мың алғыс дейміз. Ал,
1: рахмет сізге.
0: Жеңімпаздың құрметіне біз әсем ән жолдайық ендеше.
2: Рахмет, хабарласып тұрыңыз. Ал біз әдемі әндермен кешімізді жалғастырамыз.

0: махаббатым толқыным деп ән салған. Төреғали Төрәлі, қадірлі тыңдаушы.
1: Әнші болсаң қандай бақытты, иә? Әйелің. Әйеліңе арнап бір ән айтасың, бүкіл дүйім жұрт болып тыңдайды оны.
0: Және бүкіл дүйім жұрт болып бірге шырқайды.
1: Шырқайды. Сондықтан әншілердің әйелдері бір жағынан бақытты ма дерсің?
0: Иә. Ал енді тағы да бақ сынауға бел буған тыңдаушымыз желіде өз кезегін күтуде. Таныс болайық, кеш жарық.
2: Кеш жарық.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
0: Бақтағамыз ғой.
1: Бақтаға.
2: Алматыдан Бақтағаларын. Өздеріңіз қалайсыңдар, Майра, Рүстем?
0: Жақсымыз.
1: Рахмет, жақсы.
0: Мен жақсымын, Бақтаға. Майраның түбінен сұрайсың.
2: Рахмет.
1: Бұлай
2: жасақ қайтеді, кішкене қызық болсын.
1: Мына
2: ойынның ережесін кішкене өзгертейік. Мен сендерге бір буын берейін, сендер айтып қойыңдар.
1: Иә, біздің осы ойынымыз ғой бұл әдетте. Көңіл күйге қарай құбылып, ауыстырып отырамыз. Бүгін онда сіздің көңіліңіз солай қалап тұрса,
2: сендер жауап берсеңдер де, бермесеңдер де мен жеңімпаз болайын.
1: Өйткені
2: бір әнді тыңдағым келеді.
0: Оған келсеміз.
1: Бақтаға жұмыстан шығып кетіңдер деп айтпасаңыз болған.
2: Студияны
1: босатыңдар, мен қазір кетейін. Нүктесін
0: өзім қоямын деп.
2: Ондайым жоқ, жаманшылық ойламаңыз.
1: Жоқ, бұл әзіл ғой енді. Сіздің еркеліктеріңіз біз қатты түсінеміз, көтереміз.
2: Мен енді дайындап қойдым бір буын. Қанша қиын емес. Екеуіңсіңдер ғой енді, бірден келіп табасыңдар сөз.
1: Ойпырмай, аға демалыстан кейін жұмысқа шығып едім, желкемнен шығарып неге тапсырма беріп жатсыңдар?
2: Кішкене енді қара теріңді төгіп.
1: Сол ғой, кішкене бүгіндікке бір кішкене жеңіл-желпі болмас па еді?
2: Жеңіл беремін.
1: Ал көрейік.
0: Ал менен бесеу, Майрадан бесеу.
1: Ал көрейік, сенен алқау менен дүрдің.
2: Олай болсын, арасында керек болсын, мен де көмектесейін.
1: Әне? Әне.
0: Тамаша.
1: Таза,
0: балымға да бірден айтайықшы. Ұзақтау секунд. Иә, уақыт ұзағынан берсін.
2: Балым жаным, айтып қойыңдар. Ұзақ болсын уақыт.
1: Балымызға 15 секунд қосады қазір. Сонымен ал Бақтаға.
2: Ал дайын болсаңдар, мен енді айтайын.
1: Қорқта бермеңізші, бастаңызшы болды.
2: Кер деген бұл.
1: Тер?
0: Тер.
2: Кер.
1: Ал болды.
2: Тер. Өте оңай.
0: Кептер.
1: Қатер. Қатер. Қосып қойған. Сосын.
0: Көктер.
1: Көктер. Содан кейін терімшілік. Иә?
0: Терімшілік.
1: Сосын тергеу.
0: Терме.
1: Терме.
0: Тергеу.
1: Сосын балым көмектесу жоқ па? Балым?
2: Тербету.
0: Тері.
1: Тері. Бесікті тербету дейді әні. Вақтағымыз қосып жатыр.
0: Сегіз болды. Сосын
1: терең. Рахмет аға. Терек.
0: Терек.
1: Негізі оң болды.
2: Оң болған жоқ, әлі екеу керек.
1: Қойыншы Бақтаға.
0: Біздің есеп бойынша оң болды. Жақсы, екеу қосайық.
2: Екеу қосайық. Итер, істер, термос, термометр.
1: Біз жеңілдік, сіз жеңдіңіз. Бұл қошемет сізге.
0: Бәй, терек.
2: Ай, рахмет, айналайындар.
0: Тамаша.
1: Рахмет. Осында ойыншы кімде бар? Тек Қазақ радиосында бар.
2: Енді бұл бәрі сол көңіл көтеру үшін ғой.
0: Үшеу болып. Иә, соңына дейін жеттік. Көзбесіме шылдандықпен.
1: Бақтаға.
2: Сәлемімді айта салайын, қысқаша содан кейін тыңдайтын әнімді.
1: Ән тыңдайық. Сіздің қалауыңыз, көңіліңіз қандай әнді қалап тұр?
2: Барша қазақ еліне, қос қазақ радиосының тыңдаушыларына мен танитын, мені танитын сәлем жолдаймын. Ал ән, осы ескі әндер көп бермейді қазақ радиосында. Бірақ сол бір әнді тыңдағым келеді.
1: Егерде, тұра тұрыңыз, Бақтаға былай келісіп алайық. Егерде ол біздің қазіргі форматқа, қазіргі мынау динамикасы болса, онда қояйық, иә?
2: Иә, міне, Алтынбек Қоразбаевтың әні, кім айтады, Мейрамбек Беспаев пен Сандуғаш.
1: Сен болмасаң
2: деген.
1: Тамаша таңдау. Рахмет Бақтаға.
2: Сау болыңдар.
1: Сау болыңыз. Бізді талай жыл тыңдаған тыңдарман ән қоржынымызда не қосылып, не алынып жатқанына дейін жақсы біледі. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Олай болса, сіз қалаған әнді дүйім жұрт болып тыңдайық. Бұл Қазақ радиосы бір толқында хабары. Сен болмасаң әні сіздер үшін. Сіздер болмасаңыздарды. Иә, шынымен шабыт қайды бізге.
0: Әуе толқында Мейрамбек Беспаев және Сандуғаш Стамғазиева.

0: қадірлі тыңдарман, осымен бүгінгінің еншісіне бұйырған бір толқында бағдарламасы өз жұмысын аяқтайды.
1: Дәл солай, бізбен бірге болғандарыңызға, бізді тыңдап таңдағандарыңызға алғысымызды білдіреміз және ертең сәрсенбінің кешінде аман есен Қазақ радиосында кездескенше дейміз.
0: Ұлттың жариясы әр шаңырақта қосылу болсын ағайын.
1: Сау болыңыз.

0: надеялся.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
1: Қазақ радиосында әуе хабар.
2: Білесіз бе, JetA әуе отыны ақшта жиі қолданылады. Сипаттамалары бойынша JetA бірге ұқсас, бірақ қату температурасы жоғары, шамамен минус 40 градус. Бұл жайлы климатта орналасқан аймақтарда қолдануға жарамды. Дегенмен, халықаралық рейстер үшін JetA 1 жиі пайдаланады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
3: Кеш жарық Қазақ радиосының тыңдаушылары, бүгін біз сіздерді ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген Қорғалжын қорығына саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Қазақстанның Дархан даласының жүрегінде әлем туристерінің назарынан тыс қалмаған Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы деп аталатын ерекше бір әлем жатыр. Бұл өңір тек табиғаттың көркем көрінісі ғана емес, сонымен қатар адамзат үшін аса маңызды экожүйелердің бірі. Туристерді өзіне баурап алатын Қорғалжын тыныштық пен тіршіліктің, сұлулық пен сырдың мекені. Қорық географиялық тұрғыдан Сарыарқа даласының орталық бөлігінде, яғни Астана қаласынан оңтүстік-батысқа қарай шамамен 130 шақырым жерде орналасқан. Оның аумағына кең байтақ дала, батпақты алқаптар мен тұзды көлдер жүйесі кіреді. Әсіресе теңіз көлі мен Қорғалжын көлдері қорықтың жүрегі іспеттес. Бұл сулы батпақты жерлер халықаралық маңызға ие, сондықтан да қорық ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген.
2: Көрген абзал.
3: Қорғалжын қорығының басты ерекшелігі оның биоалуан түрлілігінде. Мұнда құстардың 300-ден астам түрі мекендейді. Солардың ішінде ең танымалы қызғылт қоқиғаз. Бұл қорық әлемдегі қоқиғаздар ең көп мекендейтін популяциялардың бірі. Көктем мен жаз айларында мыңдаған қоқиғаздар көл бетінде қызғылт түске боялған ғажайып көрініс жасайды. Сонымен қатар қорықта аққу, бірқазан, тырна сияқты сирек құстар мен дала жануарлары да мекендейді. Қорықты басқа табиғи аймақтардан ерекшелейтін тағы бір оның экожүйесінің тұтастығы. Қазақстандағы көптеген қорықтар таулы немесе орманды аймақтарда орналасса, Қорғалжын таза, далалық және сулы батпақты табиғатты сақтап қалған бірегей мекен. Айта кету керек, ол Рамсар конвенциясы аясында да қорғалатын аумақтардың бірі.
2: Айтпақшы.
3: Айтпақшы, таңғы тұманда көл үстінен көтерілген құстардың қанат қағысы, кешкісін алтын түске боялған дала бәрі де ерекше әсер қалдырады. Бұл жерге келген адам табиғаттың шексіз сұлулығын ғана емес, оның нәзік тепе-теңдігін де сезінеді. Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы жайлы туристерді ерекше таңғалдыратыны, бұл жерді тек қорық деп атау аздық етеді. Оны табиғаттың тірі зертханасы деуге болады. Ең қызығы, Қорғалжын тек әдемі көрініс емес, ол ғаламдық деңгейдегі құс әуежайы іспетті. Қорық құстардың көші-қон жолдары қиылысында орналасқан, яғни Сібірден Африкаға, Еуропадан Оңтүстік Азияға ұшатын мыңдаған құстар дәл осы жерде аялдап күш жинайды. Кейбір маусымдарда мұнда бір мезетте миллионға жуық құс жиналуы мүмкін. Бұл табиғаттағы сирек құбылыс. Тағы бір таңғаларлық жайт, суының ерекше химиялық құрамы. Ол өте тұзды болғандықтан мұнда балық түрлері аз, бірақ дәл осы жағдай қоқиғаздарға өте қолайлы екен.
2: Ел не дейді?
3: Ендігі бір қызық дерек, Қорғалжын даласы кейде дыбысты дала деп аталады. Себебі жел соққанда шөптердің сыбдыры, құстардың дауысы мен кеңістіктің жаңғырығы ерекше акустикалық әсер береді. Туристер бұл құбылысты табиғи медитация деп те сипаттайды. Қыста Қорғалжын мүлде басқа әлемге айналады. Температура -40 градус Цельсийге дейін төмендеп, көлдер қатып қалады. Бірақ соған қарамастан түз дағылары тіршілігін тоқтатпайды. Қасқырлар мен түлкілер қарлы далада із қалдырып, табиғат аясында тағы бір қырын көрсетеді. Демек, экстремалды климат қорықтың тағы бір ерекшелігі. Қорғалжында күннің батуын көрудің өзі жеткілікті. Көл бетіне түскен қызыл күлгін түстер мен аспанда ұшқан мыңдаған құстар бұл көрініс туристердің есінде өмірі бойы сақталады.
2: Тобықтай түйін.
3: нақты айтқанда Қорғалжың қорығы Қазақстанның інжу маржаны. Оның географиялық орны, табиғи байлығы мен сирек жануарлар дүниесі оны тек еліміз үшін емес, бүкіл әлем үшін маңызды етуде. Халыққа маңызы бар қорғауға алынған батпақты сұлу жерлердің тізіміне енген Қорғалжың қорығындағы фауна мен флора толықтай есепке алынған. Көп жылдан бері табиғат шежіресі күнделігіне де жазылып келеді. Қазір қорықта экологиялық туризм саласы дамып келеді. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы. Отандық туризм оңала берсін.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: 18 бен 25.
1: Армысыз ардақты радио тыңдаушы ағайын, елорда уақытымен 20 сағат 5 минутты көрсетіп тұр. Ал микрофон алдында мен Салтанат Жексенбекқызы, ал сіздерге әсем әндерді жолдап отыратын әріптесім Балым Уатханқызы. Қымбатты радио тыңдаушы, бізге хат хабарларыңызды жолдап, сағат нешеден бастап радионы тыңдап келе жатырсыздар және қай өңірден тыңдап жатырсыздар, хаттарыңызды, сәлем хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Ал сіздер өздеріңіз білесіздер, біздің эфир арқылы түрлі хаттар, пікірлер келіп жатыр. Ол әрине тақырыпқа байланысты. Ал бүгінгі тақырыбымыз жанға жақын жылы сөздермен толығады деп сенеміз. Өйткені қымбатты тыңдаушы, соңғы рет есіңізге түсіріңізші, жақыныңызға жақсы көрем, мен сені қатты жақсы көрем, сүйемін деп қашан айтқан едіңіз? Егер айтпаған болсаңыз, онда немесе бір түрлі ұялып, қымсынып, қымтырылып, ыңғайсызданып жүрсеңіз, онда бүгін дәл осы сөзді айтуға сіздерге ерекше мүмкіндік туғызып отырмыз. Сондықтан анаңызға, әкеңізге, жалпы бауырыңыз, сүйіктіңіз, жарыңыз, жалпы жақыныңызға дәл осы жылы сөзді жолдауға керемет мүмкіндік. Ең әсерлі және ең ерекше жазылған хатты біз арнайы таңдаймыз. Ал жеңімпазға өзіңіз қалаған әнді сұрап, әуе толқынына қоюға мүмкіндік береміз, егер әрине ол біздің алтын қорда болса. Ендеше сезіміңізді жасырмай, жүректен шыққан сөздеріңізді жолдай отырыңыздар. Біздің байланыс нөмірлерімізді еске саламыз: 8700 755 3355 нөміріне хат жолдаңыз, немесе тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегі ән шырқалып жатқан кезде бізге жаза отырыңыздар, жүректеріңізді ән тербетсін.

радио тыңдаушы ағайын, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. 20 сағат 12 минут елорда уақытымен, ал микрофон алдында мен Салтанат Жексенбекқызы. Алғашқы хаттарымыз келіп түскен екен. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, сіздер арқылы аяулы анама мен сені жақсы көремін деген сөзді айтқым келеді. Анашым, әр күніміздің шуағы болып жүре беріңізші, сізге зор денсаулық тілеймін. Таубалды Айнұр есімді тыңдаушымыз жазған екен. Расымен ана тіршіліктің мәні, баласы шаршаса жұбататын, қуанса бірге күлетін, үнсіз қалса жанын түсінетін жанның бірі ана ғой. Келесі хатымызда сәлеметсіздер ме, осы хатымды оқып берсеңіздер екен дейді. Мен жан досыма, сен мен үшін өте қымбат адамсың. Қандай жағдай болса да жаннан табылады Сағынайдан деп жазған екен. Енді ойыңызды барынша Сағынай мырза толықтырып, тағы да хаттарыңызды жолдай отырарсыз деген сенімдеміз. Сіз де қымбатты радио тыңдаушы ағайын, мен сені жақсы көремін деген бір ауыз жылы сөзіңізді жақыныңызға жолдап, Қазақ радиосы арқылы білдірсеңіздер болады. 8700 755 33 55 біздің байланыс телефон нөмірлеріміз. Айтпақшы, осы жақсы сөз жанды семіртеді деп айтып жатамыз ғой. Осы да қызықты бір деректі келтіреге тейін. Өзімізге жақсы танымал орыс әншісі Алла Пугачеваның «Миллион Раушан гүлдер» атты әнінің тарихы негізі шындыққа жанасады екен. Қалай дейсіз ғой? Мына грузин суретшісі Нико Пиросмани француз актрисасына ғашық болады екен. Оның қонақ үйінің алдындағы алаңды миллион гүлмен толтырып тастайды. Бұл тарихтағы ең ессіз әрі әдемі махаббат хикаяларының бірі ретінде қалған деседі. Әрине, миллион раушан гүлді қазір алып жатқан қыздар жетерлік, және бұрындары таңғаларлық жайт болса, қазір аса бір таңғалатындай емес. Ер азаматтар сондай қазір мәрт, сондықтан сол батыл жандар Қазақ радиосының эфиріне хабарласса да болады. 8700 755 33 55 біздің байланыс телефон нөмірлеріміз. Сондықтан жақсы жылы хаттарыңызды жақыныңызға білдіретін лебізіңізді жаза отырыңыздар. Дәл қазір Рай Мәметолқынында «Сәттер» деп ән шырқайды. Қазақ радиосы қосулы болсын.

терезені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

тамаша уақыт шайлы Төреғали Төрәлі әсем әнін әуе толқынында әуелетті. Ал 18 бен 25 хабарын жалғастырамыз. Алғашқы хаттарымыз да келіп жеткен секілді. Сәлеметсіздер ме дейді. Келесі осы бір тыңдаушымыз Айзат есімді айдай сұлу аруды жігіті серісі мәди сүйетінін оның өмірі екенін жеткізеді дейді. Махаббатпен Алла қаласа болашақ жары қонжығы мәди деп жазыпты. Бақытты болыңыздар, оқуларыңызды аяқтап отау құрып үбірлі шүбірлі болыңыздар. Деңізші махаббаттары баянды болсын деп жазып. Тамаша, қонжығы мәди деп жазған екен. Енді еркелететін көрінеді дәл осылай. Тамаша, келесі тыңдаушымыз былай дейді. Қазір кеш жарық, қалдарыңызға лай. Мен барлық жақындарымды өте жақсы көремін. Эльмира Балқаш қаласынан дейді. Келесі тағы да бір тыңдаушымыз бізге TikTok әлеуметтік желісінен жазған екен. Байларова Дина келінім Перизатты медбикелер күнімен құттықтаймын деп жазған екен. Және бірнеше тыңдаушыларымыз тағы да хаттарын жолдап жатыр. Жолдай беріңіздер деймін. 8700-755-33-55 біздің байланыс телефон нөмірлеріміз. Және айта кететін жайт, бүгін 12 мамыр халықаралық мейірбекелер күні. Бұл күн адам жанына араша болып, науқасқа үміт сыйлап жүрген ақ халатты абзал жандарға арналған ерекше мереке. Сондықтан сіздердің құрметті мейірбекелер, мейірімге толы жүректеріңіз, адал еңбектеріңіз бен ақ ниеттеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Әр шаңыраққа саулықпен сыйлап жүрген еңбектеріңіз әрдайым бағалансын. Ал біз хабарымызды әр қарай дәл осындай нотада жалғастырамыз. Жаңа бірнеше қызықты деректі әнге дейін айтып өткен едік. Және сондай бір ерекше деректердің бірін тағы да ұсынбақшымын. Ғалымдар дәлелдегендей, сені жақсы көремін деген үш ақ ауыз сөздің сіздің де тыңдаған адамның да бақыт гормондарын 30%-ға дейін арттырады екен. Сондықтан бұл сөзді айту денсаулыққа да пайдалы көрінеді. Және кей жандар осы сүйемін деген сөзді айта алмаса да, сөзбен жаңаға екі ауыздан шығармаса да, дегенмен іспен дәлелдейді екен. Солардың бірі мына бір үндістандық Джадав Паинг, әлемге үндістанның орман адамы деген атпен танымал жан екен. Ол кісі өз өмірінің 40 жылдан астам уақытын туған жеріне, жарына және балаларына жайлы мекен сыйлау үшін жұмсаған. Яғни Джадав күн сайын тақыр далаға бір-бірлеп ағаш еге бастайды. Нәтижесінде ол жалғыз өзі 550 гектардан асатын алып орманды, яғни қазіргі Молай орманын дүниеге әкеліпті. Бұл орман қазір Нью-Йорктегі орталық саябақтан да үлкен деп бағаланып отыр. Сондықтан сөзбен дәлелдей алмаса да, іспен дәл осылай көрсетіп әлемге танымал еткен жандарда жетерлік. Сондықтан осындай бір ерекше сөздеріңізді, жақыныңызға арнайтын жақсы лебізіңізді біздің эфирдің толқын арқылы жолдай аласыздар. 8700-755-33-55 нөмірі байланыс тікелей эфиріне де шығаласыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында Бақтияр Ақылбек жүрейік бірге деп ән шырқайды. Қазақ радиосы қосулы болсын.

қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей толқында екенімізді еске саламыз. Ал хаттарын жолдаған бірнеше жан бауыр тыңдаушыларымыз бар екен. Нұргүл ханым 1082 аккаунт иесі былай деп хатын жолдапты: кеш жары қазақтың үн жариясы, елемейлі тіпті кейде елеме, қызу қайрат таратады денеңе. Отта ыстық күнде ыстық дегенмен, одан ыстық көрінеді немере деп жазған екен. Дегендей, немерелерім Балым, Хамза, Айдайды қалай қатты жақсы көретінімді білсеңіздер ғой дейді. Балқаш қаласынан апасы Нұргүл тұрақты тыңдармандарыңыз деп жазыпты. Нұргүл ханым, қандай тамаша тілек жазған екенсіз. Және тағы да бір тыңдаушымыз бағана тағы да бір қайталап жіберіңізші өтініш деп хатын сұраған екен. Сәлеметсіздер ме деп жазған еді. Айзат есімді Айдай сұлу аруды жігіті серісі Мәди сүйетінін, оның өмірі екенін жеткізеді махаббатпен. Алла қаласа болашақ жары, қонжығы Мәди, бақытты болыңыздар, оқуларыңызды аяқтап, отау құрып, үбірлі-шүбірлі болыңыздар, деңізші махаббаттарыңыз баянды болсын деп жазған екен. Тамаша, махаббаттарыңыз баянды болсын, бір-бірлеріңізді еркелетіп, аман сау есендікте жүре беріңіздер. Тағы да бірнеше хаттар түсіп келіп жатыр бізге. Сәлеметсіздер ме, мен әжеме сәлем жолдағым келеді, сіздерді тыңдап отыр. Ақ тілеуіңіз бен мейіріміңізден айналдым әже, сәлеммен Елназ деп жазыпты. Тағы да бір тыңдаушымыз Темірлан балалар әкесі, сізді жақсы көреміз деп қысқаша ғана қайырыпты. Ал тағы да бір тыңдаушыларымыз жазған екен: Ерболат Үмітқалиев, барша медбекелерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын деп жазып жатыр. Тамаша, дәл осындай тілектеріңізді жолдай отырыңыздар. Және тағы да бір хат келіп түсті 4803 аккаунт иесі Әсел Багитовадан. Сәлеметсіз бе, мен Бейнеуде тұратын жеңешем Жамалды ренжітіп алдым дейді. Жаным жеңеше, ренжімеші дегім келеді. Сәлеммен Аслан Мұрза жазыпты. Аслан Мұрза, енді ренжітпей тыныш қана жүріңіз. Дәл осындай хаттарыңызды жолдаңыздар. Мен сені жақсы көремін деген әдемі тілегіңізді білдіріңіз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірлеріміз. Ал дәл қазір әуе толқынында Әли Өтенов, Өзіңде қалай деп ән шырқайды. Қазақ радиосы қосулы болсын.

иә, тамаша әсем әндердің легінен соң біз қайтадан тікелей толқындамыз. Қазақ радиосы және бірнеше тыңдаушыларымыз хаттарын жолдап үлгеріпті. 5836 аккаунт иесі, сәлеметсіздер ме? Жолдасым Мирланды жақсы көремін, Астанаға оқуға кеткен, аман есен келуіңді тілеймін деп жазған екен. Аман есен, иә, оқуыңнан келсін және сізді жылы сөзімен демесін деп қояйықшы. Келесі тыңдаушымыз 5125 аккаунт иесі, сәлеметсіздер ме? Кеш жарық, Шалқарда тұратын ата енеме сәлем жолдағым келеді. Папа, мамамның арқасында қазір Астанада Қазақ радиосын тыңдап отырмын. Кең пейілді жүректеріңізден айналдым. Мен сіздерді жақсы көремін. Аман болыңыздар. Сәлеммен балаларыңыз Асхат, Аружан, немерелеріңіз әнім деген осындай тамаша жүрек жарды жылы лебізін жолдапты. Тамаша. Келесі тыңдаушымыз 2646 аккаунт иесі Айнаш ханым былай деп жазыпты. Сәлеметсіз бе? Бүгін мейірбекелер күнімен Байқоңыр қаласындағы нөмір 1-ші ауруханасындағы инфекция бөлімінің барлық мейірбекелерін құттықтаймын. Байқоңыр қаласынан Айнаш Тулепбаевна деп жазыпты. Келесі тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, амансыздар ма? Біздер Үмбет Қалиев әулетінен ата жемізді сағындық. Ауылдан қалаға кетіп еді, асыға күтудеміз. Нағыз бақытты біз немерелеріміз, ата әже бар жерде тәрбие, үлкенді сыйлау, әке ананы сыйлау және әрине отанды сүю иманнан дегендей. Сәлеммен сіздердің тәтті немерелеріңіз Маржан, Інжу, Айша, Мәриям, біздер батыстанбыз деп жазған екен. Тамаша. Үмбет Қалиев әулетінен дәл осындай жылы лебізді, осындай керемет пікірлер келіп жетіпті. Иә, тағы да бір тыңдаушымыз Озон Сонар хатын жолдапты. Сонда былай дейді: 0085 аккаунт иесі Арма, Қазақ радиосы, бүгінгі тақырып керемет екен, мен сені сүйемін дейді. Мен Жетісай ауданынан хат жазып отырмын. Менің отбасымның өмірімнің тірегі, адам өміріндегі ең қымбат жандар, ол менің отбасым. Мен үшін ата-анам, отбасым, бауырларым, олар менің өмірімнің мәні, қуанышым мен тірегім. Ең алдымен ата-анама шексіз алғыс, жақсы көремін. Әкемнің ақылы мен анамның мейірімі маған әрқашан күш береді. Қандай жетістікке жетсем де оның артында ата-анамның еңбегімен дұғасы деп білемін. Ал келіншегім қуанышы мен қиындығымды бірге бөлісетін адам. Мен оны тек жарым ретінде ғана емес, сенімді досым ретінде де бағалаймын дейді. Бауырларым да мен үшін өте қымбат. Бірге өскен күндеріміз, балалық шағымыздың тарихы, бірге өскен шағымызды сағына еске алам. Балалардың амандығы мен жарқын болашағы бәріміздің ортақ тілегіміз. Олардың тәрбиелі, білімді, мейірімді болып өсуін қалаймын дейді. Ал менің кішкентай қызым ханшайымым Шұғыланы ерекше жақсы көремін. Ол маған әке қалай жақсы көруді, әке мен қызының арасындағы махаббат ертегісінің басты кейіпкері. Осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің сүйіп тыңдайтын Айдар Тұрғанбектің қызыма әнін қойып берсеңіздер деп осындай керемет тілегін жолдаған екен 0085 аккаунт иесі. Енді алдағы уақытта жақсы бір пікір болса сіздікі, біз бағалай сараптай отырып, бәлкім сіздің осы бір құттықтауыңызды ең үздік деп танырмыз. Дәл осындай керемет жүрек жарды тілектеріңізді, ақжарма ниеттеріңізді бөлісе отырыңыздар. 8700 755 33 55 біздің байланыс нөмірлеріміз. Ал дәл қазір әуе толқынында Ауғантай Иса біздің махаббат деп ән шырқайды.

қымбатты радио тыңдаушы ағайын, көңілдеріңізді бір серпілтіп алсаңыздар, онда біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Негізі бүгін ерекше күн, себебі көктемнің ең көркем кезі әлеті мамыр айының бел ортасына да келіп таяп қалдық. Дәл осы мезгілмен бірге табиғаттың тосын құбылысы, құралайдың салқыны басталады, суық жел есіп, аспанды бұлт торлап, күн күрт салқындай бастайды. Кей өңірлерде тіпті жаңбыр жауып, тіпті қар ұшқыны байқалуы да мүмкін. Қазақ таласына тән осы бір табиғат мінезін ата-бабаларымыз құралайдың салқыны деп атаған. Бұл табиғат тынысының өзгеріп тіршіліктің жаңаратын ерекше бір кезең. Осындай бір салқын әлеттерде, салқын кезеңдерде, жаңбырлы мезгілдерде көңілдеріңізден көңіл су шеттейді. Сондықтан суық кезде жанды жылытатын әдемі жылы сөздеріңізді жолдаған екенсіздер. Және де тағы да бір тыңдаушымыз былай деп жазыпты: шырайлымның бүгін туған күні құтты болсын деп айтыңызшы дейді. Туған күні құтты болсын, дені сау болсын, және үнемі сақайып жақсы бір көңіл күйде жүрсін деген тілекті білдіреміз. Және қымбат радио тыңдаушы ағайын, жаңа өзіміз ескерткендей, қымбат радио тыңдаушы ағайын жақсы көңілді пікірлерін жолдаған тыңдаушыға біздің керемет сыйлығымыз бар. Яғни өзі қалаған бір әнді таңдап әуе толқынына әуелеткізсе болады деген едік. Және сол бір жеңімпаз иесін жариялайтын уақыт келіп жетті. 0085 аккаунт иесі бағана ұзын сонар керемет тамаша хатын жазған еді. Яғни өзінің ішінде бауырларын түгендеді, әйеліне, жарына жақсы бір пікірін жолдады. Сонымен қатар өмірінің тірегі болған асыл отбасым ішінде ата-анасын да айтып өткен еді. Және осы бір керемет хатты ең үздік деп таныдық. Және өзі қалаған Құрмаш Махановтың аңсарым әнін қойсаңыздар деп тілегін жолдапты. Және сол тілекті біз орындамаққа Балмуат ханқызы аңсарым әнін Құрмаш Махановтың орындауындағы әуе толқынына қойып отыр.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Сол дүниенің кең кезінде ертерек келгеннен болар, қазір төртуыл рулары Тарбағатайдың күнгей төсінен сонау барлық тауына дейін ұшық ұйырсыз кең өлкені емін еркін бауырына басып кең жайлап жатыр. Ақпарақтың өзі бүгінде Дәулетай, Айтым, Кенжоғыл болып бір жіктелсе, өскен ата Дәулетей, Бұқа, Шөтік, Елтізер, Сүйіндік деген әлденеше руларға бөлініп, өзара қыз алысатын дәрежеге жеткен. Қалың Бұқа мен Шөтік тау сағалап, Тарбағатайдың төсін жайласа, Сүйіндік пен Елтізер ең өлкенің етек жағында Еміл мен барлықты қыстап шығады. Ал Сүйіндіктің өзі Байғара, Жауғаш деп бөлінсе, Керімбайдың сүйегі Жауғаш болатын. Бұлар мал басы бірдей өрбіген, атқа мінер жігіттері де сай, дәулетті мықты ата саналатын. Қойнау-қойнауында көк қияқты қалың шөбесетін, жасыл шалғында балқашты балдырғанды келген осынау шырайлы өңір Байғара мен Жауғаш ауылдарының жыл сайын жайлауға шығар алдында бір-екі ай кең көсіліп отыратын жайлы қоныстар еді. Шөбі шүйгін, суаты мол жер. Бастауын сонау Тарбағатайдан қарлышыңдарынан алып, Емілге барып құятын қарыңғыр, Абдыра өзендерін бұлай қойғанда, әр тұстан көгейірім болып, жөңкіліп ағатын сұлудың көзіндей мөлдіріген қарасулары қаншама. Кең жайылым қорықтарды көп мал көктемде қанша тақырлап жеп кетсе де, ел жайлаудан түскенше жердің түгі қайта жетіліп, желкілдеп тұрады. Жолаушылар түс ауа боздақтың кең жазығына ілінген соңақ әр тұста жайылып жатқан ақтылы қой, алалы жылқы, суат бойлап қонған шоғыр-шоғыр ауылдар ұшыраса бастады. Әр ауылдың тұсынан өткен сайын үлкен кішісі түгел сыртқа шығып, бұл өңірде бұрын соңды болмаған қоңыраулы күймеге таңырқай қарап, біразға дейін көздерімен ұзатып салады. Керімбайдың өз аулы жылдағы қонысында шилі бастаудың түбіндегі кең қолатта отыр екен. Кезенге шыға келгенде бір ұя қаздың жұмыртқасындай дөңгелене қонған ақ ауыл Демежанның көзіне оттай басылды. Ауылдың сырт жағындағы көк жасанға тартылған бие бау маңында қалың жылқы үйездеп тұр. Шананың табанындай қайқайып жатқан қасқа жол мен паратты фаэтон ауылға таман құлдилағанда есік алдында жүрген үлкен кішісі үдірейсе қарап тұрды да бір мезгілде жолаушыларды шырамытқан болар бір топ бала бер қарай лап қойды. Жамыраған қозыдай андыздап қаптап келеді. Ал басталды, қоржыныңның аузын шеше бер деді Демежан бибіге бұрылып. Сол ақ мұң екен, ауыл шетіне тая біркілген күйменің үсті шүпірлеген ұсақ балаға толып кетті. Демежанның кенженісі Әбдірасыл бастатқан немере бауырлары, көрші қолаңның солармен бірге ойнап жүрген қара сирақтары, бибі затында өте балажан болатын, бірнешеуін алдына отырғызып, алма кезек беттерінен сүйіп жатыр. Бұлар төр жақтағы үлкен ағорданың қасына таянғанша, қоржынның бір басындағы қант кәмпит өркмейіз өз иелерін тауып тағалып еді. Ауылда шеттен келген кісілер бар секілді. Оңашалау түгілген қонақ үйдің сыртындағы кермеде күміс ер тұрманды бірнеше шарауаттар байлаулы тұр. Жолаушылар күймеден түсіп жатқанда үлкен ақ үйдің қасында топтанып тұрған үлкендер де бері қарай аяңдады. Ең алда Керімбайдың өзі, одан сәл кейінірек Ажар бәйбіше мен тағы басқа жақын туыстар. Демежан алдымен әкесіне келіп сәлем берді. Бұл күнде елудің мол ұшын аралап кеткен Керімбай ұзын бойлы, мол бұғырыл сақалды, түксиген қалың қабақтың астынан шүңет көзі адамға тесіле қарайтын, түсі суық, айбарлы кісет. Көптен көрмеген Демежанды жайғана құшақтап иығынан қақты да, алдына келіп иіліп сәлем берген бибінің маңдайынан іскет. Қалай балалар, шаршап шалдықпай жақсы жеттіңдер ме дегеннен басқа көп тіл қатқан жоқ. Енді бұларды арт жақтағы қалың топ күтіп тұреді. Әке құшағынан босап, шешелер қауымына қалай жетті, солай Демежан мен бибі тасып төгілген мер шапағаттың мол теңізіне кірді де кетті. Екеу алдымен мамағаздай мамырлаған ажар бәйбішенің құшағына бір-бір сүңгіп шыққан. Сонан кейін ақ кезекте тұрған шешелер мен жеңгелер, аға бауырлар ортаға алып қаумаласып әкетті. Көл көсір ыстығы қылас, сабасынан асқан сағыныш. Бұлар бейне жер түбінен келген адамдар секілді. Жеңгелері жастай қала жағалап кеткен Демежанды төре бала деп атайтынды. Тәңірім-ау, көптен ұмыт болып кеткен осы бір аяулы сөзді қайтадан естудің өзі қандай қымбат еді. Төре балау, келіншегіңмен екеуің қалаға бардыңдар да күрік болған тауықтай жатып алдыңдар ғой мүлде, дейді үлкен ағасы Сағымжанның әйелі Қамария. Қатын алған бәлем өзіне жаққан екен, бір жылдың ішінде соқталдай боп кетіпсің ғой, дейді екінші бір жақын жеңгелерінің бірі. Бибінің отауын білгендей ақ тігіп қойған екенбіз, отауларың жасауымен дайын тұр, барасыңдар да күмп ете қаласыңдар, дейді үшінші бір кәрі жеңге. Алғашқы абыр-сабырдан кейін әйелдер жағы бибіні ортаға алып отауға қарай ертіп кетті де Демежан үй сыртында әлдегімен сөйлесіп тұрған әкесінің қасына қайта оралды. «Қалада не жаңалықтар бар? Шиямбы тағы басқа ұлықтар тегіс саушылықтама», деді Керімбай баласының бас аяғына бажайлай көз жіберіп. «Бәрі аман есен, дұғай-дұғай сәлем жолдады сізге. Шиямбының сізге арнайы жеткіздеген өз сәлемі тағы бар. Онысын жата жастана айтармын», деп Демежан қастарында тұрған бөтен кісінің көзінше шешіле қоймады. Бірақ әкесінің оған шыдамы жетпей, «Орыс пен Қытай арасына шегара тартылайын деп жатыр», дейді ғой. «Ол не сөз», дейді мәймен күліп тұруды ұнатпайтын әдетімен. Демежан таң қалды. Таң қалғанда әкесінің сөзін емес, қазақтың ұзын құлағының шапшаңдығына таңырқап тұр. Губернатор кеңсесінің өзінде соңғы 1-2 күнде ғана мәлім болған бұл хабардың қыр еліне қалай жетіп үлгергені шынында да қайран қаларлық еді. «Сол естігеніңіз рас, көке. Менің сізге әкелген басты жаңалығым да Шиямбының айта бар деген сәлемі де осы мәселеге байланысты», деген амалсыз езу тартып. «Бұл хабарды сіздер қалай естідіңіздер?» «Қалай дерің бар ма? Осындағы жұрттың бәрі гулесіп жүр ғой әйтеуір», деді Керімбай қабағын ашпаған суық қалпы. «Ал енді шешеңе бар. Біраз демалып, сусын басып алған соң қонақ үйге келерсің. Жаңа сен келердің алдында Смайыл зәңгі келіп түсті. Сол кісіге сәлем бер». Соны айтып, өзі сыйлы кісілер отырған қонақ үйге қарай беттеді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Демежан онсыз да үлкен үйдегі шешелер қасына жетуге асығып тұрған. Ішке кірсе бибі де бабалық таусында екен. Бибі сандықтың аузын ашып, үлкендерге базарлық үлестіруге кірісіпті. Ажар анасы мана қаумалаған көпшіліктің арасында баласына деген сағынышын сарқалмай қалса керек. Ішке кірген бойда Демежанды қайтадан құшақтап айналып үйіріле бастады. Өзінен әлдеқайда биік, теректей жігітті қоғадай иіп әкеліп, бетінен, маңдайынан аймалап сүйіп жатыр. «Құлыным-ау, өзіңді қағаз сорып тастаған ба? Биыл бір түрлі жүдеусің ғой», деп қояды ар арасында. «Оны мына бибіге айтыңыз апа. Бәйгеге қосатындай мені шөміштен қысып жаратып жүрген осы келініңіз», дейді Демежан шешесінің сөзін қызық көріп. Бұл сөзге бибі кәдімгідей қысылып, қызарақтап қалды. Ол да өзінше дау айтып жатыр. «Оның сөзін тыңдамаңыз апа. Өзіңіз қыста жіберген тайдың еті мен тәтті дәмдіңіздің бәрін осы балаңыздың өзі ақ жеп тауысқан». Жастардың жарастықты әзіліне былайғы жұрт мәз болып күлісіп жатыр. Кешікпей үлкен үйге дастархан жайылып, қымыз құйыла бастаған. Бұл күнде жасы 50-ден асып, еті ауырлап толыса түскен ажар бәйбіше бір ауылдың анасындай қолы ашық, дастарханы мол, аса байсалды кісет. Керімбайдай ел ағасының қатал мінезінен, ашу айбарынан ығысқан жұрт көбінесе осы ажардың төңірегіне үйіріле беретінді. Күйеуінің бойынан табыла бермейтін кейбір қасиеттерді осы бәйбішесі толықтырып, жамап жасқап бүтіндеп отыратындай еді. Аппақ шатырдай кимешек шарсына өмірі қылау түспейтін қызыл-күрең қатипа камзолының өңірінде қапсырмалы күміс түймелер үймелеген екі қолының салалы саусақтары, алтын жүзіктерге толы ажардың қазіргі сәні де жұрттан өзгеше. Әке шеше арасындағы қыс пен жаздай осы бір кереғарлықты тағы бір рет есіне алған Демежан, анасының әлде әжім айғыздай қоймаған нұрлы жүзінен көз алмай ұзақ қарап отырды. Өзінің де анасын шын қатты сағынғанын енді сезіне бастаған. Бір кезде даладан самбырлаған әлде бір дауыс естіліп еді. Көп кешікпей әлгі адам босағада тұрған бала шағаны былай ығыстырып, ішке баса көктеп кіріп келе жатты. Өзінің майлық ағасы екен. Керімбайдың туған інісі, мал жанына қарайтын майлығы мен сулығы. Үстіндегі түйе жүн шекпенінің екі етегі далақтап, басындағы көнетоз елтірі тымағының бір құлағын ішіне жымырып алыпты. Манадан бері ат үстінде мал аралап жүрген бе, қалашылардың хабарын естіп, шауып жеткен беті осы болса керек. Келақ Демежанды бас салып, маңдайынан сүйді. Орнынан тұрып сәлем еткен бибіге де тәңір жарылқасын айтып жатыр. Майлық әсілі күпілдек мақтаннан да құр жүретін кісі емес еді. Алғашқы аман сәлемнен кейін ішін жарып әкетіп бара жатқан сол сөздерін түйдек-түйдегімен сыртқа шығара бастады. Мана сендер сәмеке сазынан бері бұрылып, шиілі бастауға еңкейгенде мен көк қайнарда қысырақтың үйіріне таңба бастырып жатқам. Қос ат шеккен қоңыраулы күймені көргенде жылқышылар апырай, бұл кім болды екен десіп аң-таң болып ауыздарын ашып қалды. Ал мен бірден біле қойдым. Мына кетіп бара жатқан дәу де болса, не шиямбының өзі, не біздің Дәмежан дедім. Осы екеуінен басқа бұл өлкеде пәуеске мініп жүретін кім бар? Содан жүрегі ғұрғыр алып ұшып, шауып жеткен бетім осы. Майлық ағасының мінезін жақсы білетін Демежан іштей мырс-мырс күліп отыр. Өзінің бұл сапары енді жаз бойы осылай жыр болатынын да іші сезеді. Мақтаншақ тосын сөйлете түскісі келіп, бұйыл төрт түліктің қыстан қалай шыққанын, көктемгі өріс қоныс жайын сұрастырған. Майлық мал жөніне келгенде қамшы салдырмайды, бірден желдей есіп жүре береді. Әй, тәйірі, барлықтың қалың қатпар қойнауымен бүкіл өбісін, жараудың қоғасы мен қияғын сұр қазыдай кертіп жеген малдың қылшығы қисаятын бет. Алтай қыс бойында майлық ағаң бел шешіп ұйықтады мекен. Ел иесі Керімбай болғанда мал иесі майлық дегенді осы ел тегін айтып жүр дейсің бе деп бір кетті. Бұйыл көктемгі жайлым өрісті де молынан қамтып, біздің ауылдың төбесін көрмесе адасып кетердей, итіне қонатын біраз ағайынды бұл төңірікке жолатпай отырмын деп тағы шалқыды. Бұрын тек Керімбай зәңгінің буына мас болып, қырып кете жаздап жүретін майлық, енді оған Демежанның буы қосылғанда тіпті аспандай түсіп, жуық арада жерге қонатын түрі жоқ еді. Соны сезген Ажар бәйбіше осы тұста сөзге араласып, жә жетер, шаршап келген баланың миын ашытпай қоя тұрсайшы, бар болғыр деп қайнысын тиіп тастады. Содан соң Демежанға бұрылып та, үлкендер күтіп қалған шығар, енді қонақ үйге бар, балам. Кәрі зәңгі қам көңіл ғой, дұрыстап сәлем бер деді. Ажардың кәрі зәңгі деп отырғаны төстегі қараменде жағынан келген Смайыл зәңгі еді. Бұл төрт ұл ішінде Дәмежанның аса сыйлайтын адамы. Жас жігітті ол кісіге аса ыстық ететін тағы бір жай бар. Демежан шиямбының қолында аманатта болғанда Смайылдың өзімен тағдырлас Қайыңбай деген баласымен жұп жазбай бірге жүретін. Сол Қайыңбай кейін әкесінің қолына барып, әбден азамат болған шағында осыдан екі жыл бұрын мезгілсіз қайтыс болғанды. Алдағы жүздесудің ауырлау болатынын сезіп, Демежан орнынан көтеріле берді. Қонақ үйде әке қасында осы елдің әр руынан жиналған он шақты адам бар екен. Төрдің дәл төбесінде аппақ сақалы бауырына түскен, қапсағай ірі денелі, қас кірпігіне дейін түгел ағарған Смайыл зәңгі отыр. Бұл күнде кәрі зәңгі атанған, иісі төрт ұлдың ең үлкені, алдынан ешкім кесе өтпейтін қадірменді кәрісі. Оған тақа отырғандар шөтіктің атқа мінері қызыл бала, Смайылдың өз інілері Тойшы мен Мішай, одан төменірек қарамендінің қазір көзге түсіп жүрген жас перілері Көксеген мен Байсерке жайғасыпты. Солардың қатарында осы төңіректегі Байғара мен Жауғаштың түсіп, Тыныбай секілді елубасы билерінің де отырғаны байқалады. Демежан есіктен кірген бойда ассалаумағалейкім деп оң қолын көкірігіне қойып дауыстап сәлем берді, тұп-тура кәрі зәңгіге қарай қадам басты. Қарттарға тән ауыр қимылмен жер таянып, Смайыл да орнынан тұра берген. Дәмежанды бауырына баса құшақтап, екеуі төс түйістірген күйі бір сәт тұрып қалды. Қарт құшағын жазған соң, жас жігіттің маңдайынан сүйді де, жасты көзбен күйбеңдеп, теріс айнала берді. Өз орнына қайта жайғасқаннан кейінде, тамағына кептелген түйіншекті жаза алмай, біразға дейін үнсіз отырып қалған. Дәмежан басқаларға да жағалай қол беріп, әкесінің төмен жағына барып тізе бүккен кезде ғана Смайыл өзіне өзі келіп, көкірегін қарс айыра терең күрсінді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Көктем күні көңілді. Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлік радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Имерджан қызы.
2: Ишбілермен ұйғыр аялла клубыға 20 жыл. Бұл пәкет вақыт өлчімі емес, бәлкі тұршчалық, илхам вә муапақиятлі білен толған ұзын елдір. Бұл жылы давамыда клуб әзалары көпліген хайры хақлық ішланы әмәлге ашырып, жемиетті мейір шапқат вә өзара ярдәмлішіш рухені күшейтті. Клуб әзалары мұқтаж айылаге ярдәм беріп, яш әвілатны қоллаш вә аялланың жемиеттіки ролені күшейтіш елда үнімлік палиет еліп бады. Бұл ішланың әмісі ұланың пәкәт білермен әмәс, бәлкі чоң қалплік инсан ікәлігіні намайан қылыду. Клара Шардинова ішбілермен аяла клубының асаси тәшкілатшыларын бірі. Өзінің әмгеге, михри вә палиетчалығы білен нұрғылыған аялаға илхам беріп кеватқан әзіз инсан. О, ұзын жылладың бұян аяланың өз іші вә тәріқияты үшін чоң түкпі қошып кәмекті. Сөзін өйтіні Клара Тұрсыл қызық берейлі.
3: 20 лет назад было самое тяжелое время.
2: 20 жыл үлгірі қиын заман болды. Көпліген әдемлі ішсіз келіп, мады қиыншылықланы баштын кәчуді. Біз мүмкіншілікіміздің барыча әдемлігі әдем қылышқы бәл бағладық. Дәсіліп біз челек есіді істіқамет қылатқан вә бешідің қиыншылықланы кәчіруатқан бір аялға ярдам қолымызды сұндық. Есімді әміміз челекі қарап ел тұттық. Шу аялғы жыққан пұлымызды балырға озық түлік, кейім кечек апырып дәдіқ. Шуның бекен, яны 2006 жылы ішбілермен аялла клубы ұжытқы келді. Палетіміздің әң мұхим вақиясы клубның Жұмұриетлік ұйғыр этно-мәдениет мәркізі білен бірлікті іш еліп беріш болды. Тәшкілатының башқарым әзалары вә жәмиет әрбаплары Тамара Мәметова, Тұрған Розахунов, Әхтірім Әхметова, Юлдаш Азаматов вә башқыла білен біз бірлікті ішледік. Клуб әзалары бірлішіп, ұлық вәтен ұрышының ветеранларға ярдам қылды. Яны әр жылы 9 майда дәстіхан еп ұлағы соғыланы, озықтілік вә мадды соғыланы тапшудық. Шындақлы көп балық аныланы, тұрмышы иғыр айланы, мектепләні мадды жәхеттін қолдық. Жұмұриеттік ұйғыр авазы вә Азия бүгін гезетлерге мұштыры топлаш кампаниясы вақтыда мұқтаж айланы мұшы мәтбуат васитлерге хәқсіз яздық. 20 жыл давамыда клубымыз өз ішіні тоқтатмады. Әксінше, оның яшыларыны тәрбиелер, һәм мейір шапқатлік болуш оқшаш асаси принциплары вә мәқсіті өзгермеді. Шәхсән өзім үшін клуб әзаларының егіз бірлігі, ярдәмге мұқтаж әйелләрні қолап қуәтләш, яшыларыны тәрбиелер, садақа беріш ішіміздің мұхим асасы деп есаплаймын. Біздің клуб чоң ұтықлағы ерішіні мәқсәт қойғыны йоқ. Біз иғыр әхвалдекі инсанлаға ярдам қолымызды сұнып, ұланың өміріні еніхләштірсәк, шуныңға хошал болымыз.
3: Которым и облегчаем им жизнь.
0: Сіздер Қазақ радиосынан ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
2: Ишбілермен аяла клубының дәсләпке құрылған күнлердің башлап, оның білен бірлік қадам ташлап кеватқан клубның әр бір ұқтығы вә паалетеге чин қалбідің әсі қошқан қадірлік инсанланың бірі Гүлжахан Искендерова. Оның сәмимилігі, паалетчалығы вә дайым қолап қуәтліші клуб әзалары арсыда алахиды үрмәтке еге. Әнді Гүлжахан ханымның пікіріне тыңшап көрәйлі.
4: Я горжусь клубом, что все эти годы.
2: Мен біздің клубымыз білен пәхірлімен. Себебі мұшы жылла давамыда біз клуб әзалары инсандық болған хөрмет ихтирамны сақлап қалдық. Біздің ханым қызларымыз мәқсітімізге муаппақ әрекет қылды. Қылған ішіліріміз болса, әр қайсымыз үшін мұхим деп ойлаймын. Біздің дәсләпкі тәшкілатшымыз Клара Тұрсын қызы болды. Біз мұш кәмгече чон қошалық білән ұны қолап қоятлеп кеватымыз. Ішімізді қадірейтті шуки, адамларге ярдам қылып, пайда еліп кәгенімізіне вә ұланың қошалығын көріміз. Хәм шыныңдың аялырмыз ғамылынды. Бүгін күнде мән көплеген ханым қызларымыз хайрхақлық ішланы әмәлге ашырватқалығыны көріп мәғрурлын мән. Илахим, улағы му, бұ ішланы давамлаштырышқа үч ғайрат бәргей.
4: Даша помогат.
1: Аңсымызның ақырда ішбілермен аялла клубының 20 жылығы мұнасыветті білән тәбірік сөзіне клубның еқін қолығучысы педагогика пәнлерінің докторы Рызвангүл Ильясоваға берейлі.
4: Қадірлік ұйғыр ішбілермен аялар клубының азалары, сілеріні клубыңларының 20 жылығы білен чын көңілімдің тәбрікілеймен. Клубыңлар еңімі өсіп, гүлләп, достлықны күче әтсін. Сілеге саламәтлік, бәхет вә ең ұтықлар тілейміз. Hazır men sizlere bir kısa şiirimni okup bireyim. 20 yıllık toyunlar mübarek bulsun. Bugün sizlerini tebrikleyimiz. Halkımızın yaxşı kız ayalları birlik bilen alğan minvat sizler. Klubunlar daim güllep yaşsın. Salametlik hemre bulsun. Dostluk, işençi, яхшы ниетлар һәммәмезге үлге булсын.
2: Без нәүдәдә эшбилләрмен аялла клубыга киләчәктә техимы чоң утыклар, гүлленеш вә бәрәкәтлек фәалиятләр теләйбез. Сезләрнең берлегеңла, мехрыңла вә илһамыңла нургынлыгын инсанларга көч-куәт булсын. Шуның белән кадерле радио тыңлаучылар, бүгенге алтышыбызны түгетебез. Алтышны эфирге тәрлиган саунд дизайнер Агзияр Абдраимова, журналист Гүлҗамал Мәрҗан кызы. Казах радиосы тулкыннарында кейинки сәшәмбе көне яңа дидарлашкыча аман булайлы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: радиосында лирикалық көңіл күй.
1: Білесің бе, егер де менде екінші таңдау болса,

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Тарауын күн байтақтала.
3: Әуе толқынында Қазақ

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жә...

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Тараған күн байтақ талаған.
3: Әуе толқынында Қазақ

біздің жігіттер асау. Жеті елдің ұрпағы, жеті елдің жорнағы. Ақты ақ деген хақты, бәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күйтер неге тербенеп, санасы оңырда толы. Әкесінің өсі ерді, осы болар ердің жолы. Әліп басқа келіп

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағым, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағым, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты.

0: астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.